0: siste oppfordres til å komme seg unna. Brannvesenet I Spania sier at de ikke lenger har kapasitet til å få brannen under kontroll. Alt de kan gjøre å begrense.
1: Lisa reporter Anja Strøn. En ankedomstol stanser Trumps forsøk på å begrense poststemmer ved valg. Trump har gjennom en presidentordre forsøkt å innføre strengere regler for å avgi poststemmer I 23 amerikanske delstater I forkant av mellomvalget I november. I juni ble deler av presidentordren blokkert av en domstol I Boston for å være I strid med grunnloven. Trump-administrasjonen anket avgjørelsen, men lørdag ble anken avvist av ankedomstolen, melder Reuters. NRK Nyheter, Ove Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK P1+.
3: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren. Rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
4: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. I Berlin minst en person død og flere livstruende skadet etter at en bil sent lørdag kveld kjørte inn i en folkemengde i sentrum av den tyske hovedstaden. Ifølge tyske medier skal sjåføren ha hatt en kniv og angrepet personer etter at bilen stanset. Dette ikke bekreftet av politiet. Og for kort tid siden ble det klart at politiet nå leter etter en navngitt gjerningsmann. Han så langt ikke pågrepet. Den mistenkte skal være kjent av politiet fra tidligere og en del av et islamistisk miljø i den tyske hovedstaden. Det en pridefest i Berlin denne helgen, og den nå avlyst med umiddelbar virkning etter angrepet. Reporter Anja Strønen orienterer.
1: Det var altså flere hundre tusen til stede i parken for å feire denne her Pride-festen, og den skulle jo vare helt til midnatt, så det var ikke sånn at dette var på slutten av festen når bilen kom kjørende klokka 10. Folk var til stede for å få med seg slutten av denne festivalen, som altså skulle gå helt til midnatt.
0: Sa reporter Anja Strønen. Så skal vi høre norske Eivind Spangen, som jobbet frivillig under markeringen i Berlin og var like ved da massepåkjørselen skjedde.
2: Jeg befant meg i nærheten av en av alle scenene som nedover i denne gaten her, cirka 300 meter vest for Brandenburger Tor, hvor det var da hele gaten nedover og vi fylte opp med serveringsområder og scener og dance floor, så der var det veldig, veldig mye folk. Det var der jeg var. Og da tok det brått slutt, som sagt, og alle måtte evakueres ut, noe som forløp veldig rolig. Da ble alle evakuert ut til gatene og i retning øst og nord, siden denne bilen skulle ha kommet inn i en parallellgate på sørsiden av parken utifra den informasjonen jeg klarte å finne.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller massepåkjørselen i Berlin for en forferdelig hendelse. Han lover at saken skal etterforskes grundig, ifølge Reuters. Flere europeiske land trår til for å hjelpe Frankrike i kampen mot skogbrannene som herjer sørvest i landet. Mannskap og helikopter fra blant andre Tyskland, Romania og Portugal nå på plass i landet. I tillegg ytterligere fire fly sendt til Spania for å bistå med brannene der, opplyser leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen. Over 270 000 mennesker nå evakuert i de to landene. Det var snutt fra NRK Nyheter. I studio var Andreas Kranz.
3: Hei! Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
4: NRK P1+.

søk hvem de ikke bitter. For de populære på Facebook og Twitter. Og iPhone full ta substitut apps. Nå som alt bra, så fær den til syden som en gang i året. For hun fortsatt sexy over låret. Og han har ikke mest av noe på håret. Nå som alt bra,

feile, noe som alt var bra.

om alt det bra. For kjærleken er aldri trygg. Om natta legg dem røgg mot røgg.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Tysk politi jakter i natt på en identifisert mistenkt etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen i Berlin lørdag kveld, det melder Reuters. Mannen skal være kjent av politiet fra tidligere og en del av et islamistisk miljø i Berlin. Ifølge tyske medier angrep sjåføren også folk med kniv etter påkjørselen. Minst en person drept og 16 personer ble skadet. Flere har livstruende skader, opplyser politiet. Norske Øyvind Spangen jobber frivillig under Pride-markeringen Christopher Street Day og forteller at de var blitt gjort obs på at arrangementet kunne være utsatt.
1: Det har vært gitt informasjon og sikkerhet i forbindelse med frivillig arbeid her, at det er jo selvfølgelig sånn på alle andre arrangementer av denne typen, så er det jo en viss trussel som ligger til grunn for alt dette her. Det har man jo sett både i Tyskland tidligere og i Oslo, ikke minst for noen år siden. Og det har jo blitt gitt informasjon om at man må være årvåken og passe på, og i tilfelle noe skulle skje, bare følge massene og ikke prøve å gjøre noe mer ut av det, men å tenke på seg selv først og fremst hvis noe skulle inntreffe. Det var den informasjonen som har blitt gitt der. Ellers så har det vært veldig profesjonelt godt fulgt opp akkurat den biten, må jeg si.
0: Over en kvart million mennesker evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. Franske myndigheter jobber på spreng med å forsøke å få kontroll på situasjonen. Malene Solheim rapporterer fra Bessier.
2: Tonen fra myndighetene bærer preg av at det her er en stor krise for landet. Tidligere i dag så hadde forsvarsministeren et krisemøte, og i dag, nå i kveld faktisk, så blir 1500 soldater sett på bakken for å bistå i redningsarbeidet. Blant annet skal de bruke bulldoser for å bane nye skogsveier, slik at brandmannskapet lettere kommer til flammene. For med 32 aktive branner i Frankrike nå, så trenger de alle tilgjengelige ressurser.
0: Mosseveien i Oslo stengt i begge retninger etter at det brøt ut brann i en elbil i natt. Nødetaten rykket ut til E18-strekningen i Oslo etter melding om en trafikkulykke. Bilen har brutt ut i åpne flammer, men ingen personer skal være skadet. Brannvesenet regner med å jobbe med slukkingen over en lengre periode, og veien blir stengt så lenge arbeidet pågår. Det opplyser operasjonsleder Bjarne Pedersen i Oslo politidistrikt. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK P1 Plus.
4: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
5: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
6: NRK P1+.

kom og sett på trappa mi. Se på folk som fær forbi. Veien går langs gjerdet her.

0: Mann Andersen, noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1 Plus.
2: Pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself up.

0: skal hyre. Kikk av henne, sjøng av deg gang!
1: Ja, det helt fett, du helt!
0: Kom igjen!
1: Her er gang! Hun til beina
0: har jo! Sjøng, sjøng, sjøng, sjøng, sjøng, sjøng, sjøng, sjøng, sjøng, sjøng, sjøng, sjøng, sjøng, sjøng, sjøng, sjøng, sjøng, sjøng,
2: Jeg får aldri helt bestemt meg når slik musikk driver og surrer inn i hukket mitt. Ja,

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Tysk politi jakter i natt på en identifisert mistenkt etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen i Berlin lørdag kveld, det melder Reuters. Mannen skal være kjent av politiet fra tidligere og en del av et islamistisk miljø i Berlin. Ifølge tyske medier angrep sjåføren også folk med kniv etter påkjørselen. Minst en person drept og 16 personer ble skadet, forteller Knut Magnus Berge.
1: Til dels kritisk skadde etter at en hvit varebil ved 10-tida, altså klokka 22 i kveld, raste inn i en folkemengde i sentrum av Tysklands hovedstad Berlin. Det pågikk, eller pågår denne helga, en større Pride-fest i Berlin, og den er avlyst med umiddelbar virkning etter dette som er skjedd i kveld. Politiet jakta på føreren av bilen, som altså har tatt seg ut av kjøretøyet og er på frifot. En har definert hele dette store parkområdet i sentrum av Berlin som en åstad, og alle de mennesker som var inne i parken er blitt evakuert.
0: Over en kvart million mennesker også evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania.
2: Røykskyene fra brannene i Sørvest-Frankrike og i Spania nå blitt så store at de møtes, skriver franske aviser. På bakken kjemper brannvesenet mot klokka. Flammene bare 30 kilometer unna Bordeaux med 1,2 millioner innbyggere. I Spania jobbes det også på spreng. En person funnet død i bilen sin på grunn av brannen. Nå går politiet fra dør til dør. Både to- og firbeinte oppfordres til å komme seg unna. Brannvesenet i Spania sier at de ikke lenger har kapasitet til å få brannen under kontroll. Alt de kan gjøre å begrense.
0: Reporter Anja Strøn. Tyfonen Nol har truffet land i Sør-Kina i natt. Ekstremværet har ført til innstilte fly, og over 340 000 mennesker evakuert, skriver Reuters. Stormen bringer med seg kraftig vind og mye regn. Myndigheten i Hongkong advarer innbyggerne mot oversvømmelser. I Kongo nå over 1350 personer døde i Ebola-utbruddet, og over 3000 registrert smittet. Det viser de siste tallene fra myndighetene. NRK Nyheter, Arve Tonje Grimstad.
3: NRK PN+.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdet og de nære havområdet søndag 26. juli 2026. Først noen observasjoner, tekne i dag klokka 05. Strømtangen, sørvestlig liten kuling og 14 grader. Færderfyr, vestlig liten kuling og 14 grader. Svenner hadde sørvestlig liten kuling og 14 grader. Jomfruland, sørvestlig frisk bris og 13 grader. Lyngør, sørvestlig lett bris og 12 grader. Torungen, sørvestlig frisk bris og 12 grader. Oksøy, vestlig laver bris og 13 grader. Lindesnes, vestlig liten kuling og 13 grader. Lista, Eigerøya og Obrestad hadde alle tre vestlig frisk bris og 13 grader. Ekofisk, svak vind og 14 grader. Kvitsøy, vestlig lett bris og 12 grader. Utsira, vestlig frisk bris og 12 grader. Slotterøy, sørvestlig laver bris og 12 grader. Feie, vestlig laver bris og 11 grader. Ytterøyene, vestlig lett bris og 10 grader. Kråkenes, sørvestlig stiv kuling og 10 grader. Gullfaks E, nordvestlig liten kuling og 11 grader. Svinøy og Ona hadde begge sørvestlig sterk kuling og 11 grader. Veiholmen, sørvestlig sterk kuling og 13 grader. Sula, sørvestlig frisk bris og 13 grader. Heidrun, sørlig laber bris og 12 grader. Buholmråsa, svak vind og 12 grader. Rørvik, svak vind og 11 grader. Nordøyan, svak vind og 12 grader. Sklinna, vestlig laver bris og 12 grader. Vega, svak vind, 14 grader. Solvær, austlig frisk bris og 17 grader. Røst, austlig frisk bris og 14 grader. Helligvær, austlig frisk bris og 15 grader. Skrova, nordøstlig frisk bris og 16 grader. Rotvær, austlig laver bris og 15 grader. Bø i Vesterålen, austlig lett bris og 16 grader. Andøya, svak vind og 13 grader. Hekkingen, sørøstlig frisk bris og 16 grader. Måsvik, nordøstlig laber bris og 15 grader. Torsvåg, flau vind og 13 grader. Rognsundet, sørøstlig laber bris og 15 grader. Fruholmen fyr, sørøstlig laber bris og 14 grader. Slettnes fyr, flau vind og 14 grader. Berlevåg, sørlig laber bris og 16 grader. Makkaur, sørlig lett bris og 16 grader. Vardø, sørlig lett bris og 13 grader. Kristiansand-Kjevik, sørvest lett bris og 12 grader. Oslo-Blindern, flau vind og 9 grader. Bergen-Florida hadde flau vind og 12 grader. Trondheim-Værnes, også flau vind og 12 grader. Og det samme hadde Tromsø-værvarslinga, flau vind og 12 grader. Så et værvarsel som gjelder til midnatt for landområdet. Østlandet, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling i ettermiddag. Kan hende spredte ettermiddagsbyger nord for Oslo, ellers opphold og perioder med sol. Agder, vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten, fra i ettermiddag, sørvestlig liten kuling øst for Oksøy, i kveld minkende. I vestlig område for meste skyer og enkelte regnbyger, ellers opphold og perioder med sol. Langfjella, vestlig frisk bris utsatte steder, i vestlig område for det meste skyer og enkelte regnbyger, sludd og snøbyger i høgfjellet, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Fjellet i Sør-Norge unntatt langfjella. Sørvestlig bris, opp i liten kuling utsatte steder, skyer eller delvis skyer, enkelte regnbyger, vesentlig i vestlige område. Sludd og snøbyger i høgfjellet. Rogaland, vestlig bris, først på dagen frisk bris utsatte steder på kysten og i fjellet, for det meste skyer, enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk. Hordaland, vestlig bris, frem til i formiddag frisk bris utsatte steder på kysten og i fjellet, fra i ettermiddag sørvestlig bris. Skyer, regn og regnbyger, noe avtakende nedbør i ytre strøk midt på dagen. Sogn og Fjordane, vest og sørvestlig bris. Perioder med frisk bris på kysten og i utsatte fjellstrøk. Ved Stad sørvestlig stiv kuling kan hende sterk kuling. Skyer med regn og regnbyger. Møre og Romsdal, sørvestlig frisk bris utsatte steder,
Stiv kuling på kysten. For det meste skyer og regnbygge, men på Nordmøre perioder med oppholdsvær og lettere skydekke. Trøndelag. Sørvestlig bris. På kysten oppe i stiv kuling, minkende til liten kuling utover dagen. Om kvelden dreiende sørlig. Sprette regnbygge eller skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Nordland. Sørlig frisk bris. Liten kuling utsatte steder på Helgeland. For det meste skyer og regn fra sør. Utover ettermiddagen, lettere skydekke og avtagende nedbør sør for Bodø. Først i sør. Troms. Sørøstlig bris, oppe i liten kuling utsatte steder. Perioder med sol, noe mer skyet i indre strøk. Oppholdsvær. I ettermiddag tilskyende og etter kvart regn fra sør. Finnmark. Sørøstlig frisk bris, liten kuling utsatte steder i vest. Perioder med sol i ytre strøk i vest først på dagen, ellers for det meste skyet og spredte regnbyge. Spitsbergen. Sørøstlig bris, i ettermiddag østlig frisk bris i sør. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Så et værvarsel som gjelder til midnatt for det nære havområdet. Indre Skagerrak, vestlig liten kuling, moderat, periodvis røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig liten kuling, moderat, periodvis røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Fisker, skiftende frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Fladen, skiftende bris, moderat, periodvis røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør, vestlig frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira nord, vestlig bris, røff sjø, regn og moderat sikt. Viking og Austampen, vestlig liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga og Frøyabanken, sørvest stiv kuling, periodvis sterk kuling, røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken, sørlig stiv kuling, røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Skiftende stiv kuling, røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken, sørlig liten kuling, røff sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænabanken, sørlig liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænabanken, sørlig liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Røstbanken, sørlig frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden og Vesterålsbankene, skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Østlig bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflake. Østlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Hjelmsøybanken. Østlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, men uttrykt for tåke. Nordkappbanken. Sørøstlig bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, men uttrykt for tåke. Nordbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Kildinbanken, skiftende bris, svak sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Mitt navn Stig Arild Fagerli, og det var alt fra Meteorologisk institutt.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Tysk politi har i hele natt jaktet på en identifisert mistenkt etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen i Berlin i går kveld, det melder Reuters. Mannen skal være kjent av politiet fra tidligere og en del av et islamistisk miljø i Berlin. Ifølge tyske medier angrep sjåføren også folk med kniv etter påkjørselen. Det er Pride-festen Christopher Street som ble avlyst med umiddelbar virkning etter angrepet. Reporter Anja Strønen orienterer.
1: Det var altså flere hundre tusen til stede i parken for å feire denne her Pride-festen, og den skulle jo vare helt til midnatt, så det var ikke sånn at dette var på slutten av festen når bilen kom kjørende klokka 10. Folk var til stede for å få med seg slutten av denne festivalen, som altså skulle gå helt til midnatt.
0: Berlins ordfører Kai Wegner skriver på X at dette var et angrep på et fritt og kosmopolitisk samfunn. Berlin er frihetens by, og denne friheten har blitt angrepet på en sjokkerende måte. Wegner skrev videre at hans tanker går til ofrene, deres familier og venner, og Wegner takket også nødetatene. Antallet drukningsulykker så langt i år har mer enn doblet seg sammenlignet med i fjor. I år har 49 mennesker mistet livet ved drukning, mot 17 personer på samme tid i fjor. Flere organisasjoner ber regjeringen gjeninnføre midler til svømmeopplæring i barnehagene.
2: De som jobber med forebygging mener man må starte med de yngste, men for første gang på 10 år er øremerkede midler til vannopplæring for barnehagebarn forsvunnet fra statsbudsjettet.
3: Jeg tenker at det er katastrofalt og vil få langtidskonsekvenser, for er ikke barn trygge? Når de skal lære å svømme, så vil de heller ikke lære å svømme.
4: I en hektisk diskusjon rundt statsbudsjettet så fant man en lettvint løsning med å fjerne noen penger for å komme i mål, uten å tenke på konsekvenser. Hva man faktisk gjør.
0: Vi hørte Mia Bergmann fra organisasjonen Flyte og Cato Brattbakk fra Norges Svømmeforbund. Om tilskuddet til svømmeopplæring for de yngste blir gjeninnført, kan ikke Kunnskapsdepartementet svare på. Reporter var Line Tomter. 52% av befolkningen i Bergen mener korttidsutleie gjennom Airbnb i sentrum bør forbys med mindre man bor i huset selv. Det viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende av Respons. 32% er uenige. Flest sentrumsbeboere ønsker forbud, mens politisk er det flest på venstresiden som støtter påstanden, mens velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre er mest uenige. Også unge er i større grad uenige i et forbud. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Dette er NRK P1+.

betyr. Ta på seieren til høye gebyr i et selvdyktet eventyr. Det aldri lettvint å være seg selv. Koster skjorta hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell. Stå på beina.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!

Her NRK Nyheter klokken 7. Tysk politi har i hele natt jaktet på en identifisert mistenkt etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen i Berlin i går kveld.

0: melder Reuters. Mannen skal være kjent av politiet fra tidligere og en del av et islamistisk miljø i Berlin. En kvinne død, totalt 16 skadet, tre av dem kritiske og åtte alvorlige, opplyser brannvesenet til Bildt. Pridefesten Christopher Street Day ble avlyst med umiddelbar virkning etter angrepet. Norske Eivind Spangen jobber frivillig under Pride-markeringen i Berlin og var like ved da massepåkjørselen skjedde.
1: Jeg befant meg i nærheten av en av alle scenene som nedover i denne gaten her, cirka 300 meter vest for Brandenburger Tor, hvor det var da hele gaten nedover, og vi fylte opp med serveringsområder og scener og dance floor, så der var det veldig, veldig mye folk. Det var der jeg var. Og da tok det brått slutt, som sagt, og alle måtte evakueres ut, noe som forløp veldig rolig. Da ble alle evakuert ut til gatene og i retning øst og nord, siden denne bilen skulle ha kommet inn i en parallellgate på sørsiden av parken utifra den informasjonen jeg har klart å finne.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller massepåkjørselen i Berlin en forferdelig hendelse og lover at saken skal etterforskes grundig, ifølge Reuters. Over en kvart million mennesker er evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania.
2: Røykskyene fra brannene i Sør-Vest-Frankrike og i Spania er nå blitt så store at de møtes, skriver franske aviser. På bakken kjemper brannvesenet mot klokka. Flammene er bare 30 kilometer unna Bordeaux med 1,2 millioner innbyggere. I Spania jobbes det også på spreng. En person funnet død i bilen sin på grunn av brannen. Nå går politiet fra dør til dør. Både to- og firbeinte oppfordres til å komme seg unna. Brannvesenet i Spania sier at de ikke lenger har kapasitet til å få brannen under kontroll. Alt de kan gjøre er å begrense.
0: Reporter Anja Strøm. Det pågår en søk- og redningsaksjon etter 23 savnede sjøfolk i Sør-Kina-havet etter at et vietnamesisk lasteskip forliste i natt. Skipet hadde et mannskap på 62 personer. 39 så langt reddet opp fra sjøen. Seks kinesiske fartøy, et redningshelikopter og et vietnamesisk skip deltar i redningsaksjonen. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
3: Sommer på NRK TM+.

Her er vi i gang. Vel møtt til alle dere som har satt av litt tid for å lytte på Lierkassen. Som vanlig har vi trukket ut brev med ønsker, og det skal bli til en stund sammen med vesentlig litt eldre melodier. Det er en av våre leser som skriver sitt brev og spør om en melodi må ha oppnådd en viss alder for å kunne bli spilt i Lierkassen. Neida, slett ikke. Selv om vi jo i utgangspunktet spiller vesentlig litt eldre melodier. Men rett som det så har vi også med nyere melodier, dersom de passer inn i denne programposten. Vår første melodi i dag har sommeren som utgangspunkt. Du og jeg i sommerdans av Anders Saus. Det er Eva og Anders Saus som synger.

Det var Eva og Anders Haug som her tog oss med i en glassommerdans. Som jeg har nevnt før, det er mange lytter som skriver og etterlyser tekster til en del av de gamle viser og slager som vi spiller i Lierkrassen. Nå har dessverre ikke vi kapasitet til å sette oss ned for å skrive slike tekster fra plater, det tar lang tid. Men vi sitter her med et brev fra Tor Arne Jensen, en av våre helt unge lyttere. Han bor i Sommerøy i Nordland, og han har skrevet av en lang, lang rekke med nettopp slike tekster, skriver han. Og så har han lyst til å hjelpe lytter som måtte ønske seg å skaffe enkelte sangtekster. Til de som måtte være interessert i dette, finn fram blyant og papir for å notere ned adressen som vi skal oppgi etter at vi har spilt neste plate. Og det blir sangen om Brunen, skrevet og sunget av Ivar Simastuen. Og dette som en hilsen til Signe Mikkelsen, Tajeveien i Kongsvinger, som ønsker å høre noe med nettopp Ivar Simastuen.

Ivar Simmerstuen sang om Brune. Og så var det adressen til han som gjerne mottar brev fra dere om vise og slagertekster, og som han sender svar på hvis han da har disse tekstene. Du sender brev til Tor Arne Jensen. Tor Arne Jensen. Boks 157-157. Og så adressen 9110, altså 9110, Sommarøy. Sommarøy, det ligger i Nordland som jeg nevnte. Sommarøy. Jenta, Tor Arne Jensen, boks 157, 9110, Sommarøy. Det var det, så husker dere kanskje på å legge med returporto. Neste melodi har vi spilt mange ganger før i Lierkassen, men den ønskes fortsatt nå av Dagny Askedal i Trøgstadveien i Askim. Melodien er Svarta Bjørn, dette navnet som er så sterkt knyttet til O-fotbanen. Her synger Inger Jakobsen og Henry Silbreth.

Det var sangen om Svarte Bjørn, det med Inger Jakobsen og Henry Skjelbred. Nå skal det bli Hawaii-stemning i Lierklassen. I sin tid, det vil si i 30-årene og delvis i 40-årene, så var Hawaii-melodier meget i skuddet. Og vi skal nå spille en av de kanskje mest kjente av alle Hawaii-melodier. I Sverige var det Yngve Stohr, som i mange år var den fremste eksponenten for nettopp Hawaii-musikk. Og hans orkester spilte inn en veldig mengde med slike melodier, slik også med den meget kjente som kommer nå.

kjente baritoner med Yngve Stårs orkester. Et kjent navn på plate for omkring 60 år siden, og i årene deretter, var Sara Leander. Hun var svensk, men bodde i en periode i Tyskland hvor hun var gift og spilte med i en lang rekke filmer. Det er flere lytter som ønsker å høre noe med nettopp Sara Leander, og vi har valgt å spille en plate som hun sang inn i 1937, Merci, mon ami.

Og det var særlig andre slik som sikkert mange av våre lyttere husker henne. Med neste plate skal vi tilbake til året 1935, og til en av de platene som Jens Bukk Jensen og Aker Sementett kom med. Det er Arne Mill Jensen i Trondheim som skriver om melodien «Når bølgene sakte slår», melodien av svenske Enfred Alin og teksten av Thor Larsen.

Ja, her var det både knittring og slitasje, men det tilgir man jo når man vet at denne plata 61 år gammel. Når bølgene sakte slår med Jens Bukk Jensen og Akers kvintett. Det Erik Bakken i Svandalsveien i Kristiansand som får den neste melodien. Den heter «Hva sjøguttene forteller», og det Wilhelm Krags tekst til Johan Halvorsens musikk. Lars Hauge, han blant de som har sunget denne visa inn på platen.

gave meg til mann, skal vi knytte kjærlighetens bånd. Men akk, du må alle tider huske på den troløse ut i Washington. Husk

Ja, så vet vi altså det, og det var Lars Hauge som sang denne meget gamle visa av Willem Krag og Johan Halvorsen. Nå akter vi å lage litt ekte sommerstemning i Lier, Karsten. Det skal bety at vi spiller noen sommerlige melodier som er ønsket. Først skal du være med på en ekte bryggedans, det hører jo sommeren til, med trekspill og sang og glade sommergjester. Melodien er Sørlandsnetter, ønsket av Erling Edvardsen Askøy, Reidar Tolås Vaksdal og Martha Prestveen i Moelv. Her kommer Eva

Du var nå med på ekte bryggedansstemning et sted på Sørlandet. Melodien var Sørlandsnetter, og det var Eva Aker Nygaard som sang til Lillemanns trio. Det skal bli flere sommerlige melodier. Her kommer den som Egil på Lillehammer skriver om, en gammel svensk gladmelodi som heter «Nu er det sommer igjen». Den sang har jo Brandelius inn for mange år siden, men selve det sommerlige budskapet, det er like aktuelt i dag.

0: Herman Dehle slo fast at det er sommer igjen. Når sommerkveldene er stille og varme, så gjør det godt å sitte litt på trammen, kanskje, og bare filosofere litt. Eller som sørlandsdikteren Gabriel Scott sier et sted, noen ganger sitter jeg og tenker, og noen ganger bare sitter jeg. Den som sitter på trammen nå, det er Jens Gunnarsen, som har skrevet både melodi og tekst til det han nå skal synge om.
1: Når kvelden kommer sigende, så allting blir så stilt, syns jeg det er berikende, så koselig og gilt, å sitte litt på trammen den lange sommernatt, og nippe til den drammen jeg ikke skulle tatt. Langt bort i sundet dunker det av båter som skal hjem,

Det var Jens Gundersen som satt på trammen og hadde disse refleksjonene. Sommerkveld med tøff i skjærgården, et lite strandhår på en holm eller en litt større øy, hvor mange mennesker samler seg. Vi skal til den gamle melodien av Hans Eriksen som heter «En sommerkveld på øya». Den ønsket av Snefrid Margaret Drexel, sångeterrasse i Arendal, og av Rolf Barg som bor i Säffle i Sverige. Vi hilser til alle våre svenske lyttere nå, og videre til Finn Olav i Stavanger som har akkurat samme melodiønske. Så henger vi også på en hilsen til de to søster Astrid og Borgny på Fidjeland i Sirdal, det er i Vesterdal det. Og den hilsen kommer fra Jon T. Asim i Sandnes. Dere to, Astrid og Borgny, driver lengre tid butikk i Sirdal, men nå er den stengt. Nå håper jeg at dere er med på en sommerkveld på øya med Gunnar Engedal og Erling Stordal.

Ja, det var det veldig fin sommerstemning, en sommerkveld på øya, som denne melodien jo heter. Vi skal snakke litt konkurranse nå. Forrige gang etterlyste vi på grunnlag opplysninger om øyne og rosenrød kinn, navnet på vedkommende som ifølge en kjent slagertekst hadde akkurat disse ting. Vi skulle der frem til en av tekstene som er skrevet til den kjente valsen Drømmen om Elin. Så svaret, det riktige svaret var altså Elin. Det var tydelig at dette var ikke så veldig enkelt for lytterne, for det merket vi i høy grad i antallet løsninger som kom inn. Men man skal jo ha litt vanskelig også av og til. Og så har vi en ny oppgave, og dermed også nye sjanser for alle de som ikke har vunnet noe i Lierkassen hittil. Ifølge teksten på en kjent melodi, var det noen barn som ropte at deres far var kledd som ei brud. Hvem skrev teksten, den opprinnelige teksten, originalteksten til det som vi nå tenker på? Den er nemlig skrevet over på norsk, men vi skal ha greie på originalteksten. Nå sa jeg kanskje ting som hjelper lytterne en god del på vei. Men altså, jenter, ifølge teksten på en kjent melodi, var det noen barn som ropte at deres far var kledd som ei brud. Og så spør vi, hvem skrev originalteksten til akkurat det som vi tenker på nå? Det skal bli mer musikk i Lierkassen, det skal bli noe med Roland Sedermark, slik som Egil Myklebust på Nesoddtangen skriver om. Og siden det er fritt valg, så tar vi en melodi som ikke vi har spilt med Roland Sedermark før, en som heter Min ros til deg, og melodi og tekst er også av Roland Sedermark.

Vi drar nordover med den neste melodien, skal stanse i Harstad, hvor Kåre Budal hører til de meget trofaste lyttere av Lierkrassen. Han passerte forresten for noen dager siden 82-årsdagen, og det gjorde han i fin form. Han har sendt oss mange ulike melodiønsker gjennom året, og denne gang etterlyste han en tango som kom omkring 1940. En gang skal vi møtes på ny av Asbjørn Guldal. Den finner vi på den nyeste Lierkassetten, nummer 4, og der er en innspilling med Magnus Samuelsen. Og da passer det å ta med en hilsen også til Signe Færøyvik Lønning, som bor i Aksdal. For hun spør nemlig etter en plate med Magnus Samuelsen.

Det er egentlig ganske fantastisk å høre på denne gamle platen, for her knirket det og spraket i originalplaten, så det var nesten ikke dårlig ut. Men takket være moderne teknikk, så har man altså klart å fjerne alt dette, slik at den faktisk høres ut som den skulle være helt ny. Vi var i Harstad med dette ønsket. Vi skal oppholde oss i nord fortsatt, for det skal handle om nordlyset som flammer. Om dette skrev duoen Ulvik og Sistad en melodi som heter Nordlysets flammer, og som for mange år siden ble sunget inn av Øystein Frantzen.

Nordlyse flammer, Øystein Fransen var det. Så slutter vi av denne utgaven av Lierkrassen, og vi skal gjøre det med gammeldans og en gammel vals fra 1920-året som heter Helgelandsjenta. Den har Ståle Pulsen fra Mosjøen funnet fram og tatt med på sin andre CD, som nå foreligger med gammeldans fra ulike steder i Nordland. Han spiller her sammen med de som kaller seg for Tradisjonskvintetten. Det var ikke noe dumt navn. Og med disse takter av gammeldans setter vi punkten for denne utgaven av Lierkrassen, men vi kommer jo snart igjen.

0: NRK PN+.
1: Her er NRK Nyheter, klokken 8. Tysk politi jakter på en 21 år gammel mann etter at en bil kjørte rett inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin sent I går kveld. En kvinne død, og 16 skadet.
2: Hundretusenvis av mennesker var samlet til Pride-feiringen Christopher Street Day I Berlin da en bil kjørte inn I folkemengden I Tiergartenparken I 22-tiden I går kveld. En person døde på stedet mens 16 ble skadet, tre av dem kritisk. I tillegg behandlet helsepersonell rundt 30 personer for sjokk. Tyske medier melder at sjåføren knivstakk folk etter at han forlot bilen. Dette ikke bekreftet av tysk politi. Gjerningspersonen flyktet så til fots. Politiet opplyser at de har identifisert en mistenkt som de mener har tilknytning til et islamistisk miljø, men vedkommende altså fortsatt på rømmen. Jakten pågår nå med helikopter og mannskap

0: fra flere delstater. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller hendelsen en forferdelig handling og lover at den ansvarlige skal tas.
1: Og i dag tidlig så gikk tysk politi ut med navn og bilde på mannen som mistenkt. De beskriver han som bevepnet og farlig. Reporter her var Tonje Grimstad. Utenriksminister Espen Barth Eide dypt rystet over massepåkjørselen i Berlin og sier at den vekker vonde minner om terroren mot Oslo Pride for 4 år siden. Mange i det skeive miljøet i Berlin og andre steder kjenner igjen på frykt og sinne. Ingen skal måtte leve i frykt på grunn av sin identitet eller hvem de elsker, det skriver han i en uttalelse til NTB. Tyfonen Noel har truffet land i Sør-Kina i natt. Ekstremværet har ført til innstilte fly, og over 340 000 mennesker evakuert, det skriver Reuters. Stormen bringer med seg kraftig vind og mye regn. Myndighetene i Hongkong advarer nå innbyggere mot oversvømmelser. Og vi holder oss i Sør-Kina, for det pågår en søk- og redningsaksjon etter 23 savnede sjøfolk i Sør-Kina-havet, etter at et vietnamesisk lasteskip forliste i natt. Skipet hadde et mannskap på 62 personer. 39 personer så langt reddet opp fra sjøen. 6 kinesiske fartøy, et redningshelikopter og et vietnamesisk skip deltar i redningsaksjonen. Og til slutt så tar vi med oss at 52% av befolkningen i Bergen mener korttidsutleie gjennom Airbnb i sentrum bør forbys, med mindre man bor i huset selv. Det viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende av Respons. 32% uenige, og flest sentrumsbeboere ønsker forbudet. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
2: Sommer på NRK TN+.
3: Og her det tid for sångtimen ved Nils Abrahamsen.

I østen stiger solen opp, den spreder gull på sky. Gå over hav og bjergetopp, gå over land og by. Ja, jeg kunne ikke tenke meg noen bedre start på denne sangtimen enn nettopp denne vakre danske sangen, formidlet av Københavns drenge- og mannskor. Dette er ingen ukjent sang i vår sammenheng, og den hører til en av den danske komponisten Niels Wilhelm Gades allermest spilte sanger. Sangen finner vi i balladen Elverskudd, et av hans ypperste verker for kor. Teksten er skrevet av Bernhard Severin Ingemann, en dikter som har hatt like stor utbredelse i Norge som i Danmark. Ja, en god sommermorgen ønsker jeg dere alle. Mitt navn er Nils Abrahamsen, og jeg fortsetter med en sang som på langt nær er like kjent. Sangen heter «Å Tonevel», og er skrevet av ukjente Otto Andersen. Melodien er imidlertid av Friedrich August Reisiger, som vi kjenner godt fra andre sanger, blant annet «En sangers bønn» eller «Ånders Herre, du skal råde». Og Tonevel står på nummer 183 i Edvard Gunnings metodiske sangbok, og de av dere som kjenner denne boken fra perm til perm, har nok vært borti denne sangen. Jeg har nok en følelse av at sangen er i ferd med å bli glemt, og av og til er kanskje det akseptabelt.

og Tonevel, med tekst av Otto Andersen og melodi av Friedrich August Reisiger, ble sunget av vårt sangtimekor. Det er laget mange sanger om barns forhold til natur og dyreliv, og man kan sakten spørre hvordan naturen ville tatt seg ut uten fugler og dyr. Aktiviteten er kanskje ikke like stor som i travle vårmåneder, men de er der, og barna våre synger om dem. Om måltrosten og spurven, om kvekkende ender og fugler i sin alminnelighet. Men de åpner med sangfuglen som synger på kvist.

0: Etter barna våre og sanger som handlet om fugler, har vi kommet frem til denne sangtimens salme. Den står på nummer 696 i salmeboken, og den har en vakker melodi fra Eksengedalen i Hordaland. Jeg gir ordet til vår faste spaltist, Ave Brunvoll, for å høre hvilke tanker han har gjort seg om dagens salme.
1: Vi kjenner ikke forfatteren til salmen «Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære». Han kan være dansk. Salmen står for første gang i Pontoppidans nye salmebok fra 1740. Men det er lite trulig at Pontoppidan selv har diktet salmen. Det er en svært værfull salme vi har her. Ikke mange salmer fra den gamle tradisjonen taler slik om det kristne livet og tjenesten for Herren som denne gjør det. Derfor er den også mye sett pris på og mye brukt. Norsk salmebok har fylt Nynorsk salmebok og valgt ut tre vers av salmen, medan Landstad reviderte hadde seks. Mange vil nok være samd i at avkortinga er en styrking heller enn et tap for salmen. Det er interessant også å se hvor mye melodien har å si for karakteren av salmen. Før ble han gjerne sungen til melodien «Ått lovsyng vår Herre». Den vakre folketonen fra Eksingedalen, som nå vel har slått igjennom, henter på en særskilt måte fram det inderlige i salmen.

0: «Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære», har sannsynligvis sin tekstlige opprinnelse i Danmark. Men tonen er norsk og kommer fra Eksingedalen i Hordaland. Bergen Domkantori sang med Asbjørn Myksvold ved orgelet. Gjesten i sangarkivet vårt i dag er ganske sikkert en kjent og kjær stemme for mange av våre lyttere. Hun begynte i NRK i 1946 og arbeidet som hallodame fra 1962 til hun gikk av med pensjon 1. juni i 1989. Navnet er Svanhild Munheim. Hun kommer opprinnelig fra Munheim i Hardanger. Og det er en glede å ønske henne hjertelig velkommen i vårt sangarkiv.
1: For litt siden fikk jeg ei lita bok i handa med temaet «Mor». En antologi fra Henrik Wergeland til forfattere fra vår egen tid. I forordet skriver forfatteren mellom annet: «Mor er fremdeles et fast holdepunkt i tilværelsen for mange. Hun var det for meg. Men bøna hun ba om at alderen ikke måtte formørke henne forstand, den fikk hun ikke oppfylt. Hun var, og blir nok heller ikke den eneste. Likevel har jeg fra denne tida en oppleving som ligger og skin i minnet mitt. Det var senhaustes. Det hadde vært lite vind og ingen storm den hausten, så løvet vart hengende på tre og busker uvanlig lenge. Og når sola skein, så var det et syn å se. Jeg hentet mor på sykeheimen. Vi kjørte gjennom byen og inn gjennom dalen, med skog, stilt vatten og vide jorder. Med ett snudde mor seg mot meg og sa: «Svanhild, du må se, det er nett som alt er gull forgylt.» Og så tok hun til å synge.

Denne voggevisa er blitt min voggesong. Stjernehimmelen, englene og den stigen som gikk fra jorda opp til himmelen, sette min barnefantasi i sving. Jeg identifiserte meg på en måte med Vesle Håkon, som med drømmevenger på kunne stige fra jord til himmel opp. Ja, for der oppe var pappaen min. Han var død og kunne ikke være hos mor og meg. At den Vesle Håkon som mor sång om var kongesån, og at dette er Margretes vuggevise i Henrik Ibsens skuespill Kongsemnene, ja, det er kunnskap jeg tilegner meg senere. Det er Edvard Grieg som har laget melodien, og Elisabeth Norberg Schultz sång. Vi var mange som ikke var budde på det som kom til å hende landet vårt i 1940. Jeg var det ikke. Jeg var mer opptatt av å lære tysk og engelsk enn av storpolitikk. Jeg gikk på gymnasiet på Sandane, og et år fikk jeg rektor, senere kringkastingssjef Kåre Fostervold, som lærer i tysk. Av og til avsluttet vi timene med sång, og han lette oss gjerne velge. Men dersom noen yngste seg Deutschland, Deutschland, über alles, så kom han alltid med et annet framlegg. Jeg tykte dette var litt rart. Melodien var jo så vakker, og for den som vil vite det, den er laget av Joseph Haydn. Mindre enn et par år senere var krigen et faktum. Og da kom jeg til å tenke på hvorfor rektor heller ville at vi skulle synge «Der gode kamerat», «Den gode kameraten», eller «Die Gedanken sind frei», «Din tanke er fri». Denne gamle tyske songen som senere ble forboen i Hitler-Tyskland. Alf Kanne har omsett teksten, og det er også han som synger.

Teksten til Fjell Noreg er av Olav Aukrust, tonen av Sparre Olsen, og vi hørte Valenkoret. Den utrolige våren 1945. Om høsten skulle jeg til å praktisere mine pedagogiske kunnskaper. Både lærere og elever over hele landet minnes sikkert svenskesuppa som vi serverte i det store friminuttet, gåve fra Røde Korsen i Sverige. En dag var det kjøttsuppe, neste dag havresuppe. Dette var nok et kjærkommet tilskudd til matrasjonene for mange barn. I alle fall var det det for Emilie. Hun likte best havresuppa. Hun kom med den halve fiskebolleboksen sin, og den høste jeg full. Vart det noe att i kjelen, fikk hun påfyll. Så var det i religionstimen en dag at jeg fortalte om Moses. Det israelske guttebarnet som skulle drepast, men som mora gjemde i ei mjuk lita seng i sivet ved Nilens bredder. Der fann prinsessa babyen, og hun tykte så vel om den vesle gutten at hun tok han med seg heim. Såleis hadde det seg at han fikk vekse opp på slottet, og da han vart så stor, fortalde jeg, så fikk han gå på skole. Da kom det spontant for Emilie. Fikk han havresuppa og... Men det var forebuinga vår til fredsjula jeg egentlig ville fram til. Emilie og jentene mine i andre klasse lærte meg den fineste julesongen jeg vet om, ved siden av Deiligere jorden. Den sto ikke i songboka den gangen. Jeg minnes det fikk teksten hos mor til ei av små jentene. Og her kommer den.

Teksten av Jakob Sande, tonen av Lars Sørås, og det var Bergen Domkantori som sång. Det ble ikke skolestova, men Norsk Rikskringkasting som kom til å bli min arbeidsplass. Og var jeg glad i sång og musikk fra før, så ble det ikke mindre nå. Dessuten, det meste av det jeg vet om musikk, det har jeg lært i NRK. Såleis kommer jeg ikke til å glemme hvor forundret jeg ble den første gangen jeg annonserte Matteus-passionen av Johann Sebastian Bach, og også fikk høre bestemors salmetone «Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som har i eie den hele himmelens borg».

Vi hørte adventsangene. Det var ved Norsk Rikskringkastings distriktskontor i Bergen at jeg fikk min opplæring som hallodame. I mer enn 15 år arbeidde jeg i byen mellom de sju fjell. Men jeg ikke sammen med visedikteren når han sier at oppe i fjellveien der går jeg aldri mer. Tvertom, den vegen går jeg fremleis gjerne, og hver gang jeg hører det nystemte, ja, så må jeg synge med. Jeg vil likevel avslutte dette programmet med en sång som knyter min ungdomstid til mine eldre år, på sett og vis også til Bergen. Som gymnasiast sanger den på engelsk. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind, skreven av den skotske dikteren Robert Burns. Nå den omsett til vakker nynorsk av Bjørn Tor André. Skal gammal venskap kverva bort og ikke sekja far? Skal gammal venskap kverva bort og det som en gang var? For det som en gang var, min ven, for det som en gang var, jeg drikk den gode skål med deg, for det som en gang var. Jeg overlet mikrofonen til Syngårdskoret.

For det som en gang var, var en folketone fra Skottland. Bjørn Tore André hadde skrevet teksten, og det var det opprinnelige Syng med oss-koret som sang. Jeg takker hjertelig Svanhild Mønheim for ditt bidrag i vårt sangarkiv. Gjennom feriebesøk har flere og flere nordmenn blitt kjent med Hellas og de greske øyene. Og i dag har jeg tenkt å avslutte med en, etter min mening, riktig vakker og lyrisk sang fra Hellas. Det er en vuggesang, og det er mora som synger for barnet sitt, der det blant annet heter: Sov trygt, du vesle dua mi, og veks deg sterk som stålet. Må hjertet ditt bli stort og varmt som Kristi hjerte stråle. Så aldri du treng seia, nei, det kan ikke jeg, om også du må bære kross langs livsens veg. Sov trygt, du due ungen min, sov trygt og godt med songen inn. Det er komponisten Mikis Theodorakis som har skrevet denne vakre melodien, med en glimrende oversettelse av forfatteren Sven Selvig. Ayan Sayoma og vårt huskor synger, og med denne sangen takker jeg for i dag.

0: Sångteamen var Nils Abrahamsen, og dette var et gjenhør fra juli 1999.
1: Dette er Sommer i P1+.

0: Her NRK Nyheter, klokken 9. Tysk politi har i hele natt jaktet på en 21 år gammel mann som mistenkt for å ha kjørt en bil inn i en folkemengde under Pride-feiringen i Berlin i går kveld. Mannen skal være kjent av politiet fra tidligere og en del av et islamistisk miljø i Berlin. Han beskrives som bevepnet og farlig. En kvinne død etter angrepet og 16 skadet. Norske Eivind Spangen jobber frivillig under Pride-markeringen i Berlin og var like ved da massepåkjørselen skjedde.
1: Jeg befant meg i nærheten av en av alle scenene som nedover i denne gaten her, cirka 300 meter vest for Brandenburger Tor, hvor det var da hele gaten nedover og fylt opp med serveringsområder og scener og dance floor, så der var det og veldig, veldig mye folk. Det var der jeg var. Og da tok det brått slutt, som sagt, og alle måtte evakueres ut, noe som forløp veldig rolig. Da ble alle evakuert ut til gatene og i retning øst og nord, siden denne bilen skulle ha kommet inn i en parallellgate på sørsiden av parken utifra den informasjonen jeg klarte å finne.
0: Sør i Frankrike ble 55 000 personer beordret til å evakuere sent i går, med det tallet

0: på evakuerte rundt 250 000 i de sørvestlige regionene I landet. Franske myndigheter jobber nå på spreng for å stoppe brandene, men brandmannskapet sier til BBC at de har gitt opp å få kontroll på brandene og fokusere på å bare begrense. Malene Solheim rapporterte fra Frankrike I går kveld.
1: Tonen fra myndighetene bærer preg av at det her en stor krise for landet. Tidligere I dag så hadde forsvarsministeren et krisemøte, og I dag, nå I kveld faktisk, så blir 1500 soldater sett på bakken for å bistå I redningsarbeidet. Blant annet skal de bruke bulldoser for å bane nye skogsveier, slik at brandmannskapet lettere kommer til flammene. For med 32 aktive branner I Frankrike nå, så trenger de alle tilgjengelige ressurser.
0: I Kongo nå over 1350 personer døde I Ebola-utbruddet, og over 3000 registrert smittet. Det viser de siste tallene fra myndighetene. Og til slutt så tar vi med oss at giftinformasjonen hos Folkehelseinstituttet har I sommer mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. De hadde ventet mer gitt varmen. Hittil I juli har de mottatt 107 henvendelser om mulige hoggormbitt til sammenligning med 241 I hele juli I fjor. NRK Nyheter.
2: NRK P1+.

er morgen, nå skal hun bli født. Så står hun opp og lukter litt på våren.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 10. Tysk politi jakter på en 21 år gammel mann etter at en bil kjørte rett inn i en folkemengde under Pride-feiringen i Berlin sent i går kveld. En kvinne død og 16 skadet.
1: 100 000 av mennesker var samlet til Pride-feiringen Christopher Street Day i Berlin da en bil kjørte inn i folkemengden i Tiergartenparken i 22-tiden i går kveld. En person døde på stedet, mens 16 ble skadet, 3 av dem kritisk. I tillegg behandlet helsepersonell rundt 30 personer for sjokk. Tyske medier melder at sjåføren knivstakk folk etter at han forlot bilen. Dette ikke bekreftet av tysk politi. Gjerningspersonen flyktet så til fots. Politiet opplyser at de har identifisert en mistenkt som de mener har tilknytning til et islamistisk miljø, men vedkommende altså fortsatt på rømmen. Jakten pågår nå med helikopter og mannskaper fra flere delstater. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller hendelsen en forferdelig handling og lover at den ansvarlige skal tas.
0: Reporter her var Tonje Grimstad. Og i dag så gikk tysk politi ut med navn og bilde på mannen som mistenkt. De beskriver han som bevæpnet og farlig. Utenriksminister Espen Barth Eide dypt rystet over massepåkjørselen i Berlin og sier at den vekker vonde minner om terroren mot Oslo Pride for 4 år siden. Mange i det skeive miljøet i Berlin og andre steder kjenner igjen på frykt og sinne. Ingen skal måtte leve i frykt på grunn av sin identitet eller hvem de elsker, sier han. Flere europeiske land trår nå til for å hjelpe Frankrike i kampen mot skogbrannene som herjer sørvest i landet. Mannskap og helikopter fra blant annet Tyskland, Romania og Portugal på plass i landet. I tillegg ytterligere 4 fly sendt til Spania for å bistå mot brannene der, det opplyser leder for EU-kommisjonen. Til sammen over 300 000

0: husene evakuert I de to landene som følge av de voldsomme skogbrannene. Meslinger herjer I USA for tiden, og det det verste utbruddet på 35 år. Så langt I 2026 det registrert over 2300 tilfeller ifølge den amerikanske smittevernetaten. Vaksineskepsis og lav dekning driver smitten til nye høyder, og de aller fleste av de smittede barn. Meteorologisk institutt sender nå ut oransje farevarsel for skogbrann I Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Veldig store områder kan bli berørt, det heter det I varslet, og meteorologene advarer nå mot å bruke åpen ild og ber folk om å følge instruksjoner fra lokale myndigheter. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
1: NRK PN+.

klegg. Gjør det mygg. Gjør det møll. Om de er aldri så stygg. Gjør det

eksil i Brasil. Gjør det, det finnes gynekologer som visst nok under

bare lest. Gjør det. Skjønt det kom som et sjokk. Klokker og prest. Gjør det. Til de på drasjebrokk. I Henningsvær.

søtt i natt, lille mann. Kald kom desember, og vind fra nordvest blåste langs veien på brolagte stener. Trærne sto hvite med rimkledde grener. Mil er lagt bak meg, og slitt er min lest.

Gudstjenesten i dag er fra Inderøy i Trøndelag. Og dette er et gjenør med en festivalgudstjeneste fra Sakshaug kirke i anledning Inderøyfest i 2014. Predikant og liturg er daværende sogneprest Ottar Strand. Vi hører sangsolist Ingjerd Bagøyen Mo, Gislaug Mo Gimse på fiolin og bandet Quintus. Et utvidet Sakshaug kirkekor synger. Dirigenter er Silje Wang Pedersen og kantor Siv Anette Lorentzen, som også er organist i gudstjenesten. Fra Norsk salmebok synges nummer 311, Kom tilbe med fryd, nummer 845, Så grunn en drakt, nummer 682, Jesus skal rå så vidt som sol, og nummer 854, Nå stig vår sol.

Kjære menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Vel møtt til gudstjeneste. Vel møtt til gudstjeneste dere som her i Sakshaug kirke, og til dere som følger gudstjenesten gjennom radio. Vel møtt til festivalgudstjeneste, for denne helgen det Inderøyfest, og denne gudstjenesten en del av det programmet som under Inderøyfest denne helgen. Det betyr at vi har ekstra med sang og musikk som vi gleder oss over, blant annet. Tema for denne gudstjenesten Guds rike, som sammenlignes med fest, et gjestebud, glede. La oss nå sammen bekjenne våre synder. Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste, med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige ånd. Guds ord sier, dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.

Det står skrevet hos profeten Jesaja. På dette fjellet skal Herren over herskarene gjøre i stand for alle folk et festmåltid med fete retter, et festmåltid med gammel vin, med fete, margfulle retter og gammel, klaret vin. På dette fjellet skal han sluke sløret som tilslører alle folk, dekke som tildekker alle folkeslag. Han skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt. Han skal ta bort sitt folks vanære fra hele jorden, for Herren har talt. Den dagen skal de si, «Se, dette er vår Gud. Vi håpet på ham, og han frelste oss. Dette er Herren. Vi håpet på ham. La oss juble og glede oss over hans frelse.» Slik lyder Herrens ord.

Det står skrevet i Johannes åpenbaring. Fra tronen lød det en røst. Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store. Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser og et drønn av mektig tordenbrak. De ropte, «Halleluja! For Herren vår Gud, den allmektige, er blitt konge. La oss glede oss og juble og gi ham æren. For tiden for lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Line er det helliges rettferdige gjerninger. Og engelen sier til meg, skriv, salig er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Og han la til, dette er Guds sanne ord. Slik lyder Herrens ord.»

Det står skrevet i Lukas evangeliet i det 14. kapitlet. En av gjestene som hørte dette sa til ham, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men Jesus sa til ham, «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjenerne sine av sted for å si til de innbudte, «Kom, for nå er alt ferdig.» Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa, «Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har giftet meg, derfor kan ikke jeg komme.» Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husbonden sint og sa til tjeneren, «Gå straks ut på byens gater og torg, og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.» Og tjeneren kom tilbake og sa, «Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå plass.» Da sa herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og stiene, og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt. For det sier jeg dere, ingen av dem som var innbudt skal få smake festmåltidet mitt.» Slik lyder det hellige evangeliet.

Denne teksten fra Lukas evangelium en lignelse som Jesus forteller. Og lignelsen handler om Guds rike. Ja, hvordan blir Guds rike, himmelen, det evige livet? Hvis du skulle si med ett ord hvordan du tror det blir, hvilket ord ville du bruke da? De siste ukene har jeg spurt noen om det. Hvordan blir Guds rike? Jeg har fått svar som fantastisk, fullkomment, ubekymret, godt, glede, gjensyn, solskinn. Det står en del i Bibelen om Guds rike og hvordan det skal bli. Mange av disse beskrivelsene ganske konkrete og sanselige. Det handler ofte om det vi kan høre, se, ta på, lukte og smake. Det står at i Guds rike skal Gud tørke bort tårene fra hvert ansikt. Guds trøstende hånd på ansiktene våre. Og musikk går igjen når Bibelen sier noe om Guds rike. Sang, jubel, lyden av instrumenter. I alle de tre tekstene som vi har hørt her i kirken i dag, handler det om måltid, å spise og drikke sammen. Guds rike et gjestebud, et festmåltid, står det. Det blir ikke spart på noe når det gjelder mat og drikke. I teksten fra profeten Jesaja står det om fin vin, gammel og klaret vin. Og noe av det siste Jesus gjør sammen med disiplene sine, å ha et måltid sammen med dem. Og under dette måltidet sier han at han skal drikke vin sammen med dem igjen i Guds rike. Det kan rent bli for mye for oss avholdsmennesker som ikke drikker alkohol. Men sånn det altså. Når Guds rike beskrives, det snakk om festmåltid. Fest, glede og overflod av det som godt. Det var litt om hvordan Guds rike, himmelen, det evige livet skal bli. Det neste spørsmålet som evangelieteksten vår handler om hvem Guds rike for? Jesus forteller at mange var innbudt til gjestebudet, til festen. Men de som var innbudt begynte å unnskylde seg. De ville ikke være med på festen. Men festarrangøren ga seg ikke. De som bodde i byen og som vanligvis ikke ble invitert på fest, ble nå invitert. De fattige, uføre, blinde og lamme. Og deretter ble innbydelsen brakt videre til dem som bodde lenger unna. Jesus provoserte de religiøse lederne på den tida, da han fortalte denne lignelsen. For fariseerne og de skriftlærde tenkte at Guds rike selvsagt var deres. De ville i hvert fall komme inn i Guds rike. De tenkte at de hadde full kontroll over Guds rike og hvem som kom inn der. De hadde Gud i lomma, og Guds rike var for dem og for noen andre av jødene. Men Jesus snudde ting på hodet. Han åpnet Guds rike for dem som var utenfor det religiøse og sosiale gode selskap. Jesus var sammen med, og han åpnet Guds rike for kvinner, for barn, for hedninger, for tollere og syndere. Jesus provoserte og snudde opp ned på fariseerne og de skriftlærdes virkelighetsforståelse. Og han avsluttet denne lignelsen om Guds rike med å si: «Ingen av dem som var innbudt skal få smake festmåltidet mitt.» Fariseerne og de skriftlærde skjønte at Jesus dermed sa at de ikke skulle få komme inn i Guds rike.
Det er ikke rart, de ble rasende på Jesus. Gjennom det han sa og det han gjorde, åpnet Jesus Guds rike også for oss. Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, sier festarrangøren og verten. De veiene og stiene har ført helt til oss. Vi som etter forestillingen blant de religiøse lederne på den tida var hedninger og så absolutt ikke hørte til i Guds rike. Vi er invitert til å være med på festen. Guds rike er for oss. Og ikke minst er Guds rike for dem av oss som er utenfor. Dem i dag som er utenfor det religiøse og sosiale gode selskap. Sånn er det med Guds rike. Det er ingen av oss som har Gud i lomma. Ingen kan si at noen ikke skal komme inn i Guds rike. Det vi kan gjøre er å invitere, slik som tjeneren til festarrangøren i teksten. Nød folk til å komme inn. Jeg begynte med å stille spørsmålet: hvordan blir Guds rike himmelen det evige livet? Hvordan tror du det blir? Og Guds rike er noe som skal komme for fullt og vare evig. Men Guds rike, himmelen, det evige livet, er ikke bare noe som blir, som skal komme. Guds rike er også noe som er her, midt iblant oss. Gud er nær oss med sin hellige ånd. Vi har fri adgang til Gud og Guds rike fordi Jesus har ordnet det sånn. Og Guds skaperverk, det gode, det vakre, gleden og festen, er her og nå. Vi kan oppleve glimt av Guds rike mens vi lever her på jorda. Det er sant at livet ikke bare er godt. Men for eksempel, for oss som er så heldige å bo her i vakre Inderøy, vi ser det vakre og gode rundt oss hver eneste dag. Og denne helga er det dessuten Inderøyfest, og vi opplever musikk, fest og glede her i den forbindelsen. Også andre steder finnes selvsagt det gode og vakre, og utfordringen til oss alle er å se det og holde fast på det. Det gode og vakre som er. Ja, vi kan faktisk gi hverandre Guds rike gjennom det vi sier og det vi gjør. Vi gir hverandre glimt av det gode og vakre, av det Gud har skapt og det Jesus har gjort for oss. Det står at Gud skal tørke bort tårene fra hvert ansikt, og så bruker han oss til å gjøre det for hverandre mens vi lever her på jorda. For eksempel Røde Kors, som vi skal gi vår gave til når vi går ut av gudstjenesten i dag. Andre organisasjoner og enkeltpersoner som gir mennesker glimt av Guds rike gjennom det gode de gjør. Og så er Guds rike musikk. Jeg har noen opplevelser, konsertopplevelser, hvor jeg har tenkt: dette er toppen. Nå opplever jeg en bit av himmelen. Jeg husker Åge Aleksandersen og Sambandet, som ga meg en bit av himmelen i Horten sommeren 1985. Jeg husker Green Day, som ga meg det på Wembley stadion i London i 2010. Og jammen opplevde jeg også at DDE ga oss en bit av himmelen på Sundsand i går kveld. Og dere, sangere og andre musikere som bidrar ved denne gudstjenesten her i dag, takk for at dere gjennom musikken gir oss glimt av Guds rike.
Det står at Guds rike er festmåltid. Så takk da til dere som ordner i stand mat og drikke. Selv om ingefærøl blir det sterkeste for meg. Takk til dere som åpner hjemmene deres. Takk til dere som arrangerer festmåltid i forsamlingslokaler. Gjennom det dere ordner i stand, gir dere oss glimt av Guds rike. For Guds rike er altså et gjestebud, festmåltid. Vi er forskjellige, og vi tenker forskjellige om Guds rike og hva det blir og er. Men den lignelsen Jesus forteller oss i dag, handler om Guds rike. Hvordan Guds rike blir, og hvordan Guds rike er. Et festmåltid med overflod av det som er godt. Og festarrangøren, verten, sier, alt er ferdig. Jesus åpnet Guds rike for oss, og vi er invitert til å være med på festen og gleden, her og nå og evig. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

La oss sammen bekjenne vår hellige tro. Vi reiser oss. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

0: La oss vende oss til Gud i bønn.
1: Kjære Gud, vi takker deg for alt det fine og gode du har skapt. Takk for jorda og landet vårt. Takk for sola og regnet. Takk for trærne og blomstene. Takk for åkermarker og skoger. Takk for familie og venner. Takk for fred og frihet. Takk for fellesskap.

vennskap, fest og glede. Kjære Gud, vi ber deg for alle mennesker. Vi ber for alle som har det vondt. Vi ber for alle som er fattige. Vi ber for alle som opplever krig og ødeleggelser. Vi ber for alle som er ensomme og redde. Vi ber for alle som er syke. Vi ber for dem som ligger for døden. Kjære Gud, vi ber for kongen, dronningen og familien deres. Vi ber for statsministeren, regjeringen og Stortinget. Vi ber for ordføreren vår, for formannskapet og kommunestyret. Vi ber for barnehager, skoler, helseinstitusjoner, bedrifter og arbeidsplasser her i Inderøy. Kjære Gud, la det bli fred, frihet og rettferdighet for alle mennesker. Gi oss evne og vilje til å dele med hverandre. La alle mennesker få omsorg. Kjære Gud, velsign kirken vår. Velsign kirkemøtet og kirkerådet. Velsign biskopen vår og bispedømmerådet og alle som arbeider i kirken. Velsign soknene våre og soknerådene. Velsign misjonsprosjektet vårt i Mali.

Vi har hørt gudstjeneste fra Sakshaug kirke i Inderøy i Trøndelag. Det var presten Ottar Strand som var predikant og liturg. Vi hørte også sangsolist Ingjerd Bagøyen Mo, Gislaug Mo Gimse på fiolin og bandet Quintus. Et utvidet Sakshaug kirkekor sang. Dirigenter var Silje Wang Pedersen og kantor Siv Anette Lorentzen, som også var organist i gudstjenesten. Og dette var et opptak fra festivalgudstjenesten under Inderøyfest i 2014.

0: NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter, klokken 12. Berlin frihetens by, og i dag friheten vår blitt angrepet på den mest grusomme måten. Det skrev borgermester i Berlin på X rett etter angrepet i går kveld, der en 21 år gammel mann kjørte en bil rett inn i en Pride-feiring. En kvinne død, 16 skadet, og flere av dem alvorlig skadet. Angrepet blir omtalt som et sjokk og en stor tragedie, det forteller reporter Anja Strønen direkte fra Berlin.
2: Berlin jo kjent som den store tyske byen med åpenhet overfor LHBTQ-miljøet. Pride-paradene superpopulære. På det meste så var det jo 1 million mennesker i gatene på dagtid i går og feiret. Og så var det altså flere 100 000 som var med på markeringen på kvelden. Og både politikere og vanlige folk har sagt at dette bare forferdelig. Det er trist og veldig, veldig sjokkerende, fordi de ønsker å være denne åpne byen for alle.
1: Og ekstremismeforsker Katrine Thorleifsson sier man ser flere likhetstrekk mellom angrepet i Berlin i går og terrorangrepet 25. juni 2022 i Oslo.
3: Begge angrepene rammer jo Pride som symbol på frihet og mangfold og åpne demokratiske verdier. Og begge angrepene rettet mot skeive i et offentlig rom, der mange mennesker samles. Og så det jo viktig å understreke at dette ikke bare handler om enkeltpersoner. Dersom dette jihadistisk terror begått av en enkelt person, så inngår det et bredere mønster hvor Pride og skeive framstilles som legitime mål i ekstremistisk propaganda.
1: Irans hær spår storkrig i Midtøsten dersom USA gjenopptar angrepene mot landet. Det sa hærens talsmann til statlig iransk fjernsyn i dag. Fram til fredag gjennomførte USA daglig angrep mot Iran etter at våpenhvilen mellom landene brøt sammen for 2 uker siden. Amerikanske medier melder at de siste dagenes stans kan skyldes frykten for mangel på ammunisjon og våpen. 4 menn pågrepet etter skogbrannene i Frankrike og Spania. 100 000 evakuert i det som beskrives som en av de største naturkatastrofene på flere tiår. I Frankrike kjemper nå over 5 200 personer mot flammehavet. Både brannmannskaper, militære mannskaper og politifolk satt inn i kampen. Meslinger herjer i USA for tiden. Det det verste utbruddet på 35 år. Så langt i 2026 det registrert over 2300 tilfeller, ifølge den amerikanske smittevernetaten CDC. Vaksineskepsis og lav dekning driver smitten til nye høyder. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum. NRK P1+.

Butterfly var en av de store slagene i 1971, opprinnelig utgitt med franskmann Daniel Gerard. Men vi hørte Jan Høyland, og han spilte inn to forskjellige versjoner av Butterfly. Den ene med norsk tekst, den andre med svensk tekst. Og slik var det jo med Jan Høyland. Han sang på både norsk og svensk og engelsk og til og med dansk. Velkommen til del 2 i historien om Jan Høylands tidlige plateinnspillinger. Mitt navn er Bård Ose, og forrige gang så spilte jeg meg fra debuten i 1958 frem til 1961. I dag så skal vi ta historien videre fra 1961 til 63. Og når det gjelder akkurat debuten til Jan Høyland i 1958, så glemte jeg å nevne at det var den siste platen i Norge som ble gitt ut som 78-plate, altså såkalt steinkake. Det var også en av de første som ble sendt ut på det nye formatet, 45-singelen, denne lille plastsingelen som ble så populær på jukebokser over hele landet. Nok om det. Vi er nå kommet frem til 1961. Jan Høyland er i studio og synger inn en sang som opprinnelig er en instrumental med Lawrence Welk. Med norsk tekst så har den likevel den samme titelen, Calcutta.

Kalkutta, sunget av Jan Høyland. Og nå skal vi være med Jan Høyland til England. På tampen av 1960 så fikk Jan en forespørsel om å komme til England. Og der var han med i et TV-program, og så var det så populært at han ble invitert ned til et studio i London. Og dette studioet, det var ikke et hvilken som helst studio. Jan Høyland var på denne tiden kontraktfestet i Norge til et selskap som var direkte underlagt EMI i England. Og blant etikettene til EMI var Columbia, som han ga ut platene sine på i Skandinavia, og Parlophone, en litt mindre etikett, men like fullt veldig viktig i denne sammenhengen. Fordi Jan Høyland, han var i det studio som senere er blitt kalt Abbey Road, tidlig i 1961, med en engelsk produsent og med et engelsk orkester, Brian Fay and his orchestra. Og i dette studioet, Abbey Road, så gjorde Jan Høyland noen innspillinger, og to av disse kom ut på en singleplate, der etiketten var Parlophone. Og jeg sier dette og nevner det ganske ettertrykkelig, fordi dette er et helt år før The Beatles dukker opp i det samme studioet og får kontrakt og gir ut plater på det samme selskapet. Så vi er altså da i 1961, Jan Høyland med Brian Fay and his orchestra, og vi skal høre The Land That I Love.

The Land That I Love, innspilt i Abbey Road Studio i London, St. John's Wood. Og det er selvfølgelig det studio som har den verdensberømte overgangen, rett utenfor. Dette gangfeltet der de fire i The Beatles spaserer over. Jeg lurer på om Jan Høyland noensinne tok bilder av seg selv i det gangfeltet. Jeg kan jo tenke på det mens jeg snur singelplaten og spiller Make Me Believe, nok en gang med Jan og Brian Fay and His Orchestra.

Make Me Believe, en plate som Jan Høyland spilte inn for det britiske markedet. Denne singelen ble utgitt altså i Storbritannia, fant også veien til Skandinavia i et lite opplag, for her i Skandinavia så satset man på norskspråklige singler med Jan Høyland, og det førte til at da Jan kom tilbake fra Storbritannia, så sang han inn norske versjoner av de to sangene du nå har hørt. The Land That I Love ble til I det land hvor jeg bor, og Make Me Believe, den ble til La meg få tro. På tampen av 1961 ga Jan Høyland også ut en julesingel, Klokkeklang på den ene siden, og på den andre siden så var det en sang som het Led ham stjerne. Men vi skal gå videre til den første utgivelsen til Jan fra 1962, for det er nemlig en spennende plate. A-siden var den kjente sangen Stenka Rasin, mens B-siden var Midnight in Moscow. Og disse to sangene ble også tillagt norske tekster. Først hører vi Stenka Rasin, og den norske teksten den har titelen Hjemløs. Jan Høyland med Karsten Klaumanns orkester.

Hjemløs, du kjenner garantert denne melodien, Stenka Razin. Som jeg nevnte, den andre siden av denne singleplaten, det var Midnight in Moscow. Sikkert mange som husker hitversjonen til Kenny Ball and his orchestra. Vi skal høre den med norsk tekst, og her må jeg legge til at Jan Høyland sitt gjennombrudd i Sverige, det var en svensk versjon av denne sangen. Da het den Natt i Moskva, men i Norge så hadde den titelen Moskvanetter.

Moskva, netter, midnight in Moscow, eller natt i Moskva. Kjært barn har mange navn. Som jeg nevnte, denne sangen ble Jan Høylands store gjennombrudd i Sverige. Da hadde den titelen Natt i Moskva. Den lå et helt år på svenske hitlister ifølge biografien om Jan Høyland, som står på trykk i boken Det gikk på engelsk og norsk, popmusikk i Rogaland til 1975. En artig bok forfattet av John Sheehan, Per Inge Torkelsen og Kjetil Wold. I den boken så står det også et par morsomme historier om Jan Høylands karriere i Sverige. Fra 1962 og til 1968 så reiste han frem og tilbake og ga ut plater med både norske og svenske tekster. Frem til 1968, da han måtte satse på svensk på grunn av den vanvittig store suksessen med 10 000 røde rosor. Men det er noe så sin sak. Vi holder oss i 1962, og vi henter fram en singleplate der Jan Høyland blir akkompagnert av Sigurd Jansens orkester. A-siden, den var en norsk komposisjon, flott sang som heter Casablanca.

Casablanca med Jan Høyland, akkompagnert av Sigurd Jansens orkester. Og baksiden på denne singelplaten er en av de morsomste som Jan Høyland har gitt ut. Opprinnelig en instrumental med en orkesterleder som heter Dave Apple, og sangen den heter Happy Jose. Og så er det et lite refreng som synges av noen muntre menn, og så er det latter. Og dette refrenget går på ching, ching, ching, oppa, palupa, eller et eller annet sånt. Så er det at når denne blir spilt inn på norsk, så blir det lagt på en tekst, og Jan Høyland synger en munter vise om en kamerat som er så glad i å synge, og hver gang han skal forsøke å synge det samme, så begynner han å le. Det er i korte trekk historien i denne sangen, Ching Ching.

Det må ha vært stor stemning i studio da Jan Høyland med Sigurd Jansens orkester spilte inn Ching Ching tidlig i 1962. Vi skal videre til en single som kom litt senere samme år, der A-siden var en vakker sang som hadde titelen Mors drømmevev.

Mors drømmevev heter denne sangen, som Jan Høyland også ga ut på svensk. I en periode så sang han altså inn mange av sangene, både med norske og svenske tekster, og så ble de gitt ut i hvert sitt land. De fleste av sangene jeg spiller i dette andre programmet om Jan Høylands tidlige plateutgivelser, det er med norske tekster. Baksiden på denne singleplaten var også en morsom sang. Denne heter Tippi-Ti. Jeg kan tenke meg at Jan Høyland syntes det var en utfordring å være seriøs i studio med en sånn sang som dette.

0: Den mer muntre siden til Jan Høyland, den kom frem i denne innspillingen, Tippi-Ti.
1: NRK 1+.

Du hører på Gammel Norsk i NRK P1 Plus med programleder Bård Ose, og denne gang så tar jeg for meg flere av singlene til Jan Høyland tidlig på 60-tallet. Dette er det andre programmet. I forrige program så spilte jeg meg fra starten i 1958, da en 19 år gammel gutt fra Stavanger spilte inn sin første plate. Og i dag så tar vi historien fram til 1963, og det inkluderer blant annet en sang fra Melodi Grand Prix det året. Men nå har jeg nettopp spilt Quando, Quando, Quando, som var en suksess for Jan Høyland ved årsskiftet 1962-63. Og akkurat på denne tiden så hadde Jan begynt å spille inn flere av sine plater i Sverige med svenske tekster. Etter hvert så ble han mye mer populær borte hos Søtabror enn her hjemme på Bjerge. Men det skulle jo også snu seg i løpet av slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet. Spesielt da Jan flyttet tilbake igjen for godt og var produsent og på mange måter ledende innenfor plateserien Svensk Topper. Men det er en historie jeg kan komme tilbake til i en senere utgave av Gammel Norsk. Nå skal vi være med Jan over grensen til Sverige, og vi skal høre sangen Vita Sommarmoln.

Vita Sommarmoln var en fin plate som Jan Høyland ga ut i Sverige i 1963. Men det er baksiden på denne singelen som virkelig er interessant. Det er snakk om gråtende sky, men med svensk tekst. Regniga natt ble en stor slager for Anna-Lena Löfgren i Sverige og også her hjemme i Norge i løpet av 1962-63. Men Jan Høyland forsøkte seg altså med en svensk versjon, og han kunne kanskje ha fått stor suksess med denne sangen hadde det ikke vært for Anna-Lena Löfgren. Det burde være en ganske velkjent historie bak sangen Gråtende sky. Den ble komponert av Tor G. Nordås, som lot seg inspirere av amerikanske countryslagere, som for eksempel denne sangen som heter Tennessee Waltz. Og så ble den egentlig latterliggjort her hjemme i Norge. Den ble ikke spilt i NRK. Men i årenes løp så er Gråtende sky, eller Regning av natt om du vil, en av de virkelig store popklassikerne i Skandinavia. Vi hører Jan Høylands versjon.

Regniga natt ble ingen slager for Jan Høyland likevel i Sverige. Kanskje like greit, for den virkelig store slageren hans, den kom jo i 1968 med 10 000 røde roser. Men før det så kunne han faktisk ha deltatt i Melodi Grand Prix. Det som i hvert fall skjedde var at i 1963 var han med i finalen og sang Solverv. Og det var jo en sang som vant den norske finalen, men det ble Anita Tallaug som til slutt reiste og representerte Norge i den internasjonale finalen. Det forhindret ikke Jan Høyland i å gi ut Solverv på plate. For øvrig den eneste versjonen av Melodi Grand Prix-vinneren fra 1963 som kom på plate.

Solverv var sangen som vant Norsk Melodi Grand Prix i 1963. På baksiden av denne singelen så valgte Jan Høyland å ha en svensk vise, Blomsterplukkeren.

Blomsterplukkeren, B-siden på en plate som Jan Høyland ga ut i 1963. Og dermed så er vi kommet frem til veis ende i denne andre episoden om Jan Høylands platekarriere fra 60-tallet. Mitt navn er Bård Ose, og jeg skal runde av med nok en engelskspråklig sang som Jan Høyland spilte inn og ga ut. Mountain Rose, og på baksiden, Rose Marie.

0: Her NRK Nyheter, klokken 13. En massiv skogbrand truer den franske storbyen Bordeaux. Flammene nå bare litt over en mil fra bygrensen, ifølge byens ordfører. Han legger til at det foreløpig ikke aktuelt å evakuere byen, men at beredskapen klar dersom situasjonen endrer seg. Over 250 000 mennesker allerede evakuert fra Sør-Vest-Frankrike. Det pågår nå en storstilt jakt etter den 21 år gamle mannen som kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen i Berlin i går. Ifølge politiet mannen kjent av politiet fra tidligere og skal være tilknyttet byens islamistmiljø. Mer enn 2200 personer deltar nå i jakten. Politiet ber publikum om tips og har gått ut med beskrivelse av mannen, det forteller journalist i NRK Frida Tønsås.
1: I forbindelse med denne jakten så publiserte de en pressemelding i natt der de ber om tips fra publikum, og da gikk de ut med navn og bilde, og navnet de oppgir Abdul B, og han skal være 21 år gammel. De har også kommet med noen beskrivelser av han, som at han skal ha slank kroppsbygning, være ca. 1,90 høy og ha svart hår, og han skal ha på seg en svart hettegenser og hvite bukser.
0: Mannen kan være bevæpnet og farlig, og publikum bes om å ikke ta kontakt med ham. Vår reporter i Berlin, Anja Strønen, i området der angrepet skjedde. Hun sier det bare flaks at ikke bilen har truffet enda flere mennesker når den kjørte inn i folkemengden.
2: Jeg snakket akkurat med en tysk mann som også fortalte at han var her i går på sin vanlige joggetur rundt 9:30, altså cirka en halvtime før denne mannen kom kjørende i bilen. Han sa at akkurat i det området da, så var det ikke veldig mange mennesker. Det var liksom litt grupperinger, fordi selve feiringen foregikk litt lenger inn i denne parken. Så det jo egentlig bare flaks at denne bilen ikke har truffet enda mer mennesker når den har kjørt inn.
0: Irans hær spår storkrig i Midtøsten dersom USA gjenopptar angrepene mot landet, det sa hærens talsmann til statlig iransk fjernsyn i dag. Fram til fredag gjennomførte USA daglige angrep mot Iran etter at våpenhvilen mellom landene brøt sammen for 2 uker siden. Regjeringen vil stramme inn reglene for arbeidskontrakter. Nå vil de at alle arbeidstakere skal få skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Det opplyser statssekretær Line Eldring til Fri Fagbevegelse. Og i dag fristen 7 dager for å få kontrakt på plass. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Arkivgull. Det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie. Det ferietid, og ferie og fritid tema vi tekker opp i NRK P1 Plus i dag. Vi skal blant annet gjenoppleve gode feriestunder fra gamle dager i lag med Hartvig Kiran. Og vi skal snu og vende litt på ferieomgrepet.
4: Har du hørt om den dama som måtte gå av sagene ring fordi hun hadde for lite på seg?
5: Det der noe ikke sant vel?
4: Jo, visst det sant. Jo, jeg skal si, du hadde bare 15 øre. Var ikke den god?
5: Ja, den var god.
4: Den har jeg finnet på selv.
5: Ja, den var svinaktig god.
6: Om vel 20 minutter skal vi være med reporter Hartvig Kiran på en badestrand i Oslo for mer enn 70 år siden. For eller mot badedrakt var et av temaene hans. Men før det skal vi snakke om den gode ferien. I 1989 tok mange 2 til 3 ukers ferie, men 1 million nordmenn dro ikke på ferie i det hele tatt. Astrid Brekken og Magnhild Bruheim snudde og vendte litt på feriebegrepet i et program som ble sendt i Sånn livet i juli 1989.
7: Og en som har gjort det Jens Christian Jacobsen i siste nummer av Ottar, som et tidsskrift for Tromsø universitet. Det de som gir det ut. Der har han en lesverdig artikkel som heter «Før reisen fantes oppdagelsen, etter reisen finnes turismen».
8: De med god råd mener de har krav på enestående opplevelser for seg selv, og liker ikke tilstrømming av kretid og pletid. Blant disse finner vi de vi kan kalle antiturister, skriver Jacobsen.
7: Ja, og der kan jo skyte inn at grunnen til at vi ikke intervjuer Jacobsen selvsagt at han ute og reiser. Men han skriver også da at antituristene er reiselivets paradoks. De søker utenom allfarveg og er ofte fortroppende for den industrielle turismen, masseturismen. Og den har over 100 år gamle røter. I 1865 arrangerte den driftige baptistpresten Thomas Cook gruppereiser til Italia og ble kritisert for det.
8: Når en skal skildre smaken til antituristene, er det å ta avstand fra like viktig som å framheve det en selv synes om. Antituristen elsker å avsky det folk flest liker. Jakobsen har også en nyttig tolking av ferie og turisme. Å ha ferie betyr å gjøre det en har lyst til, og være turist betyr at en har et stramt og hektisk program.
7: Så hva skal du være i sommer? Ferierende eller turist? Vi hektar på en melding fra Opinion AS med det samme. 3 av 4 norske skal feriere her i landet i sommer. Hurra for Norge som ferieland, med andre ord. Gruppereiser i 1865. Ja vel, men ferie er likevel av nyere dato, og særlig som et gode for alle. Bergljot Børresen ser tilbake.
9: Jeg kan tenke meg at i forrige århundre, for eksempel, så var jo ferie noe som bare overklassen kunne tillate seg. Og overklassen var veldig ofte mennesker som ikke gjorde det skattegrann, og kjedet vet av seg mye av året. Og så ble de turister, reiste ut for å oppleve. Andre mennesker hadde ikke råd til noe fri, så det var greit. Den overklassen som kjeder seg så fælt, har jo for eksempel Tjekov beskrevet fra Russland. Og det synes jeg er prototypen, altså disse her skuespillene hvor fullt arbeidsføre, friske, voksne mennesker ligger i fluktstoler. Og det er ikke ferien deres, det er året deres, ikke sant? Og kjeder seg og snakker om uinteressante ting. Og ja, det er på en måte bakgrunnen for disse her dramaene til Tjekov. De lever jo så tragiske liv, egentlig. Og så reiser de altså ut for å oppleve. Og tilsvarende også engelsk overklasse, som reiste rundt og gjorde verden. Det var turismen.
7: Gjorde rundt på 80 dager.
9: Ja, det var turismens start, tror jeg. Og så var jo klart, det ble jo det status, så jo flere mennesker som kunne være turister, jo flottere var det. Det tror jeg er begynnelsen til turismen. Og så er det den andre siden, og det er jo bondebefolkningen, hvor man i åndeperiodene så trengte man, til dels enda, ekstra hjelp. Og da fikk man slektinger fra byene, fra industrisentrene, som da kom ut og tok en hånd med, og fikk leve litt på landet. Og ha med seg unger, og drikke melk og komme seg litt. Det var jo virkelig, kan du si, en tid hvor man kunne ta seg opp litt fra bylivet, og samtidig gjøre nytte for seg på landet. Det er vel feriens utgangspunkt. Og så er det ferie i dag, det er jo, for de aller fleste, så er det, ligner det mest på turismen. Og så ut og oppleve. Men nå kommer det litt sånn som julematen kommer på toppen av hele årets sjølevnet, egentlig. Så kommer det jo på toppen av at resten av året også er veldig fullt av opplevelser. Både med dobbelt arbeid, med skole, med TV, med ja, alt dette vi vet som stimulerer oss hele tiden.
7: Noen vil jo ikke si oppleving, det vil si tredemølle og rutine.
9: Ja, det er det også, men det er så forferdelig mye mas, det er så mye pågang på sanser. Og derfor så er det jo egentlig nesten

0: liten synd at man oppsøker enda mer pågang på sansene. Man, det var kanskje lurt å tenke seg at man nå trenger det helt motsatte. At man trenger litt av den der overklassens lediggang. Det å, og det er jo mange også som gjør det. Det er jo mange som reiser til hyttene sine eller bor i en campingvogn og er på samme stedet og nyter det. Og de menneskene jeg har snakket med efter ferien sin, som virker gladest, det er de som hver sommer drar til samme område eller samme sted og, kan du si, gjenser de samme tingene. Sånn som unger jo ofte oppsøker den lille haugen med skjell som de grov ned året før, ikke sant? Altså dette å, kan du si, nesten falle ned i et annet tempo. Så ferie for oss i dag ville, for veldig mange mennesker, ville kanskje være å gjøre som den russiske overklassen, ligge i en fluktstol og snakke langsomt og kjede seg litt.
1: Kjede seg litt, ja. Men apropos barn, mener du også at barn, du får jo inntrykk av at de helst vil rase fra lekeland til lekeland?
0: Ja, stakkar. Nå blir jeg jo litt moralistisk da, men det kan jo være fordi at et lekeland er i alle fall en pause fra all bilingen. Og jeg tror særlig barn kan, hvis de får sjansen, så kan de nyte veldig dette, denne langsomheten og planløsheten over dagene som en mer fredelig ferie innebærer. Men så må vi ikke glemme at det er jo mange mennesker som på grunn av sykdom eller alderdom eller dårlig økonomi, ensomhet, er veldig lite stimulert året igjennom, og som har stort behov for å reise ut og være turister. Så her er det jo, kan du si, alle mulighetene åpne, men poenget med en ferie skulle jo være at man på en måte fikk fylt opp batteriene litt da, med det man savner resten av året. I gamle dager var det altså sol og luft og sunn mat da, veldig mye. Nå har vi jo det mer eller mindre hele året. Og da kan det være ro, kanskje gjøre som en indianer og sette seg under et tre og kjenne hvordan det er å være en del av virkeligheten. Og så, at det er de batteriene som alltid går tomme hos oss, fordi vi vet ikke at de finnes engang veldig ofte. Altså, du kan si at det er et veldig godt eksempel. To historier jeg har hørt. Det ene er en familie som, hvor bilen brøt sammen da de var på vei fra det ene til det andre. Hadde det travelt, men ble liggende i en bakevje og ventet i flere dager på at den lokale bilverkstedet skulle fikse problemen, og det måtte hentes en del fra et annet sted. Og de oppdaget da plutselig en by, og en liten landsby, og et tempo og en ro, som for dem var den feriens store opplevelse. Og det andre er en ung kvinne jeg kjenner som plutselig ble stående alene uten et sted å bo, og med veldig dårlig økonomi i 6 uker en sommer, og fikk låne et sommersted bare for å ha et sted å være, for å slippe å være uteligger, liksom. Og hun kunne jo ikke sprelle i det hele tatt, hverken økonomisk eller på andre måter. Tok med seg ungene og var der. Og for henne så står den sommeren som den virkelig store sommeren, for det var 6 uker hvor det ikke var noen krav, hvor dagen dreiet seg om å rusle til butikken, ta med seg, hente drikkevann, altså, og ja, bare plukke bær, liksom morgendukkerten, altså denne her roen, simpelthen fordi at hun kunne ikke by ungene sine noe annet. Og så oppdaget hun og ungene at det var jo dette som var deilig, og det er det stedet de nå, når de har det helt utmerket rent materielt, vender tilbake til og lengter tilbake til. Det er en sommeren som egentlig skulle vært en slags panikksommer, og som ble sommeren da de plutselig falt tilbake i livets egen rytme og fikk fylt opp batteriene.
1: I vår tid så vil jo mange se seg et likhetstegn mellom ferie er lik forbruk.
0: Der vil jeg igjen, altså, du kan si forbruk er jo da i tilfelle på bakgrunn av at man virkelig har det trangt ellers i året. Sånn som det var her i 50-årene for eksempel, hvor det var innmari festlig å reise til Sverige og kjøpe i butikkene der. Men hvor man da liksom kunne drøye en hundrelapp veldig lenge. Altså, og da blir det riktig og godt. Men det har igjen, det blir igjen dette med julebordet på toppen av et års høy levestandard. At det, det som var deilig den gangen vi virkelig måtte snu på skillingen og hadde lite forbruksvarer, det ikke deilig lenger, og så skjønner vi ikke helt hvor blir det av den der gode følelsen. Og det igjen dette med at hvor blir det av den fantastiske følelsen av søndagsteiken når vi spiser biff på torsdag?
2: Nei, si det. Takk til Bergljot Børresen. Og vi kan få lov å opplyse at feriereiser langt vanligere blant de som bor i tettbygde stråk og byer enn blant folk på landsbygda. 60% av bønder og fiskere holder seg hjemme om sommeren. Og det jo bra, for så møter turistene de innfødde på heimebane.
3: Ja, for fortidslengten, så turistene sterk, skriver Jens Christian Jakobsen i den artikken som vi har sitert fritt fra tidligere. Turisten ønsker å se samer på vandring over viddene, og for eigarekning legger vi til bønder i Bratteng i Sogn og Gudbrandsdalen.
2: Moderne mennesker har en tendens til å idealisere det som ikke moderne, medan de som enda ikke kommet så langt, dyrker det nye. Som døme nevner Jakobsen turistekspedisjonene mot verdens ende, Nordkapp, Ultima Thule. De ble møtt med undring i store deler av nordnorske bygder til langt ut på 1960-tallet.
3: For da dyrka fremleis de fleste her i landet framsteget. Friluftsliv var oftast knyttet til matauk. Mange hadde enda problem med å forstå at det unyttige og ufruktbare kunne være vakkert, og at utlendinger kunne finne på å bruke store pengesummer og hele ferien til å glo på karrige fjellknauser ved ishavets kyster.
2: Det gjorde den italienske presten Francesco Negri alt i 1664, og han ble reknet for å være den første turisten på Nordkapp. Han sto der, en vinterdag til og med, og sa noe i denne retning. Her som været slutter, ender også mi nyfikne.
3: Bergljot Børresen var inne på det at ferie for mange noe nytt. Det gjelder for eksempel en yrkesgruppe som gårdbrukere, for de har nok ferie vært et nok så ukjent fenomen tidligere. Men tiden forandret seg i landbruket også, med avløserordninger og andre avtaler som har gjort det lettere for deg å få like lang ferie som andre.
2: Men om sommeren så blir det nok avgrenset med ferie, slik som for deg vi skal innom nå. Familien Solhjem på Sel, her representert med Tove, Ivar og 12-årige Rune, rekner med å kunne ta ei veke i år som de har fått til tidligere. I år blir det nok Setra som blir feriemålet, tror de. Men hvordan det når andre dreg bort på 3 vekers ferie og de sitat på traktoren?
4: Nei, igjen, for min del det oppvokset her, og jeg føler ikke så mye på det, vil jeg si. Det trivs i grunn godt når det fint vær å få bruke det finværet til å jobbe ute og gjøre underslått noe slik, så det tenker jeg ikke så mye på. Men så det akkurat den følelsen der, den tror jeg like gale inkor helge ellers i året og påske og jul og slik, dersom den ikke kommer seg ut. Dersom sauelemmingen, spesielt for oss, skulle felle i påsketiden, så vil jeg nok si da at jeg føler mer på det da, eller gjør på annen ferie.
5: Jeg var veldig innstilt på å gjøre jobbet våre på gare, og ja, jeg har i grunnen vært innstilt på det jeg lår, og at en veke kanskje bra å komme seg vekk, så ungene kommer seg vekk, og opplever litt annet. Og, men vi har i grunnen så fine ferier om vinteren, at det er vei opp igjen, mye.
3: Det er en sånn på 12 år som sitter her, Rune. Har du bare ei uke sommerferie du med?
6: Ja, jeg har hele skoleferien. Men jeg er med av og til at jeg jobber.
3: Ja, og det tenkte på at kanskje du var med å arbeide en del du med?
6: Ja.
3: Hva du kunne tenke det aller mest å bruke en ferie til?
6: Være på fjell og få litt rundt i landet her. Være hjemme.
3: Har du opplevd noe når du har vært på ferie som du husker spesielt godt?
6: Ja, jeg tror så. Jeg badet mye når det var syden i fjor. Jeg gikk der.
3: Hva er drømmeferien for dere som er foreldre? Det beste ferien? Hva den gode ferien?
4: Nei, for min del vil si jeg er veldig mottagelig for alt det, og har og har ferie når vi på fjellet, om på en teltplass, eller med, som i fjor, at vi tok oss en tur til utlandet, så synes jeg det er bra. Men et problem er det jo kanskje hvis en ferierer liksom på fjellet eller nede innved, at den legger ikke til seg huksotet så godt som noen reiser langt over. Så det er problemet har jeg når jeg kanskje på fjellet, spesielt. At jeg ser det ting som skal gjøres der, og hvis jeg vet at det turtema, så synes jeg skulle være hjemme til vattnet, og det rått, så har den alltid skryttet den skulle være hjemme til å sette etter og slik, så den har ikke den store roen på seg, tror jeg, som når den reiser langt bort og vet at nå har du hjulpet hjemme, så nå, og du kan ikke komme hjemme til likevel, det skjer noe, så da synes jeg at den slapper mer av, men jeg nok synes det trivelig som å kunne være ute på bare det forandring.
3: Hva den beste ferien for deg, Tove?
5: Det tror jeg hvis vi kan reise på et eller annet i lag. Ungene og meg. Noe som de har veldig lyst til. Og slik som om vinteren da, så er det fjellet som benyttes veldig mye av. Og om sommer så er vi ofte reist til en plass å bade. For det setter jeg veldig pris på, og det er litt annet eller her oppe i landet. Der det lite muligheter til å bade i sjøen.
3: Ja, for ferien er også det å gjøre noe helt annet enn det du kan gjøre i hverdagslivet.
5: Ja, det er det, absolutt.
4: Ja, det er helt enig i. Så da er sommerkånd gjør bare en kjømsefra litt, synes jeg. Mm.
3: Utlandet, er det noe som frister mye? Alt det du aldri har opplevd noen gang som ligger der og venter?
5: Ja, nå prøvde jeg meg for første gang i fjor, og det var i grunn av ungene som var kanskje mest lystet på det da, det største. Så nå er det vel snart så de reiser for seg selv på ferie. Så vi hadde en veldig fin veke på Mallorca i fjor. Men for min del så synes jeg nok at fjellet er like bra.
3: Hva tror du, Rune, med den turen?
6: Nei, jeg har det, ja. Men nesten like hardt å være på fjellet her.
3: Hva er det som har vært ved fjellet da?
6: Nei, vasking og turer like og sånn. Men spesielt også har noen like kamerater som bor nesten like ved sin på der, like.
3: Dere som lever såpass mye i pakt med naturen, har dere andre feriebehov, tror du, kan de overstressa folk i byer eller andre plasser med andre typer jobber?
4: Ja, det tror jeg faktisk, for jeg har nok merket hvis det har reist i lag med andre at en er kanskje ikke så avhengig til å ha det fine været og få akkurat det der med natur og vær akkurat de dagene en er på ferie. Det har en som ikke ut til ellers i året, så det er kanskje, jeg for min del er ikke så avhengig til det. Altså. Ikke noen god ferie om det, er litt rann overskyet og ikke fær akkurat den opplevelsen i ferien.
3: Har dere noen drømmeferie? Altså nå tenker jeg ikke på, bare på det som er realistisk å få til, men en ferie som dere aldri har oppnådd?
4: Det synes jeg er vanskelig å si, altså, men det er klart man skulle tenkt seg å sette litt andre landskap og slikt, så jeg har jo tenkt på Island for eksempel, og komme ned i Schweiz og slike ting, kunne jeg jo godt tenkt med hvor jeg har sett andre landskap og andre form for gardsdrift, eller det vi har oppi her. Så det spørs når Tove da blir endelig om å ikke satse like mye på slike opplevelsesferie og se inn hvor slikt som å det er jo bare reise for å liksom, det er eller andre reise som oss har prioritert hit til, og kanskje kommer til å prioritere noen år til mens oss har unge som vil være med oss.
3: Har du noen slik drømmeferie, Tove?
5: Nei, jeg vet ikke akkurat det, men jeg kunne tenkt meg å sette Nord-Norge. Men hvis vi skal reise dit, så synes jeg vi må ha 14 dager, og det er litt vanskelig å få til nå midt på sommeren. Så det blir vel kanskje noen fri pensjonister.
3: Du, Rune, har du noen drøm om en ferie som kan være vanskeligere å oppnå?
6: Ja, kanskje reise til utlandet en stand. rundt omkring i verden, ikke sant?
3: Sett nye ting, da?
6: Ja.
3: Er det en plass du kunne ha tenkt deg ut? Du har vel lært deg en del om andre land, geografi og slik?
6: Ja. Kunne kanskje tenkt deg reist til Hellas eller Roma.
3: Hvorfor da?
6: Jo, for det noe like, like mye ting fra gamle tid som vi har lært om på skolen.
3: Er det en ferie som dere absolutt ikke kunne tenke dere?
4: Ja, det vi ikke mange, men en bondegårdsferie kunne ikke jeg tenkt meg, nei.

0: Ja, for sommer bilferie den store ferien. Det å reise til nye steder, komme dit en vil og kanskje prøve uteliv i telt.
1: Ja, og så sitter jeg i lange bilkøer da, med campingvogn framfor seg og stresse for å nå ferja dit du ellers skal, og overfylte hytter og mat som blir mygla.
0: Ja, men da man kanskje på fjellet da, for å slippe det her.
1: Ja, det kan en jo alltid prøve seg på. Den norske turistforening har jo lokketonene sine ute og fortell om alt det skjønne som kan skje der oppe blant spisse tinder og djupe juv. Men jeg skal si den ting, der kan en bli borte i bresprekker, en kan gå seg vill på viddene, en kan forfryse seg, en kan få gnagsår, en kan bli snøblind og solbrent, og en kan få solstikk og søkkvåt kan en bli.
0: Det er helt det der for meg, altså det betyr at det må bli sydenferie det.
1: Ja, da vil jeg gjerne nevne en del av de tingene en også kan risikere ved å reise til syden. Diarré vet vi jo veldig godt om, gulsott, gonorré, for ikke snakke om HIV og AIDS, solstikk, klamydia, rynker, herpes, hudkreft.
0: Jeg er helt overbevist, jeg tror du blir hjemme.

der så mange har seilt seg på grunn. Her har losene brutt, Terje Vigen har rundt seg til blups gjennom Pombasund. Det er natt over hav, over land, og en fralandsbris stryker det stille vann. Den er

Nå skal vi gjenskape et ferieøyeblikk så langt tilbake som i 1938. I august det året dro en ung reporter fra Ålesund, Hartvig Kiran, til en badestrand i Oslofjorden. Han ville blant annet finne ut

0: ut om folk foretrakk å bade med eller uten badedrakt.
1: La oss ta til med å sitere Wildenvey. Det var solskinn på min sommerø i morges enn ved fire. Og nå er det sant. Det er slett ikke dikt. En slik dag kommer jeg til å tenke på den gamle, ekle setningen om at mennesker skal stamme ned fra apekatten. Jeg tror mye mer på en annen setning. Den som sier at et faren vår var et sjødyr, enten det nå var en krabbe eller en ål. For en slik dag kjenner i alle fall landkrabbene at sjøen dreg. Og så er det at landkrabbene dreg til sjøen. Her er masse landkrabber her i dag. De er slanke og de er velfødde. Det er uvørende karer som stuper ut i med en gang. Og de er terte fine hvite skrotter som stikk tåa ned i og sier uff. Et gammelt ord sier at de er mye stygt i sjøen. Og det kan nå på sett og vis være sant, men det er en slik sur vintersanning som sprekk i sola. I dag i alle fall, og på denne staden her, er ingenting sannere enn at det er mye vakkert i sjøen. Jeg ser forresten akkurat nå at jeg og de vakre sanningene syn forbi båten her. Vi får gå ut i til henne og snakke et par ord med henne. Hallo, frøken.
2: Hallo.
1: Vil du svare på et par spørsmål her?
2: Ja, gjerne det.
1: Ja. Skal jeg få lov å være litt nærgående også?
2: Det spørs det.
1: Vi kan hjelpe å prøve, ikke sant?
2: Jo.
1: Se med en ting. Liker de, tenker de noe særlig her på strandene?
2: Åh, ja.
1: Hva de tenker på da?
2: Ja, det er sannelig ikke godt å fortelle det.
1: Ikke på karet, altså?
2: Åh, jo.
1: Gjør de det?
2: Ja.
1: Synes de at det går an å slå an sånn uten de gjør det på badestrandene?
2: Jeg synes på badestrandene kan få etter seg litt, vet jeg.
1: Synes du det?
2: Ja.
1: Vi har en sånn, ikke ballløve, men vi har en sjøløve her. Det skulle være moro å høre om han er sammen med henne.
3: Å, jo, jeg synes han det. Og det er jo ganske livlig, det.
1: Ja, men er det ikke slik man kaller for uanstendig, da?
3: Å, jo, det kan, bare man ikke går over grensen, det.
1: All right, så går vi ikke over grensen, da. Vi skal gå over til et annet spørsmål.
3: Ja.
1: Hva synes de om, det er litt uanstendig, kanskje det også. Hva synes de om det spørsmålet om å bade med eller uten badedrakt?
3: Ja, det er jo ettersom man tar det da. Det kommer jo an på sinnet og hjertet, men jeg vil jo bruke drakt.
1: Vil de bruke drakt?
3: Ja.
1: Si for det da.
3: Jo, for ingen andre bruker det.
1: Fordi
3: ikke andre ikke altså bruker går uten.
1: Ja. Vil de jo bruke?
2: Ja, jeg vil helt holde meg til badedrakt, ja. Ja,
1: men det påstår det skal være så usunt å sole seg i båtdrakt.
2: Ja, det sies det, men.
1: Ja, hvordan vil de gjøre det da?
2: Ja, det er mange som skifter på å ta badedrakt når man kommer opp i land igjen, da.
1: Aha, ja, så har to badedrakt,
2: ja.
1: Altså. Ja, det var smart, det. Ja, ja, Lisgaard, tusen takk for nå, da. Er det her en typisk oppfatning, det er blant badepublikum her?
2: Jeg kan ikke tenke meg om.
1: Ikke det?
2: Nei.
1: Svært moralsk, altså.
2: Ja.
1: Ja, ja. Takk skal de ha. Takk til deg også. Etter dette hadde vi da tenkt å få tak i et kjærestepar og få snappa en liten samtale. Og til å børge med så nå det svært lettvint ut, for para var i overstrømmende flertall på hele stranda. Men så var det den rettsla for mikrofonen. Hver gang vi nærmet oss kunne vi se på 10 meter fråstand hvordan øynene var flakkende på deg og munnene kneip seg av til smale strek. Det er 7 innsegler de har hørt snakk om. Men under jakta dumpet vi over en kjekk kar som satt der på stranda. Han så noe så åtkommelig og hyggelig ut, og det var noe det første. Og dine streti, det er alltid litt pussigt å se en mann som sitter mo alene, uten dame, uten kamerater, og likevel sveiver i vei på gramofonen. Selv sagt var det rosa jubelgutta. God morgen.
4: God morgen.
1: Skal jeg få lov å by en sigarett?
4: Er det tyrkisk?
1: Ja.
4: Takk, jeg røker nok bare Virginia, ja.
1: Og gjør de det? Ja. Men det var en svinaktig god plate de hadde.
4: Ja, synes du ikke det?
1: Ja. Det var ikke akkurat klassisk musikk, men
4: sa det klassisk? Sånn der tuting med lange pauser og ikke noe melodi?
1: Ja.
4: Nei, det er ikke noe for freske folk. Nei, melodi og takk må det være hvis det skal være noe greie på det.
1: Ja, ja, ja. Jeg tror det er en kjærleksvise han syng.
4: Ja, gjør de ikke det bestandig,
1: ja. Men er det noen vits i det når de sitter her alene?
4: Vits? Ja, hvorfor ikke? Skal det bestandig være jente med, ja? Jeg synes det er ordreit, jeg bare har god musikk, da liker jeg meg bra.
1: Ja, men at de spiller akkurat slik musikk, mener jeg.
4: Ja, skal han spille for noe?
1: De tenkte vist ikke svært høytidlig.
4: Høytidlig?

0: Ferietid er familietid, og for mange betyr det hektisk valfarting land og strand rundt. Alle som har vært på bilferie med små barn har vel forsøkt å få smårollingene til å telle biler, kuer og røde låver langs veien. Mange familiekonflikter kan komme til overflaten når voksne og barn plutselig får mye fritid sammen. Dette opptok familieterapeut Kirsti Ramfjord Haaland i programmet Direkte sommer i juni 2003.
1: Men scenen kjenner jeg igjen.
2: Ja, har du opplevd det selv?
1: Ja, det har jeg sikkert opplevd selv. Særlig kan jeg tenke meg barna. Altså, jeg tenker på de som sitter baki der og lurer på hva de skal gjøre. Og hvis det er tre, så kan det hende at det er en som da begynner å tenke, her må jeg gjøre noe. Og så er det en som da holder på med noe helt annet, i grunn erter den ved siden av. Sånn at, men denne som da sitter og tenker, kanskje jeg skulle være til hjelp i forhold til foreldre. For det er liksom litt min hjertesak, at barn, de prøver å være ganske mye til hjelp for voksne.
2: Men hva er det som gjør at vi blir så spinnvilde da? I ferien? Det går jo på tvers både tid og ofte.
1: Det skal jo være helt spesielt bra. Bedre enn noe. Og kanskje har vi betalt ganske dyrt for dette her også. Investert mye i at dette skal bli.
2: Så det er våre egne forventninger vi slåss med da, på sett og vis?
1: Jeg tenker det.
2: Ja.
1: Tenker det, og barna er ofte mer realistiske. De, sånn at det er jo ofte foreldrene som blir de svetteste.
2: Ja. Ja, det er ganske svett å være barn nå. Jeg husker da vi var små, så var det lov å røyke bilen, og det er det heldigvis ikke lenger nå.
1: Nei.
2: Ikke sant? Så det er noen ting som har skjedd. Men Kirsti Ramfjord Haaland, barn og ferie, det er ikke alle som gleder seg like mye til ferien, for det kan bli mye reising hit og dit, som de kanskje ikke selv har bestemt.
1: Reising, og så går de ut av de vanlige rutinene. De har ikke sitt vanlige nettverk. Og jeg har vært opptatt av dette med ferier og alkohol, da. At det kan, foreldre kan drikke mer, foreldre kan forandre seg, barn liker veldig lite når foreldre forandrer seg. Sånn at de kan jo bli stresset av å håpe at dette går bra, og ofte er det jo sånn at hvis de har det bra ellers, så er det jo også bra i ferier, og hvis de har det vanskelig ellers, så kan de få det vanskeligere også i ferier.
2: Møter du barn som forteller triste historier om ferien sin?
1: Ja, de gruer seg til ferien. Og nå jobber jeg spesielt mye med barn og skilsmisser, og barn har en veldig omsorg for foreldre, synes jeg. Og flere barn, de tenker, når jeg reiser med mamma, hvordan har pappa det da? Og når jeg reiser med pappa, kanskje mamma er helt alene. Og barn i skilsmisse, de kan veldig ønske at alle skulle være sammen.
2: Så nå tar du og så stikker du den lange kniven inn i såret på alle vi som har skilt, og så vrir du rundt. Dette føles jo ikke noe særlig godt å høre om, da.
1: Nei, men kanskje av og til så må man høre om det, for da er det faktisk noe å gjøre med det. Og det er å vise en forståelse for at sånn tenker barn, uten at man da skal løse at barn tenker sånn. Man tenker, ja, de har en bra omsorg for voksne, og har en bra omsorg for far, så har de også en bra omsorg for mor. Og verdsette litt mer den der omsorgen som barn viser ved skilsmiss, og ikke tenke, å det er forferdelig, sånn skulle de ikke tenke, de skulle bare være glad. Tenk at ja, de har litt omsorg for de som ikke er med, og det er ikke farlig.
2: Men som voksen, hvordan bør vi på en måte finne noe annet å si noe råd om hvordan vi bør møte ferien for å gjøre det litt mindre problematisk for barna, eller rett og slett for å hygge oss selv også? Ikke minst?
1: Ja, det der, altså alt som er planlagt, og man har gått gjennom det en del på forhånd. Noen sier jo at planleggingen er den morsomste delen av ferien. Og det at det planlegges, det at i skilsmisse da, at den som ikke er med, forteller noe om hva de holder på med, mens barna er med far eller barna er med mor. Men i det hele tatt planlegging, det å innvie barna litt i dette, og ta inn det at det blir kanskje ikke hyggelig hele tiden. Men vi må jo ikke glemme at barn, de fleste barna når de kommer tilbake, synes det har vært en bra ferie. Jeg har jo også vært opptatt av de barna som ikke reiser bort i ferien. For de kan grue seg til når de skal begynne å komme på skolen, og så er det første skoledag, og da har vi ikke vært bortreist. For det er litt status, hvem har vært lengst, og har du vært i syden, og var du bare på bøler? Og det Så vi må ikke hause opp for mye dette med ferien heller, det også et dilemma.
2: Ja, ikke sant? For egen erfaringer så vet jeg det at barna mine synes kanskje det var aller morsomst da vi dro på telttur på Kolsåstoppen, mer morsomt enn da vi dro jorden rundt, for eksempel.
1: Ja, nemlig. Og jeg har et eksempel også da, litt for å få litt dette her med de skilte litt opp da. For det noen barn som sier at vi har bedre ferie nå når foreldrene mine skilt. For nå gjør vi det med pappa som han liker, kanskje telttur på Kolsåstoppen.
2: Mm.
1: Og så drar vi til bestemor med mamma, som kanskje hun liker mest. Og så skal man ikke ha dette kompromisset som en del i kjernefamilier som får dette her at de skal lage kompromisset.
2: Mm.
1: Og det kan også være et problem i gjengifte eller nyfamilier eller stefamilier eller hva man kaller det. Og planlegge at ikke alt skal være sånn hyggelig ferie alle sammen, for det blir mange kompromisser.
2: Men nå svartmaler vi jo litt da, altså skilsmissebarn at de skal ha det trist og leit, og du sier jo så vidt at det noe positivt for ferien, men kan skilsmissebarn hente noe på det å være skilsmissebarn?
1: Ja, altså dette at de blir bedre kjent med foreldrene sine. Flere av dem sier det at det før så kjente ikke jeg pappaen og mammaen min så godt, særlig om pappaen.
2: Mm.
1: Han kjenner jeg mye bedre nå. Og også mammaer som viser seg mer frem, fordi at foreldrene ikke bruker mye energi på å krangle seg imellom. Det liker nemlig barn veldig dårlig, om de på ferie eller hvor som helst de så liker ikke de at det dårlig stemning mellom voksne.
2: Mm. Kirsti Ramfjord-Håland, jeg startet med å gi dette bildet at vi sitter i bilen, og det varmt, og det kaos, og alle krangler. Der kan du komme inn som en liten engel, og så skal du nå gi oss et råd. Hva gjør vi i den situasjonen?
1: Nærmeste kafé, bensinstasjon.
2: Massis!
1: I så klatrestrativer, og man setter seg helt rolig i det.
2: Altså, det handler mye om å ta det med ro og ikke stresse videre, altså.
1: Ja.
0: Familieterapeut Kirsti Ramfjord-Håland ble intervjuet i juni 2003 av Vera Kvål.

0: Ikke alle foretrekker å være sammen med familien i ferien. Det finnes ektefeller som mener at kjernefamilien presses inn i et mønster noen hektiske sommeruker, og noen vil rett og slett gjerne være litt for seg selv i ferien. Og familieterapeut Øyvind Aschehoug mener det er bra å være alene av og til.
1: Ser du han som sitter der borte?
2: Hvordan da?
1: Han der er litt fyldige der, med halvliteren sine.
2: Og det under tre der?
1: Ja, sitter han. Han kjenner han, skjønner du. Han har det fint nå i ferietiden, vet du. Nå driver han liksom hjemme og lakker gulv og sånt. Men kona har tatt med seg guttungen og reist liksom der hvor hun kommer fra, sånn nordover og greier.
2: Ja, ja, ja. Jesus, men er det ikke sammen med de, eller? Har ikke ferie sammen,
1: ja. Og de har noe ferie sammen, men jeg misunner han litt, Rania. Fordi at han, som sagt, jeg kjenner han, han liker å være litt alene. Helt for seg selv. Lage middag, spise middag når han vil. Ta en liten tur, en halv liter og så videre.
2: Han ser veldig fornøyd ut.
1: Er det bra?
2: Ja, ser du på han her, så tror jeg jammer flere skulle gjort akkurat på samme måten, altså.
1: Jo, litt seriøst da. Ja. Sommeren, ferietida, kjernefamilien skal på biltur, campingtur, eller hva det måtte være. Jeg tror det er en del som føler liksom et sånt press, et sosialt press. Man, da skal man være sammen, da skal man være lykkelig, og da skal man farte hit og dit og feriere. Mens vi kanskje enkelt av oss går rundt og har et sånt behov for å være litt alene.
2: Ja, jeg tror det. Det er en av de falske forestillingene om at ferien skal være for familien og ikke for andre. Jeg tror det der, de der særegenhetene også, ved deg og ved meg og ved den karen under den treet der, de må du glemme. Jeg tror denne karen her, jeg tror han sitter her på vegne av ganske mange, både mannfolk og jenter, altså, som godt kunne tenke seg å gjøre noe for seg selv, hvertfall en liten del. Kanskje de første par dagene for å få det tempo litt, da. Jeg vet ikke hva han gjør for noe, men hvis han er på noen stresset jobb, så...
1: Ja. Ja, men nå lakker den gulv, altså.
2: Ja, det kan du se.
1: Er alene. Er det sunt? For ekteskapet? For familien?
2: Ja, jeg tror vi er veldig godt i gang hvis vi kan sette oss ned for oss selv, ta et par dager, finne tilbake litt det jeg har lyst til. Kanskje jeg drar på fisketur, kanskje kona vil gjøre noe annet. Den der evnen og muligheten, ikke minst, til å albuse litt av rom. Og si, du, kan ikke du dra og gå litt her før meg? Så kommer jeg etter.
1: Jo, men det tyder ikke på at det er noe gærent i ekteskapet, da? Hvis liksom gubben gjerne vil være for seg selv og hjemme, og kanskje kona ikke synes det. Nå er vi ferie, nå skal vi være sammen, nå skal vi være lykkelige.
2: Noen vil kanskje tro det, men kanskje det er den... Kanskje det er tegn på motsatte. Kanskje er det tegn på at den nettopp har snakket sammen om sånne ting på forhånd. Vi løper 100 meter jammen med hele dagen fra 8 til 4, og så skal vi inn i det samme styret med ferie, organisert fra 8 til 4 da, og så blir jobb det og da jo. Så det å virkelig sette seg ned og la tempo gå ned på bortimot null, og kjenne latskapen liksom velte innover seg,
1: kjempesmart. Klemme klokka og...
2: Jeg legger på klokka når jeg har ferie, så tar jeg den opp igjen 3 uker etterpå.
1: Poenget er jo å snakke åpent om dette her, for det er jo ikke noe særlig sunt, hverken for den enkelte eller for ekteskapet, dersom man er på 3 ukers biltur, og en av partene, eller kanskje begge, egentlig går og ønsker at, åh, tenk om jeg kunne få 3 dager for meg selv.
2: Nei, det blir jo en ganske trasig ferie, da. Å sitte og være på et vann oppe på Gautefall, mens du sitter i campinghytte i Danmark, da er det ved å ta de 3 dagene først, både for han og henne også, hva hun har lyst til å gjøre.
1: Så. Er vi flinke nok til å være åpne og ærlige og snakke om våre behov, bare kanskje behov for å være alene, behov for å reise på fisketur sammen med kamerater for å holde oss til manns?
2: Nei, jeg tror ikke vi er veldig flinke til det. Jeg tror vi legger ganske mye lokk på de ønskene vi har for vår ferie. Vi lever med myten, altså om at ferietid er familietid hele tiden.
1: Jo, men hør her, det er jo sånn at mann jobber, kona jobber, 7-åringen, den berømmelige 7-åringen her, han spiller fotball, er med i korpset, spiller håndball.

sommer, enda mer sommer med Dizzie Tunes her ved til slutt i dette programmet om nordmenns ferie- og fritidsvaner. Programmet var basert på innslag fra radioarkivet her i NRK og tilrettelagt og redigert av Arne Bakke.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 14. 21-åringen som mistenkt for å ha kjørt en bil inn i en Pride-markering i Berlin i går kveld IS-sympatisør, det skriver flere tyske medier. I fjor reiste han til Midtøsten i et mislykket forsøk på å slutte seg til IS, ifølge avisene Bild og Spiegel. Han ble deretter dømt i Tyskland for forberedelse til en alvorlig samfunnsfientlig voldshandling, det melder avisene. Man føler seg ikke trygg på arrangementer som dette lenger, det sier norske Eivind Spangen, som jobber frivillig under Pride-markeringen i Berlin, og var like ved da angrepet skjedde.
1: Det er jo selvfølgelig at dette her går inn på alle som deltar på den typen arrangement. Man føler seg jo ikke trygg som deltaker på disse arrangementene nødvendigvis lenger. Berlin har jo vært kjent for å være veldig, som også ble nevnt her tidligere, i 150 år, et veldig kjent sted for dette miljøet. Det har nå fått en ripe i lakken, det ikke noe tvil om det. Det viser jo det at det jo krefter som ønsker at man ikke til stede og har disse arrangementene, ikke synlig.
0: Og en kvinne altså død, og 16 personer skadet etter angrepet. Ekstremismeforsker Katrine Thorleifsson sier man ser flere likhetstrekk mellom angrepet i Berlin i går og terrorangrepet 25. juni 2022 i Oslo.
2: Begge angrepene rammer jo Pride som symbol på frihet og mangfold og åpne demokratiske verdier. Og begge angrepene rettet mot skeive i et offentlig rom, der mange mennesker samles. Og så er det jo viktig å understreke at dette ikke bare handler om enkeltpersoner. Dersom dette jihadistisk terror begått av en enkelt person, så inngår det et bredere mønster hvor Pride og skeive framstilles som legitime mål i ekstremistisk propaganda.
0: Den kraftige skogbrannen i Frankrike bare 15 kilometer unna bygrensa til Bordeaux, ifølge byens ordfører. Han legger til at det foreløpig ikke aktuelt å evakuere byen, men at beredskapen klar dersom situasjonen endrer seg. Over 250 000 mennesker allerede evakuert fra Sørvest-Frankrike. Supporterne til Rosenborg vil protestere i 15 minutter under morgendagens kamp mot Fredrikstad. Grunnen kritikk mot klubbens prioritering av showkampen mellom Rosenborg og Manchester United denne uka. De mener klubben jakter profitt og mister sin identitet. Regjeringen vil stramme inn reglene for arbeidskontrakter. Nå vil de at alle arbeidstakere skal få skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Det opplyser statssekretær Line Eldring til Fri Fagbevegelse. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Sommer på NRK P1+.
4: Frans Josefs land, Nordishavet, 12. juni 1896. I det kalde, øde landskapet padler to menn seg fram til den sammenpakka isen og går i land. Den ene av mennene fortøyer kajakene, mens den andre står og studerer kartet for å planlegge den videre ferden. Men i dag han legger ned kartet og skuer ut over havet, ser han plutselig at kajakene fer av gårde. De var ikke godt nok sikra. Han river av seg klokka og kle før han kaster seg ut i vattnet. Den intense kulden som rammer kroppen i dag han bryter vannflata, får pulsen til å stige, og pusten øker i intensitet. Det så vidt han klarer å ta svømmetakene, men han må fortsette. Mister de kajakene, kommer de ikke til å overleve. Han begynner å miste følelsen i armene og beina, og snur seg over på ryggen før han fortsetter å svømme for harde livet, mens kajakene driver videre av gårde. Men i en enorm kraftanstrengelse får han tak i siden på de sammenbundne kajakene og hiver seg oppi. Mannen er likbleik, hyperventilerer, og det skummer ut av munnen hans. Men han har fortsatt mer å gi. Mens kroppen rister, tar han tak i årene og begynner å ro inn mot land. Fridtjof Nansen har reddet den lille ekspedisjonen fra å fryse til døde i isøde. Nå må de fortsette ferden.
5: Dette historien om Fridtjof Nansen, den fryktløse polfareren, oppdageren og vitenskapsmannen som ble en internasjonal superstjerne, et nasjonalsymbol i unionskampen, og bidro til å hjelpe millioner av mennesker fra sult, krig og elendighet. som til slutt fikk Nobels

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Fridtjof Nansen svømmer ut i det bidende kalde vannet, er det med livet som innsats. Den intense kampen for å få tag i kajakene kunne blitt Fridtjof sin siste time på jorden. Men vitenskapsmannen har ikke begitt seg ut på den monstrøse oppgaven å nå Nordpolen, uten å vite at det er farlig. For ingen har noensinne satt sine bein så langt nord. Men til nå har ikke ekspedisjonen vært så vellykka som han hadde håpet. Mannskapet på skuta fram har prøvd å drive med isen nordover mot Nordpolen, men har innsett at de ikke kommer til å komme i nærheten. I det stummende polarmørket har Fridtjof gått fra å være en inspirerende leder til å bli en mislikt, isolert type med tilbakevendende tungsinn. Men han har ikke gitt opp målet om å nå polpunktet. Derfor har han og makkeren Hjalmar Johansen tatt det dristige valget å forlate fram og fortsette ferden med hundeslede og kajak. Denne ferden skal sette Fridtjof Nansen på den internasjonale stjernehimmelen. Men det er mye mer enn en polfarer som bor i den rastløse oppdageren. For den intelligente, atletiske og kunstnerisk begavde kvinnebedåreren med bestsellerbøker og doktorgrad skal også være med på å bygge nasjonen Norge. Og hans arbeid for en bedre verden skal til slutt gi han Nobels fredspris. Det høres jo ut som en god historie, så la oss bare hoppe i det. 10. oktober 1861 er dagen Fridtjof Wedel Jarlsberg Nansen kommer til verden på Store Frøen gård, som i dag ligger i Oslo. Moren Adeleide er en sprek, sporty dame fra den staselige Wedel Jarlsberg-slekten. Hun har allerede 5 barn og blitt enke når hun møter den mer streite og spinkle sakføreren Baldur Nansen. Gården de vokser opp på ligger nær både fjorden og marka. Perfekt for en ung gutt som elsker natur. For det gjør Fridtjof virkelig. Sammen med lillebroren og halvsøsknene fra mora tilbringer han mye tid på å herje i skogen. Han lærer seg å jakte og å gå på ski. Og når han ikke er i naturen, sitter han på skolebenken.
2: Fridtjof var flink, men han var ikke noe sånn enestående på skolen, liksom. Han tror han manglet liksom 1 poeng for å bli såkalt preseterist, som det het en gang, som var veldig stas. Det var de aller flinkeste som fikk en slags titel på skolen, da. Sånn at han utmerket seg faktisk ikke som enestående begavet, men han var jevnt over veldig flink på skolen.
1: Dette er Carl Emil Fugt, historiker og forfatter av boka Fridtjof Nansen, mannen og verden.
2: Han er vanskelig for å finne noe han har lyst til å drive med. Han er inne på mange forskjellige ting. Han er interessert i å drive med skog, for eksempel. Han er glad i naturen, ikke sant? Og marka. Flink til å gå på ski, sånne ting. Sånn at han har lyst til å bli forstmann, utdanne seg innen skogbruk. Han er inne på å bli offiser. Han søker seg vel til slutt faktisk inn på krigsskolen også. Sånn at han har veldig mange evner på mange forskjellige felt, da. Og det er det som er spesielt med ham, egentlig. Og så ender han jo opp med å studere zoologi, da.
1: Fridtjof skal ha mange bein å stå på i løpet av livet. For han viser seg raskt som en atletisk, intelligent, ja, til og med kunstnerisk anlagt person. Men før vi blir med ham på reisen over i studiehverdagen, må vi gå litt tilbake. For når Fridtjof er 16 år, skjer et livsomveltende øyeblikk. Moren Adeleide dør.
2: Jeg tror hun har vært veldig viktig for ham som et forbilde, egentlig, og har vært veldig betydningsfull. Også den litt sånn overlegne overklassementaliteten hun hadde, da. Altså, hun kom fra en krets der du ikke brydde deg så veldig mye om hva folk mente om deg. Og ikke minst det som skjedde rett etter at hun døde, var jo at de solgte huset på Frøen og flyttet ned til byen, da, og inn i byleilighet, liksom. Og det var nok stusslig for ham, da.
1: Fra moren skal Fridtjof ta med seg sine atletiske evner og et fantastisk pågangsmot. Og det en ting som sikkert, så det at han ikke skal bli en bygutt eller råtne vekk bak et kjedelig skrivebord. Han vil ut i naturen. Ja, kanskje ut og se hele verden.
2: Dette var tidsalderen der de siste flekkene, siste uoppdagede hvite flekkene på kartet ble dekket. Sånn at det tror jeg har vært veldig viktige inspirasjonskilder for ham, da, som det var for veldig mange ungdom den gangen, og ikke minst gutter i liksom sånne eventyr av den typen.
1: I barndommen har Fridtjof lest om store oppdagere og blitt inspirert. Og det tar ikke lang tid før han skal få en smak på oppdagertilværelsen. Våren 1862 reiser nemlig den 20 år gamle studenten Fridtjof Nansen med en selfangstskute kalt Viking. Den skal ut i Nordishavet, og formålet å studere sel og innhente prøver til universitetet. I starten flere av de hardbarka selfangerne på skuta skeptiske til den fisefine studenten fra Kristiania-området. Men Fridtjof viser seg å være en hardtarbeidende fyr. Han suger til seg kunnskap om livet på sjøen, opplever de ekstreme værkreftene de kalde, polare områdene har å by på, og han viser at han har gode lederegenskaper. Friluftsmennesket Fridtjof blomstrer. Han viser seg også som en god skytter, og jakter både sel og verdens største landrovdyr, kongen av Arktis, isbjørnen.
2: For han synes dette livet ombord i båten fantastisk spennende. Det å være på ekspedisjon, ikke minst det å være ute i isødet der, gå på jakt. Altså, dette var jo ting han kunne fra før, fra marka, ikke sant? Men dette var noe annet, å gå på isbjørnjakt til og med. Noe av det gjeveste, ikke sant? Det jo faktisk det største rovdyret som finnes, og det et trofé for en jeger. Men valross, seljakt, sånn type ting, synes han kjempestas. Også får han være med på liksom en vitenskapelig ekspedisjon også, da, å samle inn prøver for et forskningsprosjekt.
1: Kunnskapen om å jakte isbjørn skal komme godt med for Fridtjof i fremtiden. Men det ikke bare mektige dyr Fridtjof legger merke til på reisen.
0: Grønlandshavet, våren 1882. Da knirker når Fridtjof beveger seg fremover i selfangstskuta Viking, før han lener seg over bauen og skuer ut. I tre lange veker har skuta lagt innefrosset i isen, og ekspedisjonsmedlemmene har jakta og samlet inn forskningsmateriell. Selv har han nettopp samlet inn drivtømmer han har funnet i isen. Kan de ha blitt fraktet med havstrømmene? Kan de være fra Nord-Amerika? Sibir? Men da ikke det eneste Fridtjof går og kverner på. For rett foran han ser han en majestetisk plass. Østkysten av den mektige øye Grønland. Den hvite naturen slående. Den gigantiske innlandsisen som dekker øyet rager nesten 3700 meter over bakken. Og den har aldri blitt krysset. Fridtjof retter på huo og bestemmer seg der og da. En dag skal han klare det.
1: Kanskje det mens Viking driver med isen at Fridtjof tenker en dag skal gå over Grønland. For det skal han. Fridtjof kommer tilbake til Kristiania med masse god erfaring og oppdagertrang i bagasjen. Men før han skal ut på egne oppdrag, får han en ny mulighet. En stilling som konservator på Bergen Museums zoologiske avdeling. Fridtjof jo bare så vidt i gang med studiene, men de andre søkerne stiller faktisk dårligere enn studenten Nansen. Så Fridtjof hilser far Baldur og bror Alexander på gjensyn og reiser vestover for å ta fatt på jobben.
2: Nansen kom inn et veldig, veldig avansert og godt forskningsmiljø i Bergen og lærte utrolig mye av det. Men han var en rastløs type, sånn at han etter bare et års tid eller noe sånt, så søkte han seg vekk, søkte avsked. Han ville reise ut i utlandet og lære av de flinkeste internasjonale forskerne, også utenlands, da. Men da synes jo de på museet i Bergen at han skulle slippe å si opp, liksom, de ville beholde ham, så de ga ham permisjon, da. Så, og da reiste han med forskningen sin.
1: Den rastløse studenten reiser rundt og oppsøker de flinkeste forskerne i Europa. Og Fridtjof har en unik evne til å innta all mulig kunnskap. Blant annet lærer han om nevroforskning hos italieneren Colgi, som etter hvert skal vinne Nobelprisen i medisin. Og nettopp nevrovitenskapen blir også Nansen sitt spesialfelt, som han på sikt skal skrive doktorgrad i. Faktisk skal doktorgraden hans få så stor suksess at avhandlingen hans skal bli en viktig del i forståelsen av menneskets nervesystem. Det selvfølgelig spennende med vitenskap, men Fridtjof blir også lagt merke til på andre måter.
2: Han liker å vise seg frem da han begynner å gå i veldig rare klær, for eksempel. Han velger seg Dr. Jegers patenterte ulledress, som liksom veldig vitenskapelig, men for Nansen så er det også en fordel at han veldig sånn tett sittende, da, for han en atletisk, kraftig kar, liksom, som glad i å vise seg frem, og damene legger merke til ham, og det liker han godt. Sånn at han elsker å stikke seg frem, da.
1: Stinn av selvtillit går Fridtjof rundt i sine litt utradisjonelle klær. Og oppmerksomheten fra damene skal følge han gjennom hele livet, på godt og vondt. Når han ikke jobber med forskningen eller sjekker damer, hiver Fridtjof seg ut i naturen. For, som moren hans var, han også en racer på ski. Han konkurrerer i renn, hopper i skibakker, og når han skal hjem til jul, tar han like gjerne og går over fjellet fra Bergen til Kristiania. Det for så vidt ikke noe nytt for studenter å gjøre akkurat det, men det som oftest om sommeren. Og Fridtjof, han skal like gjerne gå der ingen har gått før.
2: Og det en voldsom ekspedisjon da, hvor han tar mye risiko, og hvor det kan gå gærent på en måte. Han sliter ganske tungt, han må grave seg ned, han er tørst, har ikke nok mat og så videre, så han får virkelig kjørt seg da. Men det som smart, jo at han skildrer dette veldig sånn malende og levende i avisen. Han skriver artikler i Aftenposten, og han skriver godt, ikke sant? Han klarer å formidle, han knytter litt sånn storslagne paralleller til Kong Sverre i middelalderen, ikke sant? Og Birkebeinerne og sånne ting, og gjør dette veldig levende og flott.
1: Fridtjof vet hvordan han skal fremstille seg i et godt lys. I takt med at stjernestatusen hans øker, skal skientusiasmen hans smitte over på det norske folk. Det nesten ikke en overdrivelse å kalle Fridtjof for mannen som gjorde Norge til et land hvor folk født med ski på beina.
2: Fridtjof Nansen har vært veldig viktig for liksom skisporten i Norge å gjøre det til noe alle drev med. Ikke minst så ble han liksom det store forbildet for alle barn, og ikke minst liksom småguttene, liksom. De beundret Nansen voldsomt, og skisporten ble nasjonalsporten på denne tiden, og han var liksom den fremste ambassadøren for det, da. Gjorde skisporten til Norges nasjonalsport, da.
1: Men det ikke bare i Norge Fridtjof ønsker å gå på ski. Helt siden han satt på seilfangskuta Viking, har han lengta etter Grønland. Og nå har han fått ideen. Fridtjof vil ha med seg et lite mannskap og krysse Grønland på ski fra øst til vest. Fra den totale ødemarken, over isbreen og til kystbyen Kristianshåb på vestsiden av Grønland. For å få til det kreves planlegging. Først tar han en tur til Sverige, for å ta til seg kunnskap av den finlandssvenske oppdageren baron Nordenskjøld, som tidligere har vært på Grønland. Men Fridtjof trenger pengestøtte for å kunne gjennomføre ekspedisjonen. Så han sender av gårde en søknad til regjeringen, hvor han forteller at Grønland byr på drøssevis av vitenskapelige oppgaver, og at det et av de mest interessante områdene på jordkloden. Men regjeringen ikke akkurat enig med den eventyrlystne nordmannen. De vil på ingen måte gi penger for at en privatperson skal kose seg på skiferie på Grønland. Men la det være klart. Det kommer ikke til å være pudderføre, pils i solveggen og afterski-tendenser på denne reisen. Og plutselig løser det seg for Fridtjof. En dansk forretningsmann ved navn Augustin Gamel har tro på prosjektet, og finansiere turen.
2: Dette ikke først og fremst vitenskap når han ønsker å gå over Grønland. Det som oppdager å gjøre seg kjent, rett og slett. Men han tar jo med seg mye av det han har lært ombord i Viking, lært av selfangere. Han veldig opptatt av utstyr, at det skal være best mulig, tipptopp, korrekt og så videre. Men han opptatt av PR, så han har med seg liksom et lite lomme kamera, fotografiapparat, og det var, fantes nesten ikke da. Da var det sånne store kasser, så han fikk tak i liksom det beste som fantes, og det tyder jo på at han er opptatt av hvordan dette skal bli fremstilt etterpå, da. Så han ønsker liksom å gjøre noe mer ut av det enn bare å gå en skitur, for å si det sånn.
1: Hele livet skal Fridtjof jobbe aktivt med sin egen markedsføring for å sette seg selv i godt lys. Men det ikke bare et spel for galleriet, for turen han skal bege seg ut på beinhard. Og om de kommer fram, det ingen vei tilbake.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
1: Den 9. mai 1888 står Fridtjof i den lille kystbyen Leith i Skottland, sammen med den nøye utplukket mannskapet, premierløytnanten Oluf Didriksson, bonden Christian Trana, samene Samuel Balto og Ole Nilsen Ravna, og skipskapteinen Otto Sverdrup. En sammensatt gjeng med sterke skiløpere, dyktige seilere og folk som vet å ferdes i krevende natur. Dette sekskløveret reiser med båt videre til Island, hvor de blir plukket opp av den norske selfangstskuta Jason. Fridtjof elsker å være tilbake på bølgen blå i Nordatlanteren. Og etter 8 dager på selfangstskuta kan mannskapet begynne å skimte Grønland i det fjerne. Og denne gangen skal ikke Fridtjof reise hjem uten å ha satt beina på grønlandsk jord. Fra selfangstskuta Jason sjøsetter mannskapet en liten fangstbåt. Med den skal de komme seg i land. Men det skal vise seg å være lettere sagt enn gjort.
2: Starten elendig, fordi det de på en måte ikke har planlagt godt nok er jo det å komme seg i land. Det ganske skummelt, fordi de mister fullstendig kontrollen. Når dampskipet forlater dem, så de helt på egen hånd, og det viser seg at strømmene går ganske kraftig sørover, sånn at det de ror og prøver å komme seg nordover, det hjelper faktisk ikke. Sånn at de er i ferd med å gi opp fullstendig, og kunne liksom ha drevet retning Nordsjøen bare ut i ingenting, på en måte. Men så har de flaks på mange måter, da, og strømmene tar dem nordover igjen, og plutselig så de tett opp under kysten av Grønland. Men det her tar 12 dager, liksom, og de trodde de skulle gjøre det unna på veldig kort tid. Da. Så det var nok den dårligst planlagte delen av ekspedisjonen.
1: Etter dager i forferdelig vind og regnvær, kommer Fridtjof og mannskapet omsider i land på østkysten av Grønland. Men når de først i land, skjønner de raskt at de langt sør for startpunktet Fridtjof hadde sett seg ut. De bruker enda flere dager på å slite seg nordover langs kysten. De må hogge og presse seg gjennom is for å komme fremover, og til slutt bestemmer de seg for at ferden vestover må begynne. De setter startpunktet i Umivik på østkysten, og målet Kristianshåb på andre siden av øya. Og det jo egentlig nå ekspedisjonen skal begynne, og ekspedisjonen brutal.
2: Det delvis en ganske tøff tur i ekstreme temperaturer. Nansen beskriver det som en hvit ørken, rett og slett. Det vanskelig å orientere seg, det vanskelig å se. På et tidspunkt så mister de litt kontrollen over hvor de fordi de avhengig av å gå og trekke opp klokkene sine. De har ikke automatiske klokker, ikke sant? Sånn at de mister da, når de har glemt å trekke opp klokkene, så mister de retningen, for da kan du ikke beregne nøyaktig hvor du er. Sånn at selv om de har planlagt godt å ha med mye bra forsyninger, så kjenner de seg likevel sultne. De har jo måttet være veldig forsiktige med hva de har med seg. De må trekke alt de har etter seg i kjelker. Og så kjenner de konstant på en voldsom tørst, beskriver de. Sånn at det tøft. Det temperaturer ned mot kanskje 45 minus.
1: Det en ekstremt fysisk og psykisk prøvelse for mannskapet. Sledene deres tunge. Fire av de veier 100 kilo, og den siste enda tyngre og trekkes av Fridtjof og kapteinen Otto Sverdrup. I det kalde, hvite ørkenlandskapet kjemper de seg gjennom motvind, regn og snøstorm. De stålbelagte sledemeiene fryser og gjør at de glir dårlig. Og selv om de har hatt med seg mengder med tørka kjøtt og mat, føler de ikke de har nok. For å døve sultfølelsen begynner de tygge tau og flis fra trugene sine. Den hvite ørkenen ingen spøk.
2: Altså her og der så stikker det jo opp såkalte nunatakker, da, sånne alpine fjell som kommer opp av isen. Og så det bresprekker, ikke sant? Og det en ganske skummel hindring som de får problemer med her og der. Det å falle ned i bresprekker for eksempel, farlig. Støvblindhet en annen utfordring da, at du må beskytte deg mot det. Og en annen ting jo solen. Altså, de hadde jo ikke solfiltre, sånn som vi bruker i dag. Det de hadde var jo rett og slett triks å ikke vaske seg, sånn at du går etter hvert med et ganske sånn tykt fett og møkklag på huden da, i ansiktet særlig. Men det beskyttet likevel ikke helt godt nok da, sånn at de var ganske solbrent og skadd rett og slett.
1: Etter hvert blir forholdene for dårlige, og fortsetter reisen vestover blir for farlig. Derfor omdefinerer de målet sørover, til Godt Håp, byen som dagens hovedstad, Nuuk. Kommer de seg der, har de fortsatt krysset Grønland, som jo var målet. Og derifra vet de at det går en båt til København. Om de holder farten oppe, kan de rekke den siste båten hjem til Danmark før vinteren. De har ingen tid å miste. I 6 lange uker kjemper mannskapet seg fremover i det krevende klimaet før de når frem til Barbakke den 24. september 1888. Endelig kan de kjenne jord under føttene, og Godt Håp i sikte, bare 12 mil unna. De har klart det. De har gått Grønland på tvers. Nå må de bare komme seg til Godt Håp for å rekke båten til København. Men for å klare det må de gå via sjøveien. Så på få dager bygger de en improvisert båt av blant annet teltduken deres og bambusstenger fra skistavene. Båten liten og kan ikke bære flere enn 2. Så Fridtjof og Otto Sverdrup reiser i forveien. Men tida i ferd med å renne ut.
0: Godt Håp, Grønland, 3. oktober 1888. Årene dypper ned i vattnet, skyver fra, blir løftet opp, og så var prosessen gjentatt gang på gang. Fridtjof og Otto har nå rodd i 5 dager, lenger enn de hadde reknet med. I bunnen av båten ligger restene av en måse, den nyligste måltidet de har inntatt. Mette, men sletne, fortsetter de med taktfaste overtak og ror nærmere og nærmere målet. Etter enda flere timer med slit, får de øye på noe. Hus og menneske. Da må være Godt Håp. Endelig de fremme. Når de nærmer seg kysten, får de øye på flere mennesker. Det inuitterne som går de i møte. Etter de har hjulpet Fridtjof og Otto i land, kommer en mann med europeisk utseende, en danske, og ønsker de velkommen. Det går ikke lang tid før Fridtjof spør om båten hjem til København. Dansken ler litt før han forteller. Det bare til å bli vant til omgivelsene. Siste båt gikk for 2 dager siden. Og neste går ikke før om et halvt år.
1: De slitne eventyrene klarer å få 2 raske kajakpadlere til å ta igjen båten som nettopp hadde reist, med et brev om at ekspedisjonen har vært vellykka. Etterpå ble resten av mannskapet hentet i båt, og de neste månedene ble tilbrakt i den grønlandske hovedstaden. Disse månedene lever Fridtjof mer eller mindre som inuitene. Han snakker med

0: de, jobbe med de, gå på ski med de, og lære seg jaktteknikk med harpun. Denne tida skal virkelig være med på å forme Fritjof. For i en tid der kolonialisering herjer fra europeiske stormakter, er det ikke vanlig å tenke på urfolks rett til å leve på sine premisser. Men oppholdet gjør stort inntrykk på Fritjof, som kommer til å fortsette å fremme urfolks sine rettigheter livet ut. Etter et halvt års overvintring kommer Fritjof og resten av mannskapet tilbake til København 21. mai 1889. Gamell, mannen som hadde betalt for reisen, tar de imot. Både han og Fritjof hadde nok tenkt at det skulle bli en storslagen mottakelse, men det blir det ikke. For båten har kommet raskere fram enn antatt. Men i Norge, som på denne tida er underlagt Sverige, lengter de etter egne nasjonalhelter. Og når Fritjof etter hvert vender snuten mot Kristiania, da får han virkelig skrevet seg inn med gullskrift.
1: Det blir planlagt en kjempemottagelse for dem, egentlig. Anslå vel at det var 40-50 000 mennesker i gatene i Kristiania, Oslo, den gangen. Og det har jo vært mer enn halve byens befolkning da, faktisk. Dette var i 1889. Og det er en sånn voldsom folkelig begeistring allerede når båten med Nansen og Bohr og resten av ekspedisjonen kommer innover Kristianiafjorden, som det het da. Folk kommer i småbåter og møter dem, og det er en voldsom hype da. Det er en triumfferd, rett og slett, hvor Nansen og Sverdrup og Dietrichson og de andre blir liksom tatt imot langs Karl Johan som konger omtrent, altså. Og Nansen står liksom i en åpen hestevogn, ikke sant, og tar imot folkets hyllest.
0: Etterpå følger fester, taler, skål og hurraro. Med denne prestasjonen blir Fritjof Nansen Norges mest kjente og mest ettertraktet mann. Det er Nansen-mania, Nansen-feber, det selges Nansen ditt og Nansen datt. Ja, alle elsker Fritjof Nansen. Han gir ut bok om ekspedisjonen på ski over Grønland og reiser på foredragsturné i Europa, blant annet til det prestisjetunge Royal Geographical Society i London. For et Norge som enda ikke har blitt en selvstendig nasjon, blir Fritjof et unikt samlingspunkt. Og i fremtiden skal han være helt sentral i kampen om norsk selvstendighet. Men før den tid har han flere oppdagelser i vente. Og den neste heter Eva. Nansen-hysteriet legger seg ikke, og man kan trygt si at det er mange som er betatt av eventyreren. Og i køen av beundrere stiger Eva Sars fram. Den 3 år eldre sangeren er en del av den kulturelle og intellektuelle eliten i landet, og er selv en racer på ski. Det faller Fritjof for. Bryllupet, som står allerede 6. september 1889, blir et gigantisk kjendisbryllup. Folk strømmer til for å se superstjernen og hans utkårde komme ut av Uranienborg kirke. Og etter at Fritjof skriver enda en bok, denne gangen en hyllest av inuittenes liv, flytter paret sammen. De skal i alt ende opp med å få 5 barn sammen. Men oppgaven med å passe på å oppdra barna, ja, den ligger hos Eva. For Fritjof har en stappfull timeplan. Og det neste målet hans er noe ingen før har klart. Å nå Nordpolen.
1: Han skal la et skip fryse inn i isen øst langs Russlands ishavskyst, og så skal den drive i isen mer eller mindre over Nordpolen og ende opp kanskje helt ved Grønland til slutt. Og det var et punkt som det var konkurranse om å nå, rett og slett. Det var mange som var interessert i dette, og Nansen ville nå det.
0: Når de har drevet nordover, er planen å nå polpunktet med hundesleder. Forskningsutbyttet de kan få i et område ingen før har vært, er uvurderlig. Men å gjennomføre ideen er dristig. For det første så kan det være at ekspedisjonen vil ta mange år. For det andre er det flere historier.

0: dette tidspunktet allerede utviklet robuste redningsskøyter, og den perfekte mannen å spørre om å bygge skuter til Fridtjof. Men et godt skip koster selvfølgelig en del penger.
1: Målet hans med framekspedisjonen var også nasjonalt, delvis å hevde Norge, så derfor var det viktig å finansiere den i Norge. Han hadde prøvd det med Grønlandsferden også, men nå hadde han litt bedre tid på seg. Folk hadde fått større tro på ham, ikke minst. Sånn at da stilte både private og det offentlige også opp. Da. Stortinget bevilget store summer til framekspedisjonen, og det var private forretningsfolk og pengesterke som ga store bidrag da.
0: Etter en god del planlegging og bygging står skipet klart. Det ingen fillebåt som har blitt bygget. Til den dag i dag det mest solide treskipet som noensinne laget, fulgt med teknologiske og praktiske detaljer. Fridtjof samler sammen et mannskap på 13 mann, blant annet hans trofaste styrmann Otto Sverdrup. De pakker også båten med mengder av proviant. Ekspedisjonen skal tross alt kunne vare opp til 5 år. Og 24. juni 1893 skytes en kanonsalutt i det fram sett av sted fra Lysaker. Nå begynner operasjon Nordpolen. Ferden går nordover mot Verdø, videre over ryggen til Russland og gjennom Nordøstpassasjen. I slutten av september 1893 treffer de iskanten, og fram fryser fast omtrent 79 grader nord. Nå begynner ventingen. Stemmeteoriene om havstrømmene skal de drive sammen med isen i retning Nordpolen. Men de jo på reisen ikke bare for å nå polpunktet, de skal også forske.
1: Så gjør han jo den oppsiktsvekkende oppdagelsen at Nordishavet veldig, veldig mye dypere enn man trodde. De har ikke lang nok loddeline, liksom, så de må virkelig skjøte på, fordi man trodde at Nordishavet var veldig grunt, men der tok de feil, og dette kunne Nansen vise.
0: Vi må ikke glemme at Fridtjof også vitenskapsmann, og denne oppdagelsen skal være helt essensiell i utviklingen av dyphavsforskning.
1: Han var nøye på å ha det beste utstyret, og var alltid utrolig nøye på vitenskapelig teori, grundig, ville ha nøyaktige målinger og så videre. Så han var en grundig vitenskapsmann, og han var også helt i front, da, både i nevrovitenskapen, men også i havforskningen.
0: Men til tross for gode vitenskapelige oppdagelser, har ikke fram den fremdriften nordover de hadde håpet på. Dager, uker og måneder går. Tvilen begynner å melde seg hos mannskapet. Det gjør tungsinnet til Fridtjof også.
1: Han mister litt kontroll ombord i fram, for det går ikke sånn som han har planlagt. Altså, driften veldig mye dårligere enn det han tror. De driver sakte. De driver mye lenger sør enn han har trodd. Han blir frustrert. Han begynner å skjønne at det å nå Nordpolen kan bli vanskelig. Hvordan skal de gjøre dette? Båten kommer ikke til å komme noe i nærheten av polpunktet.
0: Sakte, men sikkert forstår mannskapet at de kommer til å havne langt unna Nordpolen. Fridtjof isolerer seg på båten og mister med tida mer og mer autoritet. Kanskje savner han kona Eva og familien, eller kanskje frykter han at ekspedisjonen, som tross alt betalt av staten, skal mislykkes. Fridtjof fremstår gretten, hissig og overlegen. Han bidrar minimalt til det sosiale. Ikke akkurat den morsomste fyren å ha med når man sitter i den mørke polarnatten, vinter etter vinter. Ja, for det skal faktisk gå flere år. Og når vi kommer til begynnelsen av februar 1884, kan de måle at fram ikke har kommet lengre enn 80 grader nord. 1 grad mer enn hvor de startet fra. Den 33 år gamle Fridtjof med det hele 10 grader unna polpunktet. Kommer ekspedisjonen til å bli en fiasko? I det mørketiden går mot slutten, har Fridtjof fått tenkt grundig og presenterer en idé for resten av mannskapet. Han og en annen skal forlate fram og fortsetter ferden med ski, kajak og slede. Den utvalgte makkeren til Fridtjof blir en av medlemmene som ble valgt sist til fram, Hjalmar.

0: Einar Johansen. En mann uten polarerfaring, men med en enorm fysikk. Fra ideen lanseres går det et helt år før de har fått forberedt plan og utstyr godt nok. Og etter to mislykka forsøk setter de av sted 14. mars 1895.
1: Og de kommer seg av gårde, Nansen og Johansen, med hver sin tunge slede og rekke hunder som skal hjelpe dem. Og så forsøker de å gå mot Nordpolen, og da forlater de jo skuta, og vet ikke om de treffer den igjen. Det er jo egentlig ganske voldsomt. De to menn går ut i isøde retning Nordpolen, og forlater den trygge skuta, rett og slett. Så den ser de jo da ikke igjen. Og det er dramatisk.
0: Nå er Fridtjof og Hjalmar alene. Det vil være håpløst å vende tilbake. Nå skal de bare én vei, nordover. Ukene går ute i isødet. Fridtjof og Hjalmar krangler de mer enn 200 kilo tunge sledene sine med seg i en stadig verre kulde. Om natten er det 40 kuldegrader. Og eventyrene må dele sovepose for å holde varmen. De stakkars hundene kjenner også på ekstreme forhold, og noen av dem blir så dårlige at de må avlives. Kjøttet deres parteres og mates til de resterende hundene. Forholdene blir dårligere og dårligere, og ferden nordover går saktere og saktere. Med målutstyret deres begynner Fridtjof også å skjønne at de driver sørover. Det er nytteløst. De kommer ikke lenger nord. Men det har likevel vært en stor bragd.
1: De kommer til 86 grader og 13 minutter omtrent, er det vel, som er det nordligste noe menneske til da hadde vært. Men likevel så er det jo et godt stykke unna Nordpolen. Altså, det er jo et nederlag for Nansen egentlig, men han er ekstremt flink til å gjenoppfinne seg selv som helt og leder, på en måte, sånn at det kamuflerer han i ettertid godt, da. Det at det var mislykket, det forsøket på å nå Nordpolen.
0: Kanskje er Fridtjof skuffa. Men 8. april planter likevel han og Hjalmar stolt et norsk flagg på punktet som blir tidens nordligst nådde punkt. Men guttene kan jo ikke si seg ferdig og gå og ta et varmt bad. Nei, de må begynne ferden sørover. Og den skal by på problemer.
2: 81 grader nord, 2. august 1895. Skodda ligger tett, og Fridtjof og Hjalmar kjemper seg over en gigantisk isblokk, ned i en djup og iskald dam, og videre fremover i det endeløse polare landskapet. Fridtjof gir klar kajakene for at de skal komme seg over et råk, en kraftig sprekk i isdekket. Men Fridtjof skvett til i det Hjalmar brøler bak han at han må ta fram geværet. Med et rykk snur Fridtjof seg og ser en gigantisk isbjørn stående over Hjalmar. Bjørnen slår til han i bakhodet, mens Fridtjof febrilsk prøver å hente ut geværet for kajakken. Men kajakken glir ut i vattnet, og sekundene går. Får han ikke tak i geværet, vil kameratens dager være talte. Hjalmar får enda et slag av bjørnen, som flerrer av hud fra ansiktet hans. Fridtjof kaster seg etter kajakken, drar han opp på land og får tak i geværet. Bak seg hører han Hjalmar si med en usedvanlig rolig stemme at han må skynde seg før det er for sent. Fridtjof lader geværet, stiller inn siktet, og så faller isbjørnen om.
0: Det er et under at Hjalmar overlever kampen med isbjørnen. Men isbjørndreperen Fridtjof redder han. Nå må ferden sørover fortsette.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
0: Det går mot mørketid, og Fridtjof og Hjalmar bygger en hytte av stein for å overvintre. Og etter en iskald julefeiring og solsnu, fortsetter de ferden videre våren 1896. Og det er nå vi er tilbake der historien vår startet. For enda en gang henger livene deres i en tynn tråd. Hjalmar klarer ikke å fortøye kajakene godt nok, og Fridtjof stuper ut i isvannet for å redde dem. Om han ikke hadde klart det, hadde det vært en sikker død for begge. Redningsaksjonen kan de prise seg lykkelig over, For bare dager senere hører de hundelyder I det fjerne. Etter over 2 år alene får de kontakt med en engelskmann. De har kommet til Franz Josefland, en øygruppe nordøst for Svalbard. Og med det hjemreisen sikret. Fridtjof og Hjalmar reiser med båt ned til Vadsø. Men vi må ikke glemme fram. Fridtjof livredd for hva som kan ha skjedd med mannskapet. Heldigvis for han trenger han ikke å være engstelig lenge. For på dette tidspunktet fram på vei mot Svalbard, før han setter kurs mot Tromsø. I lykkerus kan Fridtjof og Hjalmar bli plukket opp I Tromsø, og fram seile nedover norskekysten I triumf. De stopper innom utallige byer, og folk flokker seg til for å hylle heltene hele veien hjem til Kristiania.
1: Han blir mottatt som superhelt, altså. Og dette slår hardt I internasjonal presse også. Det en kjempesensasjon. De har ikke hørt noe fra denne ekspedisjonen på 3 år omtrent, og plutselig de der, ikke sant?
0: Nå Fridtjof virkelig en superstjerne, og ikke bare hjemme I Norge.
1: Altså, da han verdensberømt. Han hadde fått seg en viss stjernestatus også etter Grønlandsekspedisjonen, men nå han en av de store oppdagerne liksom internasjonalt. Han blir superstjerne, han skriver bok også om framferden som blir bestseller, og han reiser på turnéer og holder foredrag over hele Europa. Ikke minst så veldig viktig I Storbritannia, da, Tyskland. Han I Russland og besøker Saren, og han treffer Kaiser Wilhelm I Tyskland. Han liksom der oppe da, blant de store stjernene I Europa.
0: Fridtjof menger seg virkelig med fiffen, og det skal han fortsette med. For denne stjernestatusen blir nå brukt I Norges nye ekspedisjon, og blir et selvstendig land. For fra slutten av 1890-tallet melder Fridtjof seg for alvor på I debatten om norsk selvstendighet. Han skriver avisartikler hvor han maner til brudd med svenskene. Og når året 1905 kommer, opptrer han som en slags uoffisiell utenriksminister. Han reiser rundt I Europa og bruker stjernestatusen sin for å kjempe Norges sak. Og vi vet jo hvordan det ender. Norge river seg løs fra Sverige, og en norsk konge skal velges.
1: Mange har sagt at Fridtjof Nansen kunne vært, om ikke konge, så I hvert fall president da, eller statsminister I 1905. Han var populær. Særlig våren 1905 så var det mange som oppfordret ham til å ta styre, liksom, at Nansen selv skulle gripe inn. Og da kunne han nok blitt president liksom, I Republikken Norge om det hadde vært mulig, og han hadde ønsket på sin stjernestatus. Men jeg vil jo si det taler til Nansens fordel egentlig, at han var smart nok til å se at Christian Michelsen var en smartere politiker I øyeblikket enn det han selv ville vært. Da. Sånn at han, jeg tror han var fornøyd med liksom den litt sånn uformelle utenriksrådgiverstillingen han hadde for Christian Michelsen. Han var en slags superdiplomat og superforhandler.
0: I stedet for at den kjære polfareren vår skal få I oppgave å vinke til skoletogene på 17. mai, så blir det den danske prins Karl som blir konge, og tar navnet Håkon. Men Fridtjof blir ikke helt frakoblet det royale. For han skal bli en av kongens beste venner og lære kongefamilien å gå på ski. I 1906 blir Fridtjof utnevnt til Norges første ambassadør I London, 45 år gammel. Selv om det politiske livet for alvor har skutt fart, kan det nesten virke som om han har glemt en annen viktig del av livet, det private. Men det skal han bli minnet på. For en desemberdag I 1907 får han en tragisk beskjed. Eva alvorlig syk. Og det tar ikke lang tid før hun dør. Bare 48 år gammel. Fridtjof rekker ikke hjem. Og med ett skyller skammen over han. For den atletiske, eventyrlystne, intellektuelle oppdageren med bestsellerbøker har hatt sine svin på skogen.
1: Det plager ham veldig. Han har også vært utro mot henne, stått i med naboen Sigrun Munthe. Sånn at han har dårlig samvittighet på mange måter. Det har vært et forhold som har hatt sine prøver, da. Hans forhold til

0: Eva, og så klarer han ikke engang å komme hjem når hun ligger for døden. Så dette plager ham veldig og går veldig inn på ham, og han er på mange måter en knekt mann da familien går på sett og vis i oppløsning. Han lar andre overta ansvaret for barna i lange perioder.
1: Det nesten perfekte glansbildet som malt av Fridtjof Nansen får en solid ripe i lakken. Gjennom årene har han vært utro en rekke ganger, blant annet med naboen Sigrun Munthe. Mannen som har vært elsket og hyllet av folket, og blitt sett på som en samlende far for nasjonen Norge, har ikke akkurat vært en tilstedeværende familiefar eller ektemann. Etter Evas død går han inn i en lang periode med tungsinn. Han trekker seg vekk fra offentligheten og tilbringer dagene med å stirre tomt ut i lufta, eller med nasen begravd i havforskning. Men tragediene er ikke ferdig med å ramme Fridtjof. Til tross for at han har vært en lite tilstedeværende far, har han hatt et spesielt forhold til et av barna, sønnen Åsmund. Han har cerebral parese og har blitt utsatt for mobbing gjennom store deler av oppveksten. På nyåret 1913 dør den vesle gutten av hjernehinnebetennelse, bare 10 år gammel. Fridtjof ligger ved kjøkkenbordet og gråter. Han er helt utrøstelig. Etter dette er ikke Fridtjof helt den samme. Året etter sønnen Åsmund sin død bryter Første verdenskrig ut. Fridtjof er rystet over det som skjer i Europa. Steder han har reist og holdt foredrag og fått med seg gode minner legges nå i grus. Han engasjerer seg derfor i arbeidet for en lysere fremtid etter krigen. Og når bomber og granater legges vekk i 1918, blir forløperen til FN stiftet, Folkeforbundet. Her blir Fridtjof Norges første representant.
0: Og så blir han plukket ut til en veldig viktig oppgave for Folkeforbundet, og det er å bli deres høykommissær for krigsfanger, for å få krigsfangene hjem etter krigen.
1: Millioner av mennesker er på flukt, og flere hundretusener av krigsfanger er spredt over Europa. I Russland har revolusjonen ført til politisk krise, og en sultkatastrofe er på trappene. Landet trenger virkelig hjelp. Men russerne er fiendtlig innstilt til all nødhjelp fra vestlige land. Men en mann kan få de i tale. Vår hovedperson, Fridtjof Nansen.
0: Denne sovjetregjeringen til Lenin var ikke anerkjent av noen stater i verden, sånn at det var umulig å ha diplomatiske forbindelser med dem, sånn at en uavhengig skikkelse som Nansen var noe kommunistene trengte, da. Og også som vestlige regjeringer trengte for å ordne opp i dette, sånn at det var en veldig viktig rolle Nansen spilte som forbindelsesledd da, mellom sovjetregjeringen og de vestlige regjeringene akkurat på denne tiden i 1920-21.
1: Fridtjof sitt gode internasjonale rykte gjør at han godtas av begge sider. Han arbeider med å få gitt flyktninger ID-papirer, som får navnet Nansen-pass. Med disse reddes flere tusen fra lidelse, og i verste fall død. Faktisk bygger fortsatt FN sin flyktninglovgivning på Nansen-passene den dag i dag. Når Fridtjof og Folkeforbundet avslutter arbeidet, har de totalt klart å redde 450 000 krigsfanger. Det er i stor grad takket være Fridtjof Nansen. Men det skal ikke gå lang tid før russerne på nytt trenger hjelp. For sultkatastrofen blir bare verre og verre.
2: Saratov, Russland, 1921. Med sakte skritt går Fridtjof videre innover jernbanestasjonen. Lukten er umiskjennelig. Den samme lukten han har kjent i flere av byene han har besøkt. Lukten av lik. Før reisen hadde han prøvd å forberede seg så godt han kunne, men ingenting av det han har opplevd har vært mulig å forberede seg på. Han har allerede sett at folk sulter ihjel foran øynene på han. På kirkegården i byen Buzuluk har han sett hauger av utsulta døde kropper, og han har blitt fortalt at folk har gravd opp og etet lik i ren desperasjon. Elendigheten vil ingen ende ta. Fridtjof går bortover perrongen, hvor han ser to unge barn sittende med ryggen til. Når han kommer nærmere, klarer han ikke å holde tårene tilbake. For i armene til ungene ligger kroppen til den døde mora der.
1: Sultkatastrofen blir så ille at russerne igjen må ha hjelp fra omverdenen. Og igjen vender de seg til Fridtjof Nansen.
0: En forferdelig sultkatastrofe som truet kanskje 30 millioner mennesker med sultedød på en måte, og flere millioner kan ha omkommet da. Og da blir Nansen liksom leder for det europeiske hjelpearbeidet da, som er beskjeden til forhold til det amerikanske, men likevel veldig viktig da.
1: Fridtjof utnytter statusen sin for å hjelpe. Han bruker sitt store internasjonale kontaktnettverk for å skaffe hjelp. Han holder foredrag, og han skriver artikler. Når aksjonen avsluttes i 1922, er det slutten på et av de største nødhjelpsarbeidene i historien. Desember samme år blir Fridtjof Nansen tildelt Nobels fredspris for arbeidet sitt med krigsfanger og hungerofre. Pengene donerer han vekk til flyktninger og folk i nød. Nå som Fridtjof har Nobelprisen i lomma, beveger vi oss mot slutten av denne historien. For selv den sterke helten må til slutt gi tapt for dårlig helse. 8 år senere, den 13. mai 1930, dør Fridtjof Nansen, 68 år gammel. Og nordmannen med stor N blir bisatt på selveste 17. mai.
0: Det er veldig spesielt fordi det er Norges nasjonaldag, og dette er kanskje Norges største nasjonalhelt som begraves, og det får dominere 17. mai-toget i Oslo den dagen. En annen ting som er spesielt med den bisettelsen er at han er ikke religiøs, han er vitenskapsmann til fingerspissen og tror ikke på noen kristen gud, sånn at han vil også kremeres, og det er spesielt, han skal ikke ha innblanding fra kirken i denne bisettelsen da. Sånn at det er et stort folketog på Karl Johan liksom, den dagen med Nansens båre da. Så det er veldig spesielt, setter et preg på 17. mai som jeg tror hverken før eller senere har vært da.
1: Å oppsummere livet til Fridtjof Nansen på noen få setninger er vanskelig. Selv i denne episoden er det mange aspekter av livet hans vi ikke engang har rukket å komme inn på. Blant annet at han var kunstnerisk begavet, og at han gifta seg med Sigrun Munthe, kvinnen han var utro mot Eva med. Eller at han lånte fram til Roald Amundsen, som brøyt løftet til Fridtjof og reiste til Sydpolen. Heller ikke de famøse nakenbildene han sendte til en amerikansk flørt har vi tatt tak i. Men heldigvis finnes det flust av bøker om de mange fasettene i Fridtjof Nansen sitt liv. Så hvordan oppsummerer vi egentlig dette norske universalmennesket? Polfarer, vitenskapsmann, superkjendis, forfatter, diplomat, nasjonsbygger, folkehelt, kunstner, humanitærarbeider og fredsprisvinner. Kjær nordmann har mange navn. Og det er kanskje ikke så merkelig at Fridtjof Nansen er den eneste til å ha blitt avbildet på norske sedler 2 ganger. For han levde et liv som høres ut som en film, nesten for godt til å være sant. Men iblant overgår virkeligheten fiksjon, for livet hans var både sant og helt spektakulært.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen og Fredrik Vågenes. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært Fridtjof Nansen av Hans Olav Tyvold, Fridtjof Nansen, Mannen og verden av Carl Emil Vogt og Nansen, oppdageren av Harald Dag Gjølle. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Marie Sjo.
1: Her er NRK Nyheter, klokken er 15. Alt tyder på at vi har å gjøre med et islamistisk terrorangrep, det sier innenriksministeren i Tyskland på en pressekonferanse.

0: hendelse I dag. I går kveld kjørte en 21 år gammel mann en bil rett inn I en pridefeiring I Berlin. En kvinne død og 29 personer skadet, flere av dem alvorlig. Angrepet blir omtalt som et sjokk og en stor tragedie, det forteller reporter Anja Strønen som I Berlin.
1: Berlin jo kjent som den store tyske byen med åpenhet overfor LHBTQ-miljøet. Pride-paradene superpopulære. På det meste så var det jo 1 million mennesker I gatene på dagtid I går og feiret, og så var det altså flere 100 000 som var med på markeringen på kvelden. Og både politikere og vanlige folk har sagt at dette bare forferdelig trist og veldig, veldig sjokkerende, fordi de ønsker å være denne åpne byen for alle.
0: Og utenriksdepartementet har ingen informasjon som tilsier at nordmenn blant de direkte berørte I angrepet, det opplyser de til TV 2. De store skogbrannene som har rammet Madrid-regionen og sentralt I Spania under kontroll, det opplyser brannvesenet. Det brenner fortsatt på flere steder, og disse vil være hovedfokus for slukningsarbeidet utover dagen, det sa oberstløytnant I Spanias militære beredskapsenhet I ettermiddag. Det melder den spanske avisen El País. Mer enn 121 000 mennesker evakuert eller bedt om å holde seg inne, og brannen har brent ned over 770 kvadratkilometer. Irans hær spår storkrig I Midtøsten dersom USA gjenopptar angrepene mot landet, det sa hærens talsmann til statlig iransk fjernsyn I dag. Frem til fredag gjennomførte USA daglige angrep mot Iran etter at våpenhvilen mellom landene brøt sammen for 2 uker siden. Amerikanske medier melder at de siste dagene stans kan skyldes frykten for mangel på ammunisjon og våpen. 52% av befolkningen I Bergen mener korttidsutleie gjennom Airbnb I sentrum bør forbys, med mindre man bor I huset selv. Det viser en meningsmåling utført for Bergens tidene av respons. 32% uenige, og flest sentrumsbeboere ønsker forbudet. Supporterne til Rosenborg vil gjennomføre en stille protest I 15 minutter under morgendagens kamp mot Fredrikstad. Grunnen kritikk mot klubbens prioritering av showkampen mellom Rosenborg og Manchester United denne uka. De mener klubben jakter profitt og mister sin identitet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
2: Du hører på NRK PN+.

0: Dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. 21-åringen som mistenkt for å ha kjørt en bil inn i en Pride-markering i Berlin i går kveld, IS-sympatisør. Det skriver flere tyske medium. I fjor reiste han til Midtøsten i et mislykket forsøk på å slutte seg til IS, ifølge avisene Bild og Spiegel. Han ble deretter dømt i Tyskland for forberedelse til en alvorlig samfunnsfientlig voldshandling, melder avisene. Mange blir påvirket av angrep som dette, det sier leder for støttegruppa 25. juni, Espen Evjet. Han opplevde selv terroren på London Pub i Oslo for 4 år siden.
1: Det er klart at det vekker minnet. Vet du også at her hjemme så er det folk som sitter og ser på dette som blir bekymret, som lar seg påvirke ut av det som har skjedd. Det er ingen som er slags tvil om. Jeg synes jo det som er skummeleste av alt er at folk skal bli mindre trygge på seg selv og føle mindre trygghet i egen kropp og egen identitet. Så er det klart at man kan bli bekymret for mye i en verden som ser sånn her ut. Men jeg tror jeg nøyer meg med å si at vi har en jobb å gjøre for å få bukt med det hatet som antageligvis ligger bak også dette angrepet.
0: En kvinne i 30-årene er omkommet etter en rideulykke i Innlandet. Flere helseressurser satte i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Kvinner skal falle av hesten da de skulle passere et hinder, forteller operasjonsleder Hågen Løvseth i politiet.
2: Slik vi forstår det, så har det vært noe trening med flere som har vært der og trent på festesenteret. Så er det en i forbindelse med noen passering av et hinder, så har det vært et fall. Og en rytter, en dame i 30-året, er erklært død på stedet etter denne ulykka. Hesten den er, slik vi forstår det, uskadd.
0: I Frankrike er 240 hus ødelagte etter skogbrannene i Gironde-regionen så vest i landet. Ingen skal være omkomne, men 75 brannmenn er skadde. Ytterligere 55 000 mennesker ble evakuerte natt til i dag. Totalt 220 000 evakuerte som følge av brannene i Frankrike. Medan i Spania 40 hus helt ødelagte og minst 300 skadde etter brannene i Madrid-regionen. Der brende fremleis flere steder, men brannvesenet har nå kontroll. Til sist, den brasilianske fotballstjerner Neymar leverte 2 skåringer for Santos da han gjorde comeback for klubblaget etter VM-fadesen mot Norge. Fotballstjerner blir ofte kritisert for livsstil sin og måtte tåle mer kritikk denne veka da han deltok i en pokerturnering medan lagkammeratene spilte en cupkamp i Venezuela. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Wow! Enda en A på enda en eksamen som jeg ikke kunne brydd meg mindre om, men som likevel føltes så ekstremt viktig og avgjørende. Jeg hadde fulgt alle de gode, velmenende rådene hele livet. Vært fornuftig, stått på, lest pensum, sovet nok, ikke sløst med penger. Og ikke minst, valgt meg det mest prestisjefulle og ordentlige studiet i hele verden, medisin. Men denne dagen kom det en ny tanke, som sikkert ikke var helt ny. Jeg hadde bare ikke tillatt meg selv å tenke den helt ut. Var det egentlig på tide å si fuck it? Kunne jeg i det hele tatt gjøre noe så drastisk? Og hvor hardt kom universet til å straffe meg om jeg ikke fulgte planen jeg hadde sagt til absolutt alle at jeg skulle følge? Jeg er hiphopartisten Saji, også kjent som Gunnhild, og dette er mitt sommer i P2. Jeg skal snakke om hvor viktig det er å stole på seg selv, særlig når ting plutselig snus på hodet, som det virkelig gjorde den dagen jeg innså at jeg var totalt på vei i feil retning. Og hvor befriende det er å innse at det aldri er for sent å fullstendig endre retning på livet. Så la meg presentere historien om hvordan jeg gikk fra å studere medisin i Spania til å bli en 4 ganger Spellemann-nominert artist og første kvinne i Norge til å bli nominert 2 ganger i hiphop-kategorien. Let's go!

Hvis 10 år gamle Gunnhild hadde visst hvor viktig utdanning og trygghet skulle bli for henne I fremtiden, hadde hun nok ledd høyt. Jeg brukte jo å drømme om å bli en popstar. Eller any star, really. Jeg født I 1998, så jeg vokste opp med peak pop culture. Og den beste eraen av Disney Channel. Hannah Montana var the shit. Paris Hilton og Lindsay Lohan hadde beef. Lady Gaga slapp The Fame, og Rihanna kom med banger etter banger. It was a time to be alive. I tillegg til at jeg var en pop-diva, hadde jeg en storesøster som tidlig introduserte meg for hiphop. A Tribe Called Quest, Snoop Dogg, Lil' Kim, Mary J. Blige, Missy Elliott. Og jeg ble helt frelst av beatsa. Og av selvsikkerheten og fremtoningen til artistene. I 2010 kom Missy Elliott til Molde Jazz, og jeg og søsteren min måtte selvfølgelig dit. Hun hadde en så fet utstråling, sin helt egen stil og typ 8 dansere på scenen. For en drøm å kunne stå på en scene og bare være jævlig kul, og samtidig si det man har på hjertet. Det virket terapeutisk. Men da jeg startet på ungdomsskolen I 2011, startet også utdanningspresset. Med karakterer og vurderinger. Jeg tør nesten å påstå at de drev med skremselspropaganda, og jeg ble fort dratt inn I en tankegang om at jeg ville prestere. Jeg ville I hvert fall ikke falle utenfor samfunnet. På grunn av dette utdanningspresset føltes ikke musikk som en karriere veldig trygt akkurat. Og det ble derfor aldri et alternativ I mine rekker av safe options. Men hvorfor det? Kanskje fordi popstjerne eller hiphop-dronning ikke sto listet opp på utdanning.no? Foreldrene mine var jo musikere. Men ikke akkurat den type musiker jeg kunne se for meg å være. Og det å bli en Lady Gaga eller Missy Elliott virket helt ærlig veldig out of reach. Nesten som om det kun var en American dream, og ikke oppnåelig her I lille Norge. Det egentlig flaut hvor trangsynt jeg var, og når jeg ser tilbake på det nå, synes jeg det urettferdig for ungdommer å bli møtt med en liste over utdanninger og jobber, som om det ikke finnes andre alternativ der ute. Dette mindsetet ble allerede presset ned halsen på oss på ungdomsskolen, med fag som utdanningsvalg og utallige samtaler som poengterte hvor utrolig viktig det med en trygg og solid utdanning. Jeg hadde det ikke I meg å drømme større enn det som var innenfor normalen. Dagdrømmeren I meg ble erstattet med angst over egen fremtid og akademisk prestasjon. Jeg visste jo egentlig at jeg var ment for noe viktig, noe inspirerende. Men I stedet for å se innover I meg selv og lytte til min egen magefølelse, fant jeg en utdanning som kunne skaffe meg en trygg karriere. Hello? Somebody come get her! Dette høres ut som en big mistake! Denne tankegangen var med på å definere hva som ble viktig for meg. Og at den kreative siden av meg, som hadde vært en så stor del av hele barndommen min og min personlighet, ble satt fullstendig på vent. Rett og slett neglisjert. Jeg hadde gjort det så sykt bra, så langt, på å leve opp til andres forventninger. Et ekte produkt av Trondheim. Arbeidsjern, fysisk aktiv, clean girl aesthetic, ivrig etter å studere... Og helst et studie hvor man sikret en god lønn, så man kommer seg raskt inn på boligmarkedet. You know the drill. Så jeg bestemte meg for streitingsstudien number one. Medisin. Jeg gikk fra å være en dagdrømmende og høylytt popdiva til å bli en del av rotteracet. Førstemann til boligmarkedet, liksom. Hjelp! Alt med det valget var jo egentlig kjemperart. For jeg vokste opp I en musikalsk familie,
Begge foreldrene mine musikere, og jeg spilte flere instrumenter og deltok på alle mulige opptredener og forestillinger. Jeg spilte valthorn og tverrfløyte i skolekorpset, og gikk på pianotimer i 10 år. Foreldrene mine elsket at jeg var så engasjert i musikk, og de syntes jeg var et naturtalent. Foreldrene mine var altså på ingen måte medskyldige i at jeg ble så obsesst med utdanning. Pappa har jo strengt talt ingen utdanning. Der var kanskje mamma litt mer på. Men presset kom så å si bare fra skolen og fra medelever som hadde foreldre som var mye strengere på de tingene enn mine. Da jeg tok mitt utdanningsvalg, ble foreldrene mine helt ærlig litt skeptisk. Men jeg var så fast bestemt på min avgjørelse, så de stolte på meg. Grunnen til at jeg valgte medisin like tåpelig som motivasjonen min til å studere. Det var egentlig kun fordi biologi var mitt beste fag på videregående. Derfor flyttet jeg naturligvis til Spania for å studere medisin da jeg var 19. Jeg var veldig klar for å komme meg vekk fra trangsynte Trondheim, uviten om at jeg hadde jo blitt minst like trangsynt som resten av gjengen. Men det var noe inni meg som ikke var all in i denne medisinplanen. En følelse som trengte tid og et sterkt push for at jeg skulle anerkjenne den. Men jeg gjorde det sykt bra på skolen i Spania. Of course! Jeg brydde meg jo så mye om akademisk prestasjon. Å gjøre det dårlig var aldri en option for meg. I tillegg til å gjøre det bra på skolen, var jeg veldig fokusert på min fysiske form, og jeg var i over gjennomsnittet glad i å trene. Men treningen ble kjedelig i lengden, så jeg startet på en hip-hop dance class for å få litt variasjon i den fysiske aktiviteten. Disse dansetimene vekket en del av meg som hadde savnet å bare vibe til bra musikk og føle meg fri og selvsikker. Akademisk prestasjon gjorde meg også selvsikker, men dans og musikk kom helt naturlig for meg, i motsetning til skolen som krevde ekstremt mye av meg for å lykkes. Jeg husker godt Pole Studio, der jeg danset hiphop. Det var så feminint og sterkt. Og jeg hadde tenkt å starte med pole classes. Men så ble verden snudd på hodet.

Det februar 2020. Jeg på mitt andre år på studiene. Jeg bor fortsatt i Spania. Og plutselig skjøttes hele verden ned. Coronavirus. Folk blir smittet. Folk dør. Helsepersonell overarbeides og utnyttes. Alt rundt meg stengte ned. Jeg kunne ikke engang gå ut av leiligheten hvor jeg var støkk med eksen min, som jeg på den tiden begynte å skjønne at ikke var the one for me. Det var som en stor wake-up call slengt rett i trynet på meg. Verden kan bokstavelig talt gå under i morgen, og her sitter jeg og fokuserer på mål jeg har satt ut ifra andres forventninger. What? Og disse forventningene jeg snakker så mye om, hvorfor betydde de så mye for meg? Jeg tror mye kom av at jeg ikke hadde tatt meg tid til å se ordentlig innover, og bli kjent med meg selv og hva jeg synes er viktig. Hva synes jeg er inspirerende? Det er selvfølgelig flott at noen studerer medisin og bruker livet sitt på å redde andres liv. Men hvor inspirerende er det egentlig hvis dens drøm hele tiden var en annen? Og kan noe være inspirerende i det hele tatt om motivasjonen bak kun kommer fra ytre faktorer?

Nå føltes plutselig alt utrygt. Som om det ikke har noe å si om man velger en safe option eller våger å drømme større. Inni meg startet liksom den store kampen om min sjel, med fornuften og forventningene på den ene siden og lidenskapen og drømmene på den andre siden. Skulle jeg rett og slett våge å si fuck it? Før jeg rakk å svare, er jeg plutselig tilbake i Trondheim, etter en sterk anbefaling, både fra myndighetene og bestemor, om å flytte.

flytte ut av et koronarammet Spania. Men jeg skulle jo aldri flytte tilbake til hjembyen min. I need to get the fuck out of here. Mitt ufrivillige opphold i Trondheim 2020 ble starten på en lang periode av å finne meg selv på nytt. Hvem er jeg utenfor akademisk suksess? Hva er det som gir meg glede? Hva synes jeg er fett? Hva synes jeg er gøy? Basic spørsmål som jeg selvfølgelig burde ha stilt meg selv mye tidligere i livet, men jeg hadde liksom glemt det. Ikke tenk på at livet først og fremst skal leves, ikke bare planlegges. I tillegg til å fortsette studiene online, plukket jeg opp skateboarding som en ny hobby. Jeg begynte å spille piano igjen for første gang på mange år. Jeg oppdaget Pinterest, shoppet alle klærne mine vintage, og jeg ble bedre kjent med meg selv gjennom blant annet astrologi. Jeg anbefaler alle å finne ut av sin Big Three i astrologi. Sol, måne og rising. Solen er det tegnet alle vet utifra hvilken dato de ble født, og den fastslår identiteten din og hvilken rolle du har i livet. Jeg er en Sagittarius Sun. Duh, that's where I got my name. Og Sagittarius, eller skytten da, er veldig nysgjerrig, rastløs og lever for å pushe livets grenser. Månen min er jomfruen. Virgo. Og månetegnet fastslår din indre dialog og følelser. Og heldigvis for meg, så gjør min Virgo Moon at jeg er naturlig, analytisk og ansvarlig. Min rising sign er i skorpionen. Og det handler om hvordan folk oppfatter deg og hvilket førsteinntrykk man får. Og med en Scorpio rising kan folk oppleve meg som strategisk, intens og nesten litt skremmende. Det ble på en måte en oversikt over mine styrker og svakheter, og det har hjulpet meg masse med å navigere ulike situasjoner og huske who the fuck I am i svake øyeblikk hvor jeg kan glemme det. Jeg anbefaler de som er nysgjerrig å bruke astrologi som et hjelpemiddel til personlig vekst og self-realization. Anyway, tilbake til Trondheim 2020. En vårdag var jeg i skateparken med noen kompiser fra ungdomsskolen. Dere vet, den tiden hvor alle begynte å henge med sine barndomsvenner under korona. Plutselig kom en av deres venner, Ida. Wow! Jeg og Ida hadde aldri hørt om eller møtt hverandre før, men thank God for at hun kom til skateparken den dagen. Ida var vakker, kul, selvsikker, fashionable og kompromissløs i uttrykket sitt. Jeg er ganske sikker på at hun pullet opp i høye hæler den dagen, om jeg ikke husker feil. In the skatepark! Dritfett. Hun datet en av barndomskompisene mine at the time, og jeg tenkte bare, how did you pull this goddess? Neida. Jeg er veldig glad for at deres forhold introduserte oss. Og dette ble starten på et av mine viktigste vennskap i livet. Ida, I love you. Vi begynte å henge sammen hver dag. Jeg lærte henne skatetriks. Hun kledde meg opp i fete antrekk. Og sammen motiverte vi hverandre til å drømme større. Jeg lengtet etter å ha flere som Ida i livet mitt. Men i Trondheim var det liksom ingen andre som var som oss. Hun lagde sine egne klær. Hun ga faen i studier og var, i likhet med meg, sulten på å komme seg ut av Trondheim. Hun hadde faktisk også flyttet hjem til Trondheim fra Spania på grunn av koronapandemien. What are the odds? Nå føltes Oslo ut som vårt beste alternativ. Det som var sikkert og visst var at we need to get the fuck out of here.

1. februar 2021 ankommer jeg og Ida storbyen Oslo. Leiligheten på Torshov, som akkurat var tom, har fått sitt største inventar av klær og sko noensinne. Jeg tar alt innover meg, stukkaturen i taket, livet fra kaféen Grisen i etasjen under, det knøttlille soverommet mitt. Det var vakkert. Nesten nostalgisk. Som noe som bare kan være så vakkert hvis man husker det fra et barndomsminne. Det føltes nesten som jeg fikk en barndom nummer to. At jeg fikk starte på nytt. I Oslo var jeg ingen. I hvert fall nesten. Her var det ingen som brydde seg om hva jeg studerte eller hvor jeg jobbet. Jeg hadde jo tenkt i så mange år at dette definerte et menneske i stor grad. Men i Oslo så var folk studenter eller hadde jobb i tillegg til å følge sine faktiske drømmer. For eksempel å jobbe i barnehage.

barnehage, men lage musikk i helgene? Eller være bartender og sy en ny kolleksjon før du skal gå og klokke inn? If you want it to happen, you gotta make it happen somehow. Jeg fikk et råd fra en liten fling jeg hadde tidlig i Oslo-oppholdet mitt, som var «Fake it till you make it». Og det har uironisk vært et veldig godt råd. Det man basically gjør er jo å manifestere et mindset og en livsstil før man egentlig har oppnådd det. Definisjonen på manifestasjon. Et godt eksempel er en av mine aller første låter som kun ligger ute på SoundCloud, Money Tree, hvor jeg sier at jeg kjører rundt og hører på låtene mine på radio. Mind you, jeg hadde ikke en eneste låt ute engang på det tidspunktet, men spol fram 5 år, og de fleste låtene mine spilles på radio. Ønsket ble virkelighet. Men nå ble jeg litt ahead of myself. La oss gå tilbake til den første tiden min i Oslo. Jeg husker godt da jeg kom hjem på Torshov en solskinnsdag, og Ida hadde invitert noen veninner over for å være modeller for klærne hun hadde sydd. Jeg ble introdusert til en gjeng baddies. Blant annet Swank Mommy og Ams. Very inspiring. Altså, nå snakker vi inspirerende. Høylytte, vakre, morsomme og talentfulle kvinner. I'm obsessed. Møtet mitt med Ams utviklet seg fort til et vakkert vennskap, og det ble raskt et samarbeid som artist og manager. Ams er fra Oslo, og har vokst opp som danser og er en del av musikkbransjen på sin helt egen måte. Name someone in the industry, så vet hun akkurat hvem du snakker om, og hun har sikkert møtt dem, og de følger henne på Instagram. Hun var i studio da de lagde FIFA, FIFA. Og den ble gitt ut i 2017. Da var jeg på siste året mitt på videregående og hadde hele medisinstudiepsykosen foran meg, og hun var allerede i studio med artister i Oslo. Da vi møttes, var det en match made in heaven. Hun var for tiden ute etter en artist å være manager for, og jeg hadde akkurat blitt inspirert til å følge mine faktiske drømmer og bruke mitt naturlige talent til å bli artist. Vi var begge like sultne. På dette tidspunktet hadde jeg skrevet en del tekster og rappet over beats jeg produserte på Soundtrap, en gratis nettside hvor man kan slenge sammen beats veldig enkelt. Anbefales. Am sa hun måtte få høre noe, så jeg recordet noe på mine wired headphones og sendte henne litt humbly. Jeg ble overrasket over hvor positiv hun ble. Hun digga det. Ok, period. Hun hadde en fortrolighet ved seg, og da hun sa at vi burde satse, så stolte jeg på henne. Det var en farlig kombinasjon, fordi vi var så dønn seriøse når vi sa at vi skulle ta over hele musikkbransjen. Sammen døpte vi meg Saggy, aka Sagittarius, aka Gunnil, som du lytter til nå, for dette er mitt sommer i P2. I en alder av 23 var jeg 100% sikker jeg skulle aldri tilbake til medisinstudiet, og det å leve opp til andres forventninger til mitt liv. Jeg var klar for å ta sats mot drømmen.

Jeg hadde talentet. Ams hadde kontaktene. Det tok ikke lang tid fra hun fikk høre noe jeg kjapt hadde recordet på telefonen min, til hun fikk meg i min første studiosession med produsenten Benocchio. Vi lagde min aller første demo, og selv om Studio Life var nytt for meg, føltes det utrolig kjent ut. My inner child hadde jo manifestert dette øyeblikket for over 10 år siden. Vi avtalte en ny session og møttes igjen et par uker senere. Denne gangen var vi ikke alene i studio. Det var en full-on hangout. Meg, Ams og cirka 10 karer. Noen spilte PlayStation og var mest opptatt av å prate med hverandre, mens andre var mer investert i musikken som ble laget. En av dem var artisten Jonas Benjob. Han recordet noen melodier på gibberish, fransk, off the top of his head, en såkalt topline. Og han gjorde det så naturlig foran alle oss i studio. Jeg ble inspirert. Ok, da er det Sari sin tur, sa Jonas. Altså, Kari satt bokstavlig talt linea opp langs veggen. Men greit, la meg legge min aller første topline foran alle dere. Why not? Jeg tok på headsetet, ga en side-eye til Benocchio, som så litt nervøs ut på mine vegne. Han startet beaten, og jeg lukket øynene. Jeg prøvde å være like intuitiv og fri som Jonas. Det kom ingen ord ut, men melodiene som plutselig kom ut av meg. Wow! I did that! Foran alle karene. Og reaksjonene var sykt bra. Fra Jonas spesielt. Det ble aldri noen låt ut av det, men jeg fikk en ekstrem confidence boost. Det var virkelig ikke too shabby for my first topline. Dette var bare starten på en lang rekke med studio sessions. Og samtidig som jeg startet musikkarrieren, jobbet jeg 100% i en restaurant. Men jeg jobbet ikke der på samme måte som kollegaene mine jobbet der. Jeg var der som en superstar in the making, with a humble beginning. De andre hadde familier å forsørge. Jeg måtte bare ha nok penger til studio sessions og ting som kunne hjelpe meg til å bli en bedre versjon av meg selv og en bedre artist. Alle pengene jeg tjente gikk direkte inn i musikkarrieren. Cover art, musikkvideo, nye antrekk, hair and makeup. Og det høres kanskje ut som

diva behavior, men for meg føltes disse tingene helt essensielle. Jeg investerte ikke bare i karrieren min, men også i meg selv som kvinne. Jeg begynte å eksperimentere mer med utseendet mitt, farget tykke, røde og sorte striper i det blonde håret mitt, tok tatovering etter tatovering og ble mer og mer synlig som en selvsikker karakter i det norske sosiale mediebildet. På restauranten ble jeg forfremmet til skiftleder. Jeg synes det var nice, fordi det betydde mer penger. Det jeg ikke var klar over var at nå stilles det plutselig mye høyere krav til meg på arbeidsplassen. Dere vet når dere accidentally blir viktig på jobb? Ja, det anbefales ikke. Men en dag satt sjefene mine meg ned for en prat. De var bekymret over uttrykket mitt på sosiale medier, og at det ville sende ut feil signaler til de andre ansatte i restauranten. I det øyeblikket bestemte jeg meg for å si opp. Hvem faen er dere som skal diktere hvordan jeg velger å fremstå online? Jeg skjønner greia liksom, men samtidig følte jeg meg disrespected. Jeg sa opp kort tid senere, uten å ha sikret en ny jobb. Jeg valgte å stole på meg selv. Dette kommer til å ordne seg. Jeg bare vet det. Kompis, jeg digger, trekker og blåser og nikker. Klokka mi tripper, trekker opp og tikker. Trykker jeg intro når grafen den sklir, er ikke viktig. Hakker kjøp.

Fra 2022 til 2024 jobbet jeg med en håndfull produsenter, blant annet Lill Lørdag og Dollar Nils. De produserte låtene på debutprosjektet mitt, Planet Platina, som senere ble Spellemann-nominert i hiphop-kategorien for året 2024. Det føltes så surrealistisk. Jeg hadde jo akkurat startet, liksom. Sånn kan det føles fortsatt også. For etter at jeg tok sats på ekte, og hele tiden gikk etter drømmen min, har ting skjedd fort. Selv om det føltes uvirkelig å bli Spellemann-nominert for mitt aller første prosjekt, og som eneste kvinne i kategorien, var jeg likevel selvsikker på selve prisutdelingen. Jeg var en ekte underdog, og hvor gøy hadde det ikke vært om underdogen vant? Det gjorde jeg altså ikke. Var jeg overrasket? Nei, egentlig ikke, men jeg husker at jeg tenkte til meg selv at om jeg blir nominert igjen neste år, er det helt uaktuelt å tape. Etter Planet Platina jobbet jeg på låta Soulja Boy Remix med Pen Gutt og Chirag fra Karpe. Produsenten Mats Brodin delte studio med en annen produsent, Pluto. Pluto kom innom da vi hadde session, og han virket veldig glad for å hilse på meg, og begynte med en gang å snakke om en beat han ville sende meg. Jeg likte entusiasmen. Ofte kan produsenter være litt for kule, men Pluto hadde et genuint engasjement for å jobbe sammen med meg. Og sammen skapte vi på ekte magi. Mine sessions frem til nå hadde ofte vært på kveldstid, gjerne med litt alkohol i blodet, og med andre folk i studio som kom og gikk. Med Pluto ble det en annen historie. Han ville gjerne jobbe på dagtid, alltid sober, og tiden vår i studio føltes viktig og nesten hellig. Kanskje den tidligere dedikerte studenten fra Trondheim følte seg til rette i dette nye miljøet? Det er jo ikke bare negativt å være en streiting heller. Nå føltes det som mine to verdener kolliderte, og det ga veldig mye mening. Hadde jeg faked it lenge nok nå? Hadde jeg kommet til et punkt i karrieren min hvor jeg kunne sette grenser for meg selv og mine omgivelser? Det føltes i hvert fall veldig riktig og trygt. Og i denne tryggheten fikk jeg rom til å skape det som ble Gunnhild. Vi startet på albumet i september 2024, og ett år senere ble det gitt ut. Jeg ville at det visuelle uttrykket til albumet skulle være en forlengelse av meg, min egen kropp og min personlige stil. Hud, tatoveringer, svart hår, høye hæler, frekke antrekk og en god dose humor med damer i sauemasker og meg som ser nærmest malplassert ut på Haralds gym blant de tette bodybuilderne. Jeg ville at råskapen i musikken skulle skinne gjennom i det visuelle, og jeg brukte det til min fordel for å skape et tydelig image, selv om det egentlig er way too much for de fleste nordmenn. Jeg ville være too much for Norge. Jeg tenkte nesten at om ingen i dette landet setter spørsmålstegn ved det jeg driver med, så har jeg gjort noe galt. Hadde dette vært too much for Lady Gaga? Nei. Exactly. Til tross for at det visuelle kunne virke utfordrende for folket, var reaksjonene overveldende positive. Anmelderne trillet terningkast 5 og til og med 6 i gaffa. Alle magasinene ville ha et intervju, og Aftenposten erklærte Gunnhild som Album of the Year. Og det skulle ikke stå.

Samtidig som Gunnhild ble kåret til Album of the Year, så kom Spellemann-nominasjonene rullende inn. Årets låtskriver, årets gjennombrudd, og sist men ikke minst, årets hiphop. Etter fjorårets nominasjon for Planet Platina og oppstyret rundt albumet mitt, var jeg ganske sikker på at jeg skulle få minst én nominasjon. Men tre? Damn! Visste dere forresten at man må melde seg opp til Spellemann selv for å ha en sjanse for å bli nominert? And that shit ain't cheap! Men Spellemann i år var ganske ikonisk, så det var verdt pengene. Det var jo i operan, og sendt direkte på TV. So the stakes were high. Jeg pullet opp i en skreddersydd latexkjole av Juliette Pasquier, som Ida stylet meg i. Ja, den samme Ida som jeg møtte i skateparken i Trondheim i 2020. Hun bor nå i Paris og jobber blant annet som min personal stylist. How cool is that? Vi ville at meg i denne latexkjolen liksom skulle være albumcoveret som kom til live. For dere som ikke har sett det, så er albumcoveret et bilde av huden min med Gunnhild tatovert i samme font som min ikoniske luxury-tatovering. If you know, you know. Nå starter prisutdelingen. Jeg sitter der med Ida, Ams, Pluto og mange flere håpefulle. Jeg kan faktisk vinne opp til flere priser i kveld. Årets låtskriver? Nope. Vant ikke. That's fine. Hva med årets gjennombrudd? No, I guess not. Da var det bare én kategori som gjensto for min del. Det føltes som en evighet før hiphop-kategorien endelig skulle annonseres av legenden Lars Vaular. Konkurransen var skyhøy i år, og jeg hadde helt ærlig mistet litt håpet etter å ha tapt de to første kategoriene. Men Lars roper Sagi! Hello? Jeg vant? Hva som skjedde i dette øyeblikket er helt ærlig en blackout. Jeg fokuserte på å komme meg opp den bratte trappen i verdens trangeste kjole og høye hæler. Men jeg husker at jeg var overveldet av stolthet over prosjektet mitt. My baby! I made it! I faked it till I fucking made it! Etter prisutdelingen ble det en evigvarende gratulasjonsbukett fra folk som Jenny Skavlan og Kristoffer Hivju, etterfulgt av etterfest med Smurfs og Cezinando. Det slår meg mer og mer at dette er my reality. Og samtidig som det er en helt fantastisk følelse, er det seriøst overveldende. Og jeg er så takknemlig for at Ida og Ams var ved min side hele kvelden. Og de absolutt viktigste gratulasjonene for meg fikk jeg på telefonen fra familien min. Nå har musikerfamilien fått sin første spellemann! Fra medisinstudenten! Nei, men uten å tulle, jeg hadde aldri kommet til dette punktet om jeg ikke hadde vokst opp i Trondheim, om jeg ikke hadde studert medisin og turt å velge en helt ny vei. Jeg hadde ikke klart det uten min Sagittarius Sun, Virgo Moon og Scorpio Rising. Jeg hadde ikke klart det uten Ida og Ams, og jeg hadde i hvert fall aldri klart det om jeg ikke turte å stole på meg selv. Og for real, du kan ikke få stor selvtillit om du ikke går for nettopp de tingene som virkelig betyr noe for deg i livet. For det er bare da det betyr noe, altså helt ekte inni sjela betyr noe. Når du endelig ser drømmen du har jobbet hardt for gå i oppfyllelse, rushet er verdt hele innsatsen. Ta det fra meg, Gunnhild Roel Gjønnum, a.k.a. Gunnhild, a.k.a. Sagi. Du har lov til å være absolutt hvem du vil. En dag sitter du kanskje her og lager ditt eget sommer i P2. Tusen takk for at du har hørt på mitt i alle fall.

fall. Det lov å gjøre feil valg her I livet. Det faktisk helt normalt å føle seg støkk og på villspor. Du har så mye bedre tid enn du tror. Mamma brukte å si til meg at kanskje jobben du ender opp med å ha ikke eksisterer enda. Og hun hadde helt rett. Fordi jobben min endte opp med å være the queen av norsk rap.

0: Du har hørt Sommer i P2 med hiphopartisten Saji. Om du logger deg inn i appen NRK Radio, så kan du høre tidligere episoder av Sommer i P2, både med og uten musikk, som for eksempel Jo Marstein sin fra tidligere i sommer. Og om du stjernemarkerer oss der inne, så får du beskjed så fort det kommer nye episoder av Sommer i P2, og du kan dessuten sende oss en melding hvis du har tilbakemeldinger på programmet. Dagens teknikk var ved Eli Kirkebø, og produsenten, det var meg, Christian Skarning. Og med det gjenstår det bare å ønske dere god sommer.
1: Det lukter av den musikken her.
2: Utrolig moderne til å være så gammel.
3: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
4: At man får liksom selvrespekten og selvtilliten tilbake ved å høre på en låt, det godt gjort.
3: Hør Min favorittmusikk. Når det passer for deg, i appen NRK Radio.
5: Han endevender den der minuttvalsen på alle mulige måter.
6: Jeg synes at han har en utrolig spennende stil.
7: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Det skjeve miljøet kjenner enda en gang på frykt og sinne. Det skriver statsminister Jonas Gahr Støre i et Facebook-innlegg etter masse påkjørsel mot en Pride-markering i Berlin i går. En kvinne er død, og 29 personer er skadde etter angrepet, flere med livstruende skader. Politiet leter fremleis etter den antatte gjerningspersonen, en mann på 21 år. Mannen skal ifølge flere tyske medium være IS-sympatisør. Mer om angrepet. Berlin er fridommens by, og i dag har fridommen vår blitt angripen på den mest forferdelige måten, skrev borgermesteren i Berlin på X rett etter angrepet i går kveld. Angrepet blir omtalt som et sjokk og en stor tragedie, forteller reporter Anja Strønen direkte fra Berlin.
8: Berlin er jo kjent som den store tyske byen med åpenhet overfor LHBTQ-miljøet. Pride-paradene er superpopulære. På det meste så var det jo 1 million mennesker i gatene på dagtid i går og feiret. Og så var det altså flere 100 000 som var med på markeringen på kvelden. Og både politikere og vanlige folk har sagt at dette er bare forferdelig trist og veldig, veldig sjokkerende. For det de ønsker

0: være denne åpne byen for alle.
1: Så til Norge. Flere innsamlingsspleiser er nå etter brannen i Krokstadelva i Drammen er nå satt på pause, melder NTB. Etter brannen er det til sammen samlet inn nesten 3,8 millioner kroner til brannofra gjennom spleis. Spleisene er i hovedsak satt på pause fordi de ikke viser godt nok hvor det blir av pengene, opplyser spleis til Drammens Tidende. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og advarer om at det kan gå utover grenseberedskapen. Den lave rekrutteringen skaper utfordringer med å holde oppe det lovpålagte vernet av grensene og å ha personell til stades i hele åpningstida, sier områdesjef i Nord Tom Olsen. Tolletaten vurderer flere tiltak som økonomiske insentiv og kvotering av studenter med adresse i landsdelen. Det er også sett av egne studieplasser ved tollerutdanninger i Stavanger som forplikter praksis i nord. Og til sist, regjeringen vil stramme inn reglene for arbeidskontrakter. Nå vil de at alle arbeidstakere skal få skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Det opplyser statssekretær Line Eldring til Fri Fagbevegelse. I dag er fristen 7 dager for å få kontrakt på plass. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Dette er Ønskekonserten med Tom Erik Thoresen i NRK P1+.

Riktig god ettermiddag. Her ønskekonserten på plass igjen siste søndag I juli. Anne-Berit og Finn skal få starte I dag. Vi sender en hilsen til Else Karin Åstorp, som fylte 85 år den 23. juli. En fin alder. Sender samtidig en hilsen til Iver Yngvar også, som også har fylt år og I samme alder. En stor og varm hilsen til to som har vært sammen I et langt liv, og gratulerer til dere begge, og takk for et fint lag. Plateønske, det Vi lever med Wenche Myhre. Hilsen fra Anne-Berit og Finn.

Wenche Myhre, vi lever. Kjære ønskekonserten, vi vil gratulere mannen, Bobo og pappaen vår, Trygve Rinde I Feios, så mye med dagen den 28. juli. Vi glad I deg. Klemmer fra Bjørg, Tor Inge og Laila. Og gjengen I Bergen helser også, står det her. Tor Inge vil også helse til gammeltantene Åsil Frøyen og Toril Butz I Kalvåg, som har sine dager den 27. og 29. juli. Og sangen skal her der vi skal se sola gå ned I havet med DDE. Den kommer øyeblikkelig, men før DDE slipper til, så skal Torkel få en helsing. Vi ønsker Torkel Granbo til lykke med fødselsdagen 26. juli, står det I meldingen her. Og det Thomas, Brage og Ragnhild I Bergen som sender varme klemmer.

Vi skal se sola gå ned I havet, det var selvfølgelig DDE. Beate, hun har et musikkønske, skriver her I en melding. Det hun vil høre, det hva som helst med Dean Martin. Og en hilsen går til Ola Valstad, som fylte år I juli. Med vennlig hilsen fra Beate på et forblåst nes, og her sommerstilt, Dean Martin og That's Amore.

0: Dean Martin, That's Amore.
1: Ønskekonserten hver søndag i NRK PN+.
0: Ja, det er Ønskekonserten, og du når oss med e-post ved å sende den til Ønskekonserten, krøllalfa.nrk.no, eller sende oss en melding fra appen NRK Radio. Vår kjære snille mamma fyller 97 år i dag 26. juli, og det eneste hun ønsker seg er en låt på Ønskekonserten. Pappa på 98 år og mamma er trofaste lyttere hver eneste søndag. De to elsker å høre på musikk, da mimres det over en lav sko. Og da jeg får æren av å bestemme melodi, blir det Gert og Otto med en grønnmalt benk. Mamma og pappa heter Aslaug og Kolbjørn Hårberg, og de bor på Østlandet, men er trøndere i hjerte og sjel. Gratulerer så mye med dagen, kjæreste mamma. Du er best. Hilsen oss fire trollungene. Kjell, Ellen, Roald og Anne.

grønnmalt benk. Her sang Gerd og Otto. Kjell Humstad I Bodø vil ha et ord med I laget I dag for kona. Han har nemlig hatt I bursdag nå nylig. Og her står det. Jeg kunne tenke meg å høre noe med Elvis som en hilsen til kona mi Karin, som fylte 82 år 23. juli. Kanskje Peace in the Valley.

Elvis Presley og Peace in the Valley. Vi vil gratulere vår søster, Rigmor Bårdsen, med 87-årsdagen som var den 19. juli. Håper du hadde en fin dag. Hilsen fra din søster Peggy og din bror Harald på Skjervøy. Hei, ønskekonserten sender en bursdagshilsen til en venn som fyller hele 83 år 27. juli. Rolf Haltbakk heter han, og han bor i Foldfjorden i Aure kommune på Nordmøre. Han er glad i gamlelandsmusikk med trekkspill og ønsker seg en feiende polka. Gratulasjon og gode ønsker for dagen og videre fremover fra Bodil og Martin. Og her en polka, Karl Jularbo, Jemtgubben.

0: Vietnam. Her var det renska vekk vitale deler av sangen, for å si det på den måten, og jeg vil altså ha titel på sangen. Visa som Alf Prøysen skrev til musikalversjonen av Trost I taklampa I sin tid, og som for øvrig tonsatt av Finn Lutt. Vet du hva sangen heter, så kan du sende inn svaret sammen med navn og adresse I en e-post til ondskekonserten krøllalfa.nrk.no eller I en melding fra appen NRK Radio. Tre vinnere får hvert sitt fine kaffekrus med ønskekonsert-logo på, og de tre trekkes ut her I ønskekonserten neste søndag.
1: Du hører ønskekonserten med Tom Erik Thoresen I NRK P1+.
0: Kjære ønskekonserten, vi vil så inderlig gjerne få ønske våre kjære foreldre, Bjørg og Bjørn Olav Fossheim, til lykke med 51 års bryllupsdag den 26. juli. Vi setter så uendelig stor pris på dere, og ønsker at dere skal få høre Vikingarna med låten «Før dina blåa øgons skull». Med hjertelig hilsen Kjell Arne og Maj-Britt. Kjell Magne og gullet vårt Felix hilser også.

Ugons skull, vikingarna I ønskekonserten. Svein Dag Sørland har sendt oss e-post og Svein Dag skriver her. Jeg vil sende helsing til min kjære og omsorgsfulle dotter, som fyller 45 år 26. juli, og ønsker at hun skal få høre gamle Nordfjord, Reinlender med Håndals tausene. Helsing far på sand. Og far på sand også farfar, og vil helse til barnebarnet Augustin Sørland på Orstad, som ble 14 år I juni. Augustin en tenåring som aktiv I

0: Håndalsausene og gamle Nordfjord hørte du her. Jeg ønsker å gratulere min far, Jan Tore Larsson, med sine 80 år i dag, søndag 26. juli, skriver Inge her. Sender de beste ønsker for dagen og håper det blir en fin feiring. Han er en trofast ønskekonsertlytter hver søndag. Ingen må forstyrre denne tiden. Og ønskesang for far Jan Tore, det er Tømmer og luksus med Håkon Banken, med hilsen fra din sønn Inge.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg er i skoga i Nordvermland. Jeg var 18 år denne gongen og holde støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skiva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg at det slutt var en Impala, det var gærfin bil, skal jeg se det. V8-er, automat, nybesikter fra svenske bilprovninger var noe, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Gjespole gubben om å få dra en tur med, og det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevane 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Siden var det bare å skrive inn i papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hjemme at jeg min veisle magre guttgjøpling med feite barter og svensk eksportsnus mila leppom. I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: Tømmer og luksus, det var Håkon Banken.
1: Si det med ønskekonserten hver søndag i NRK P1+.
0: Ragnhild Brenden, hun har sendt oss et postkort, og det barnebarnet Guro som har i bursdag. Hun blir 19 år i morgen, og bestemor og bestfar gratulerer så mye med dagen. Bente Margrethe Giske fylte år den 21. juli, og hun får hilsing her. Gratulerer med dagen, mamma. Vi er glad i deg. Og det familien på Nesodden som sender hilsing til Bente Margrethe. Og her musikkønsket. Blåveitspiken, framført av Kurt Foss og Reidar Bø.

Kurt Foss og Reidar Bø og Blåveis Piken I ønskekonserten. Sender en stor helsing til broren min, Jan Augestad, står det her. Jan fylte 75 år den 23. juli, og det Helga som gratulerer med dagen. Hei, vi har to kusiner som har bursdag I juli. Grete Flannum I Holmestrand den 28. juli, og Elisabeth Bø I Sarpsborg som fyller år den 31. Vi vil gjerne gratulere med sangen Blått en dag. Hilsen Ragnhild og Kirsten.

Blått en dag her I en fin tolkning gjort av Bjøro Haaland. Hei, ønsker konserten. Jeg ønsker å sende en hilsen til min kjære mann, Tor Gunnar, som ble 64 år sist tirsdag, den 21. juli. Og jeg håper Tor Gunnar kan få høre sangen «I'd love you to want me» med Lobo. Hilsen, Grete Sverd, Ankenes.

nrk.no. Og om du heller vil sende en melding fra appen NRK Radio, så går det også fint. Da må du finne fram til ønskekonserten i appen og trykke der det står send inn, og så går du videre derfra. Og dette fungerer både på smarttelefoner, på nettbrett og om du går inn på NRK Radio på en PC. Og ønskekonserten på plass igjen som vanlig neste helg. Arve Tellefsen tar oss nå fram til Dagsnytt klokka 18 med Seter Jentens søndag. Og da sier jeg rett og slett takk for laget og ha en riktig fin julikveld.

0: NRK Nyheter klokka 18. Alle de skadde etter angrepet mot en Pride-markering i Berlin i går er nå utenfor livsfare. Det sier den tyske forbundskansleren Friedrich Merz. En kvinne er død og 29 personer er skadde etter angrepet, flere med alvorlige skader. Tysk politi leter fremleis etter gjerningspersonen, som er antatt å være en 21 år gammel mann. En kjenner seg ikke trygg på arrangement som dette lenger. Det sier norske Eivind Spangen, som jobber frivillig under Pride-markeringen i Berlin, og var like ved da angrepet skjedde.
1: Det er jo selvfølgelig at dette her går inn på alle som deltar på den typen arrangement. Man føler seg jo ikke trygg som deltaker på disse arrangementene nødvendigvis lenger. Berlin har jo vært en, hva skal si, kjent for å være veldig, som også ble nevnt her tidligere, i 150 år, et, hva skal si, veldig kjent sted for dette miljøet. Det har nå fått en ripe i lakken, det er ikke noe tvil om det. Det viser jo det at det er jo krefter som ønsker at man ikke er til stede og har disse arrangementene, ikke er synlig.
0: En kvinne er fraktet til sykehus etter å ha blitt funnet en alvorlig skadd i en bostad på Nærbø i Rogaland. En mann er pågripen på staden. Politiet skriver at det enda er for tidlig å si noe om hva som har skjedd, eller om kvinner er utsatt for noe straffbart. I Frankrike ber styresmaktene i Gironde-regionen turister om å holde seg unna før skogbrannen i området er under kontroll. Det venter en temperaturstiging den neste veka som kan forverre situasjonen mellom franske Le Figaro. Flere hundre tusen er evakuerte etter brannene i Sør-Europa, forteller reporter Marisa Elena Olsen.
2: Situasjonen er fortsatt dramatisk for mange av de over 300 000 menneskene som er evakuert som følge av brannene i Sør-Europa. I Frankrike har brannene sørvest i landet svidd av over 1000 kvadratkilometer og er omtalt som en av de største.

0: største naturkatastrofene siden 2. verdenskrig. 240 hus ødelagt, og over 70 brandmenn skadet i Gironde-regionen, der to menn tidligere i dag siktet for å tente på fyrverkeri mens brannene herjer i området. I Spania minst 300 skadet i Madrid-regionen. Der melder de nå om kontroll på brannen.
1: Og så til fotball. Den brasilianske fotballstjerna Neymar leverte to skåringer for Santos da han gjorde comeback for klubblaget etter VM-fadesen mot Norge. Fotballstjerna blir ofte kritisert for livsstilen sin, og måtte tåle mer kritikk denne veka da han deltok i en pokerturnering medan lagkammeratene spilte en cupkamp i Venezuela. NRK-nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: NRK PM+.

Hei, Mandel Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

og to. Her er sota liv bak sota glas. En 240 med vekselbass. Men nå merker jeg bare

0: Du hører NRK P1+.
1: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1+.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Brannen som brøt ut i Avila er den største skogbrannen som noen gang er registrert i Spania. Det melder den spanske avisa El País. Brannen har svidd av rundt 50 000 hektar og overgår dermed fjorårets branner nordvest i landet, som brann ned totalt 37 000 hektar. Det er fremleis flammer i området, men brannvesenet melder om kontroll på brannen tidligere i dag. Tysk politi leter fremleis etter gjerningspersonen som angrep ei Pride-markering i Berlin i går. En kvinne er død og 29 personer er skadde etter angrepet. Flere er alvorlige, men alle de skadde skal nå være utenfor livsfare, ifølge den tyske forbundskansleren. Det var 37 år gamle Kari Mette Stenerud som omkom i en rideulykke i Innlandet i dag. Ulykka skjedde under en treningssamling ved et ridesenter i Østre Toten. Hesten skal ha snublet, gått rundt og landet oppå rytteren, sier Tore Sandum i Norges Rytterforbund. Hågen Løvseth i politiet forteller at flere helseressurser setter i gang livreddende førstehjelp på staden.
1: Slik vi forstår det, så har det vært noe trening med flere som har vært der og trent på festsenteret. Så er det en i forbindelse med noen passering av et hinder, så har det vært et fall. Og en rytter, en dame i 30-året, er erklært død på stedet etter denne ulykka. Hesten den er, slik vi forstår det, uskadd.
0: På den okkuperte Vestbredda har israelske bosettere sett to moskeer i brann, da de i dag stormer flere landsbyer, ifølge palestinske tjenestemenn. Dette skjer etter flere mindre sammenstøyt den siste tida, forteller reporter Aksel Segelke.
2: Angrepene tidligere i dag skjedde etter at fire palestinere og to israelske soldater ble drept da en gruppe israelske bosettere angrep den palestinske landsbyen Tal, sørvest for byen Nablus. Palestinske og israelske myndigheter er uenige om hva som faktisk skjedde under angrepene. Palestinske myndigheter mener at bosetterne fremprovoserte en farlig situasjon, mens israelske militærmyndigheter på sin side sier det ble skutt fra begge hold.
0: Og til sist, tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og advarer om at det kan gå utover grenseberedskapen. Den lave rekrutteringen skaper utfordringer med å holde oppe det lovpålagte vernet av grensene, og å ha personell til stades i hele åpningstiden, sier områdesjef i nord, Tom Olsen. Tolletaten vurderer flere tiltak som økonomiske insentiv og kvotering av studenter med adresse i landsdelen. Det er også sett av egne studieplasser ved tollerutdanninger i Stavanger som forplikter praksis i nord. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Den 21 år gamle mannen som er mistenkt for å angripe Pride-arrangementet i Berlin i går, er skoten og drepen av politiet. Ifølge bildet ble mannen skoten i samband med at politiet aksjonerte mot et uthus i en hage. Reporter Anja Strønen er i Berlin. Hun sier folk er sjokka.
1: Det vi vet, det er at den antatte gjerningsmannen skal være skutt og drept i bydelen Spandau. Det er ca. 12-13 kilometer herfra, så han har altså ikke kommet så langt, men har greid å holde seg unna politiet i et helt døgn. Det har vært en massiv klappjakt på den antatte gjerningsmannen her, og nå kan det altså se ut som det er han de har fått tatt. Jeg snakket med folk her med en gang det ble klart. De ble helt sjokkert, de ble visst overrasket over at noe sånt kunne skje så fort, men også veldig, veldig lettet, for her har folk samlet seg i sorg over det som har skjedd i Berlin det siste døgnet.
0: En kvinne er død, og 29 personer er skadde etter angrepet. I Frankrike ber styresmaktene i Gironde-regionen turister om å holde seg unna før skogbrann i området er under kontroll. Det venter en temperaturstiging den neste veka som kan forverre situasjonen, melder franske Le Figaro. Flere hundre tusen er evakuerte etter brannene i Sør-Europa, forteller reporter Marisa Elena Olsen.
2: Situasjonen er fortsatt dramatisk for mange av de over 300 000 menneskene som er evakuert som følge av brannene i Sør-Europa. I Frankrike har brannene sørvest i landet svidd av over 1000 kvadratkilometer og er omtalt som en av de største naturkatastrofene siden 2. verdenskrig. 240 hus er ødelagt, og over 70 brannmenn er skadet i Gironde-regionen, der to menn tidligere i dag er siktet for å tente på fyrverkeri mens brannene herjer i området. I Spania er minst 300 skadet i Madrid-regionen. Der melder de nå om kontroll på brannen.
0: Indias statsminister Narendra Modi lover endringer i eksamenssystemet i landet og setter nå ned en arbeidsgruppe. Gruppa skal foreslå endringer i eksamenssystemet etter flere dager med protester mot lekkasje av eksamensoppgaver. Ifølge Modi vil lovendringene innebære et strengere regelverk og hardere straffer for de som står bak lekkasjene. Og til sist, siste etappe i årets Tour de France er nettopp ferdig. Og det ble nederlandske Mathieu van der Poel som kom først inn i mål på oppløpet på Champs-Élysées i en massespurt. Likevel var det slovenske Tadej Pogačar som for femte gang tok den sammenlagte sigeren i sykkelrittet. Med det er sloveneren historisk, bare fire andre ryttere har gjort det samme. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er salmer til alle tider, med Gudbjørn Bondhus.
4: Hei og velkommen til salmer til alle tider. Hver søndag, året rundt, sender vi en time med lytterne sine salmeønsker. Nå i sommer får du høre om igjen program fra det siste

0: Det var biskop Sigurd Lunde sin sang «Dine løfter er mange» som åpnet programmet denne gangen. Og koret Refleks var det som sang. Bli gjerne med gjennom denne radiotimen, så får du høre flere salmer og andre kristne sanger. Kanskje noen av deg gir deg lyst til å synge med?
1: Ring inn ditt salmeønske til 73 88 12 48. 73 88 12 48.
2: Hei, det er Knut Skjærvann som ringer. Jeg vil gjerne høre «O bli hos meg» med adventssangen. Takk for et fint program. Jeg hører på hver søndag kveld.

Nå skal vi til et sangønske fra Trine Hansen. Hun vil gjerne at gruppa Ni søsken fra Øksnes skal synge «Navnet Jesus blekner aldri». Uansett hva som skjer med oss, så gir navnet Jesus oss håp, skriver Trine i meldingen til oss.

Nå skal vi til et sangønske fra Annbjørg Stjern Tvedt fra Fitjar. Hun forteller at på en biltur i Trøndelag lytter hun til musikk på Spotify. Plutselig kom det en sang som heter Omsluttet. Den berørte henne sterkt. Der og da gikk den rett inn i hennes situasjon. Det er så godt å vite at Gud omslutter oss med stille, gode krefter, skriver Annbjørg. Det er bandet Salmer på pub med Levi Bergerud i spissen som synger Omsluttet.

0: Det er Rolf H. Hansen som ringer fra Oslo. Minns du sangen var et friskt innslag fra Sverige i begynnelsen av 1990-årene. Jeg vil gjerne ha et gjenhør av deres versjon av Til himmelen ja går. Takk for det.
1: Og det var duoen Kurt og Roland som sang denne sangen på Minns du sangen.

Arne Grøv syns at salmen «Jeg tror på jordens forvandling» er så fin, så den håper han å få høre. Og den samme salmen har Berit Nærland på Bryne ønska seg. Hun skriver at dette er en salme med mye håp i teksten, noe som vi alle trenger i disse tider. Og så har den en vakker og lystbetont melodi, mener Berit. Her er Grimstad Kammerkor.

0: Kontakt oss gjerne på e-post salmer@nrk.no. Der kan du sende inn ønske om en salme eller en annen kristen sang. Eller så kan du bruke appen NRK Radio. Da søker du oss opp og trykker der det står «Send melding til salmer til alle tider».
1: Hallo, det Gerd Mo som ringer. Jeg vil gjerne høre Emilie Lindberg. Jeg vet en mann som kan. Den så fantastisk og det har gått rett i hjertet mitt. Takk for fine sanger og salmer i Jesu navn. Amen.

Hvis du har lyst til å ringe telefonsvareren vår, så er den åpen døgnet rundt alle dager. Den har nummeret 73 88 12 48. Jeg gjentar 73 88 12 48. Og hvis du samtidig forteller en liten historie eller en begrunnelse knyttet til ønsket ditt, så blir det ekstra god radio for den som hører på. Jim Reeves er neste mann ut her i Salmer til alle tider. Han synger «Take my hand, precious Lord».

Mitt navn Astrid Gjerseth, og jeg bor i Rauma kommune i Åndalsnes. Jeg ønsker veldig å høre korallene av det svenske koret, men at alle dem som tok imot honom gav han makt til å bli Guds barn, og alle dem som tror på hans navn. Takk skal du ha.

Men not all of them med korallerne var det. Musikalen Befriad hadde premiere i 1973, og året etter kom plateinnspillingen ut. Denne musikalen ble til inspirasjon for mange kristne ungdomskor, både i Sverige og Norge utover på 70-tallet. Annelise Gjerde har kontaktet oss, og hun også ønsker seg en sang fra Befriad. Musikalen var en av hennes favorittplater i ungdomstida. Her var Johannes evangeliet formidlet på en strålende måte, skriver Annelise. Men at alle dem som vi nettopp hørte var åpningssangen, Annelise vil gjerne høre fortsettelsen. Sangen om Johannes døperen er nummer 2 i musikalen, og den går rett over i nummer 3, Se Guds lam.

0: Dette var countryartisten Vern Gustin, som ba Jesus om å holde seg i handa. Jesus Hold My Hand var titelen på sangen.
1: Hei, det er Tove Noter fra Sokne der. Jeg har godt tenkt litt på en sang som står i sangboka på 368. Og den begynner, å Herre, til hvem skulle vi da gå hen? Den er en god sang, med godt innhold, som så mange av sangene i sangboka. Men dessverre, nå har det tida vært sånn at mindre aktivitet. Sangboka blir lite bruket, og vi blir lite minnet om alle de gode sangene som den presenterer. Mange takk. Ha det.
0: Tove mener altså at mange av sangene i sangboken blir lite brukt. Men vi i Salmer til alle tider kan i alle fall gjøre litt for å holde disse sangene i hevd. Og Herre, til hvem skulle vi dog gå hen, som Tove gjerne vil høre, den har vi på en plate med Anita Skorgan.

0: Har du et salmeønske? Send e-post til salmer@nrk.no eller søk opp Salmer til alle tider I appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
1: Salmer til alle tider nærmer seg slutten for denne gangen. Hør oss gjerne igjen til samme tid om en veke. Eller når du vil I appen NRK Radio. Gudbjørn Bondhus her I studio takker for seg og ønsker deg alt godt.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Den 21 år gamle mannen som er mistenkt for å ha angripet Pride-arrangementet i Berlin i går, er skutt og drept. Det stadfester tysk politi, som sier det etterforsker hendelsen som et islamistisk terrorangrep. Politiet leter fremdeles etter mulige medskyldige, ifølge avisa Bild. En person ble drept og 29 personer ble skadde i angrepet. President i Frankrike Emmanuel Macron varslet et krisemøte om skogbrannene som herjer i landet. Det er fremdeles fare for spreying til byområder i Bordeaux, sørvest i landet, forteller reporter Marlene Solheim i Frankrike.
1: Hovedoppgaven til brannmannskapet nå er å hindre at brannen kommer enda nærmere Bordeaux. Tidligere i dag var den 15 kilometer ifra bygrensa. Foreløpig er det ikke snakk om å evakuere selve byen, men allereie så er jo forstadene begynt å bli evakuerte. De får ikke folk komme tilbake igjen til, selv i de områder der brannen er sløkt, for det er så stor fare for at den fortsetter å spre seg.
0: Brannen har svidd av over 1000 kvadratkilometer og er en av de største naturkatastrofene i landet siden 2. verdenskrig. Og i Spania har helsetjenester i Madrid behandlet rundt 1000 personer i samband med de kraftige brannene i regionen. Det skriver avisa El País. 164 har fått behandling ved legevaktene, medan 151 har fått behandling på sykehus, i hovedsak for pusteproblem. 13 personer har blitt lagde inn, men ingen av de skal være alvorlig skadde. På den okkuperte Vestbredda har israelske bosettere satt to moskeer i brann, da de i dag stormer flere landsbyer ifølge palestinske tjenestemenn. Dette skjer etter flere mindre sammenstøyt den siste tida, forteller reporter Aksel Segelke.
2: Angrepene tidligere i dag skjedde etter at 4 palestinere og 2 israelske soldater ble drept da en gruppe israelske bosettere angrep den palestinske landsbyen Tal, sørvest for byen Nablus. Palestinske og israelske myndigheter er uenige om hva som faktisk skjedde under angrepene. Palestinske myndigheter mener at bosetterne fremprovoserte en farlig situasjon, mens israelske militærmyndigheter på sin side sier det ble skutt fra begge hold.
0: Og til sist, flere innsamlingsaksjoner etter brannen i Krokstadelva i Drammen er nå satt på pause, skriver NTB. Etter brannen er det til sammen samlet inn nesten 3,8 millioner kroner til brannoffere gjennom Spleis. Spleisene er i hovedsak satt på pause fordi de ikke viser godt nok hvor det blir av pengene, opplyser Spleis til Drammens Tidende. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene i denne gang fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er NRK P1+.

0: for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
1: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

husk meg godt. Vær en venn, det kan gjøre alt godt igjen. Så ønsk meg godt, så tar vi det herifra. Si at alt

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. 21-åringen som politiet mener står bak terroren i Berlin ble skutt og drept i kveld, og han ble knyttet til islamistiske miljø. En kvinne ble drept i angrepet, og 29 personer ble skadde. Alle skal være utenfor livsfare. Reporter i Berlin, Anja Strønen, sier politiet har fulgt med på den mistenkte mannen lenge.
1: Han kom faktisk ut fra ungdomsfengselet i mai, og han sies å tilhøre det radikale islamistiske miljøet. Han var tilhenger av IS, og han skal også forsøkt å verve seg til IS uten å lykkes med det. Men han var altså en person som politiet har fulgt med over lengre tid, så kan man jo lure på hvorfor han da greide å kjøre inn i en folkemengde med mennesker i går.
0: Det franske forsvaret setter inn patruljer i Sør-Vest-Frankrike for å forhindre kriminelle handlinger i de evakuerte landsbyene etter skogbrannene. I går ble en mann pågripen etter mistanke om å ha stålet 44 flasker eksklusiv vin i et evakuert område ved Gironde. Trass i alvoret i situasjonen ser vi fremdeles uakseptabel og kriminell åtferd, sa prefekten i Gironde på en pressekonferanse tidligere i dag. En kvinne er fraktet til sykehus etter å ha blitt funnet alvorlig skadd i en bostad på Nærbø i Rogaland. En mann er pågripen på staden. Ifølge politiet skal det være en relasjon mellom dem. Politiet skriver at det er for tidlig å si om kvinner er utsatt for noe straffbart. Syria vil inngå en tryggingsavtale med Israel, sier presidenten i landet i et intervju med Al Jazeera. Presidenten sier til media at Syria aktivt arbeider for å få til en slik avtale, og at flere land er involverte i prosessen. Leiren i Syria håper at en tryggingsavtale kan bane vei for en omfattende fredsavtale. Så til Tour de France, hvor siste etappe i årets sykkelritt ble trådt ferdig i kveld. Det ble nederlandske Mathieu van der Poel som kom først inn i mål på oppløpet på Champs-Élysées i en massespurt.
2: Pogacar er borte, men Mathieu van der Poel, han sliter Pedersen, og Philipsen og de andre må hente, eller hva? Stivner han akkurat før målstreken? Det blir helt på streken, van der Poel! Han rekker det vel! Det er noe av det rareste, ja, altså, den må jeg ta om igjen på strek, altså, van der Poel hadde jo luka!
0: Likevel var det slovenske Tadej Pogacar som for femte gang tok den sammenlagte sigeren i sykkelrittet. Og med det er sloveneren historisk. Bare fire andre ryttere har gjort det samme. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene denne gang fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører på NRK P1+.

0: Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
2: NRK P1+.

Stefanie-drømmen, elva og strømmen som førte til deg. Her, her slipp jeg fryse, for en varme og lyse som skir.

Her er NRK Nyheter klokken 23. Over 300 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Og flere av brannene også i Spania

0: ute av kontroll.
1: Nord for Valencia I Spania har en brann vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer I området evakuert. Men I Madrid-regionen, der Spanias største brann har herjet over dager, brannens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapsenheten. I dag besøkte kongen og dronningen evakuerte for å uttrykke medfølelse. I natt roet brannene I Giron I Frankrike seg noe, men ikke under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
0: Reporter Line Tomter. Og militære styrker patrullerer evakuerte områder I Frankrike for å forhindre plyndring. Den 21 år gamle mannen som mistenkt for å angrepe et Pride-arrangement I Berlin I går, ble skutt og drept av tysk politi I kveld. Politiet skjøt fordi mannen kom mot dem med stikkvåpen. En person ble drept og 29 personer ble skadet I angrepet, som politiet etterforsker som islamistisk terror. Politiet leter fremdeles etter mulige medskyldige, ifølge avisen Bild. Israelske angrep stopper libanesere som vil flytte tilbake til landsbyene sine I Sør-Libanon. Etter planen skulle den libanesiske regjeringshæren denne uken få tilbake områder som nå under israelsk kontroll I såkalte pilotsoner. Men tilbakeføringen har vært forsinket av nye israelske angrep. Svært mange libanesere drept I israelske angrep I Libanon de siste månedene, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det jo 4300, litt over 4300 mennesker som har blitt drept på de siste 4 månedene her I Libanon. Ifølge IDF selv så rundt 1100 av disse Hezbollah-krigere, det vil si at 3/4 sivile, de fleste menn. Men her har vi rundt 400 kvinner, det 136 hjelpearbeidere, brandmenn og andre som jobber I ambulansetjenesten som har ofte blitt målrettet angrepet av israelske styrker.
0: Flere innsamlingsaksjoner etter brannen I Krokstadelva I Drammen nå satt på pause, melder NTB. Etter brannen det til sammen samlet I nesten 3,8 millioner kroner til brannofrene gjennom Spleis. Spleisene I hovedsak satt på pause fordi de ikke viser godt nok hvor det blir av pengene, opplyser Spleis til Drammens tidene. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
3: Dette perler fra platearkivet med Åse Lundan I NRK P1+.

En romantisk start på dagens time med sommerperler fra platearkivet. Vi hørte Breakfast at Tiffany's fra filmen med samme navn. Og det var Henry Mancini som sto for både komposisjon og orkesterledelse. Velkommen inn i NRKs platearkiv, for anledningen meget sommerlig pynta med kulørte lykter og paraplydrinka. Og nå det Brenda Russell som skal få låne mikrofon. Her New York Bars.

Fra 1980 og albumet One Trick Pony hørte vi Paul Simon med melodien Oh Marion. Her blir det sommerstemning fra The Beatles, fra albumet Abbey Road fra 1969, Sun King.

Fleetwood Mac og Albatross i samme toneart og lydbilde som Beatles-låta vi hørte i stad. Det var nok et helt tilfeldig. Beatles var ganske inspirert av Fleetwood Mac på dette tidspunktet. Og den melodien der, Albatross, den gir meg bestandig følelsen av å ligge på en flytebrygge om sommeren og ikke gjøre noen verdens ting. Her Manhattan Transfer med en melodi skrevet av Bill Champlin, Jay Graydon, Alan Paul og David Foster, og det må det jo bare bli mange modulasjoner av. Her Smile Again.

Steve Porcaro, Listen to Your Heart fra 2025, og soloalbumet The Very Day. Her hadde med seg Gardner Cole på vokal. Her en melodi fra 1979, Send One Your Love, av og med Stevie Wonder.

Astrid Gilberto, Oba Oba, og den fra hennes album Beach Samba, som kom i 1967. Og her Stacey Kent. Hun skal synge Sergio Mendes' melodi So Many Stars.

Det var Robbie Dupree med sin gjennombruddsslager Steal Away. Vi heller oss litt I samme landskap. David Gates kanskje mest kjent som frontfigur I bandet Bread, men han har også gitt ut noen soloplater. Herren fra 1980, Silky.

The Mamas and the Papas, Lady Genevieve fra 1971. Dagens sommerperler fra platearkivet er straks over, men om jeg vekker til samme tid, jeg også lunnen tilbake med en ny platebunke fra det innholdsrike platearkivet vårt her på Marienlyst. Vi avslutter med en perle fra Whitney Houstons album Whitney, som kom i 1987. You're Still My Man.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det var i Spandau, vest i Berlin, at Abdul Baloo, islamisten politiet mener gjennomførte terrorangrepet mot Pride-arrangementet i går, ble skutt og drept i kveld. Det bekrefter tysk politi. I Berlin forsøker folk fortsatt å ta innover seg angrepet mot Pride-festen, rapporterer Anja Strønen fra sentrum av den tyske hovedstaden.
1: Mens natten i ferd med å senke seg her i Berlin, så strømmer folk fortsatt på til Brandenburger-tor. Nå har de fått opp et lys på Brandenburger-tor, hvor det står «Berlin, Stadter, Freiheit, frihetens by». Det jo slik de ønsker å ha det. I kveld folk lettet fordi den antatte gjerningsmannen skutt og drept av politiet. Men det også en stor sorg over at en stor fest som befant seg her på lørdag skulle ende i en slik tragedie med en person drept og 29 skadd fordi den antatte gjerningsmannen kjørte bilen inn i parken like i nærheten her.
0: Brannen som brøt ut i Avia i Spania den største skogbrannen som noen gang registrert i landet, det melder avisen El País. Brannen har svidda rundt 50 000 hektar og overgår dermed fjorårets branner nordvest i landet, som brant ned totalt 37 000 hektar. Og over 300 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Reporter Malene Laura Solheim i Bordeaux-regionen, der det satt inn flere tiltak for å forhindre at brannen sprer seg videre.
2: Her det tørt. Det vind. Vinden går i mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg i det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
0: Og flere av brannene i begge land altså fortsatt ute av kontroll. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får mandag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stonecloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. NRK Nyheter, Marve Tonje Grimstad.
3: Sommer på NRK PN+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

største båten i verden ble en gang bygd på Rosenberg. Vi satte far her på verksted, var stolt av det. Ja, vi så stod etter far, skipsreder Bergesen til Y, som bygde båten.

døye dø, hvil i fred. Andre eier Rosenberg i dag. Men samme er hver normale stadig, og om de store, så får det til. Ja, vi så stod at Bergens døy ikke kunne erstattes. Men gjerne vi klarer oss uten skipsreidere, men aldri uten ansvarlig.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Den mistenkte terroristen i Berlin, Abdul Baloo, angrep med kniv da tyske spesialstyrker skjøt og drepte ham i bydelen Spandau i kveld, ifølge tysk politi. Han hadde søkt tilflukt i sin fars kolonihage, bekjent av familien, tipset politiet.
1: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner. Baloo var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere i år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
0: Reporter Halvar Sandberg. Tidligere i kveld ble det holdt en støttemarkering utenfor den tyske ambassaden i Oslo. Rundt 60 oppmøte ville vise sin støtte til det skeive miljøet i Berlin og være sammen i sorgen etter gårsdagens terrorangrep hvor en person ble drept og 29 skadet. De NRK snakket med er ikke overrasket over at Pride igjen ble angrepet.
2: Det er sjukt jævlig å stå her.
3: For en måned siden markerte de 4 år siden terrorangrepet mot Pride i Oslo. I går kveld skjedde igjen i Berlin.
2: Dessverre, som alltid når sånne ting skjer, så er jeg ikke overrasket. Ikke sant? Vi ser hat florerer i alle kanaler, og en så destruktiv diskurs om også våre liv, at dette

0: dessverre nok en gang blir bare en bekreftelse på den frykten vi lever med nesten daglig.
1: Det sa Marianne Gulli, styreleder I FRI og reporter var Nora Kvernmo Rindal. Det har vært to netter uten bombing I Iran, og president Trump har brukt helgen til å spille golf. USA innstiller bombingen angivelig for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle frem en avtale. Iranske talsmenn bekrefter at det pågår en utveksling av meldinger mellom USA og Iran, og USAs FN-ambassadør har også kommentert situasjonen. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann I Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, og veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot å bruke åpen med ild, og det også sendt ut gult farevarsel for skogbrann på Østlandet. Politiet har pågrepet to personer og innbrakt to andre etter en hendelse på Bjølsen I Oslo I kveld. Nødetatene rykket opprinnelig ut etter flere meldinger om at en gruppe bevepnet med kniv løp etter en person I Maridalsveien, ifølge politiet. Politiet har beslaglagt en kniv, en manskjete og en softgun på stedet og har kontroll på personen som fremstår som fornærmet også. Ingen ble fysisk skadet I hendelsen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Sommer på NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. I Kongo er antallet døde av Ebola nå rundet over 1400, mens minst 3200 personer har fått påvist sykdommen. Det viser nye tall fra myndighetene i landet, ifølge Reuters. Ebola er en smittsom virussykdom med høy dødelighet som kan gi høy feber og indre blødninger. Det var i Spandau vest i Berlin at Abdul Balo, islamisten politiet mener gjennomførte terrorangrepet mot Pride-arrangementet i går, ble skutt og drept i kveld. Det bekrefter tysk politi. Anja Strønen rapporterer fra Berlin.
1: Ja, det har jo vært en intens klappjakt på den antatte gjerningsmannen. Og i 18-tiden i kveld så ble det klart at politiet hadde skutt og drept mannen. Det var i en bydel 12-13 kilometer herfra, som heter Spandau. Det skal ha vært i en slags kolonihageområde, i en bod, at ifølge tyske medier så skal det ha vært folk i hans bekjennskapskrets som har tipset politiet om hvor han befant seg. Han skal ha kommet mot politiet med et stikkvåpen, og derfor begynte de å skyte. Han døde på stedet. Brannmenn har forsøkt å gjenopplive han, men livet sto ikke til å redde.
0: Over 325 000 mennesker er nå evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux er brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Flere av brannene også i Spania er ute av kontroll.
2: Nord for Valencia i Spania har en brann vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det er sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer i området er evakuert. Men i Madrid-regionen, der Spanias største brann har herjet over dager, er brannens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapen.